ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. V odzivu je sodišče opozorilo, da ameriške sankcije spodkopavajo vladavino prava. V italijanski deželi Abruči se že več dni spopadajo s številnimi požari, največji divja na gorovju Morone. Gasilcem delo otežujejo visoke temperature in močan veter. Na pomoč so jim priskočila dodatna letala za gašenje, pa tudi vojska. Oblasti so tja napotile ekipo vojaških inženirjev, ki bo pomagala predvsem širjenjem poti za dostop do požarov. Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi izidi. Dinamo je z 2-2 remiziral z Vikingi, Fenerbahče in Lyon sta se razšla z 1-1, brez golov pa se je končala tekma med Levskim in AEK-jem. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo 13-20, dnevne od 27-33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Na Ministrstvu za notranje zadeve je potekal krizni sestanek o migracijskih postopkih in nastanitvenih zmogljivosti azilnih domov. Osrednja tema so bili dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite, ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Kot so zapisali na ministrstvu, so posebno pozornost namenili primerom prosilcev, katerih postopki trajajo več kot 2 leti. Te bodo po napovedih pospešili. V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh 1 otrok, več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska v odzivu navaja, da je napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Letalo družbe Lufthansa s 351 potniki na krovu je v ponedeljek zvečer prezgodaj pristalo na letališču v Minhnu in pri tem poškodovalo luči na vzletno pristajalni stezi, je potrdila omenjena družba. Kot pojasnjuje, je letalo pristalo varno, vsi potniki pa so bili nepoškodovani. Ob tem dodaja, da podpirajo preiskavo, ki so jo sprožile lokalne oblasti. Humanistično društvo Histria v Kopru je odprlo razstavo ob 150. obletnici Istrske državne železnice. Obiskovalci si lahko do 18. oktobra ogledajo fotografije in zgodovinske predmete iz obdobja, ko so z nekaj več kot 122 km dolgim železniškim odsekom priključili Istrski polotok na Habsburško prometno omrežje, kar je prebivalcem prineslo gospodarski in demografski razvoj. Vremenska napoved: danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

besede tišine, poskušam zbrat misli u rime. Rime u misli sam nime, u listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

Un dove smejate, smej se, dotimo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka, znucan strop za babe. Ka sam si sproti podaljšava svoj rok uporabe. O, še smjera mi akcija, kartič ne govorte. Dobro, u hlačak je zdena mižerija.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, finančni načrt vojske za omenjeni leti že vključuje sredstva za ta nakup, prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov. Nemški minister za okolje Karsten Schneider je včeraj obiskal Kijev, kjer je med drugim zagotovil nadaljno nemško podporo Ukrajini tudi pri popravilu zaščitne strukture okoli jedrske elektrarne Černobil, ki je bila poškodovana v vojni z Rusijo. Po ocenah strokovnjakov za obnovo potrebujejo približno 580 milijonov dolarjev. Evropska unija še naprej zagotavlja pomoč Kolumbiji po nedavnem silovitem potresu. Potem, ko je Unija tej južnoameriški državi že namenila finančno pomoč, se je prek evropskega mehanizma na področju civilne zaščite več držav odzvalo še z gmotno pomočjo. Kot so sporočili iz Bruslja, je Švedska ponudila 150 šotorov in 360 odej, Nemčija je poslala 3000 kuhinskih aparatov in 2500 vodnih filtrov, Luksemburg pa 79 šotorov. Celjski nogometaši bodo drevi igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno. Jutranje temperature so od 13 do 20, dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

ti pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Poslušate nočni program.
1: Vala 202 in Radia Slovenija Internacional.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Spletna peticija, s katero nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore. Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Iran si ne želi začasne prekinitve ognja, vendar konca vojne, ki bi preprečil ponovitev konflikta, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, Teheran daje prednosti odpravi vseh napetosti v regiji ter širjenju novih temeljev v meddržavnih odnosih. Po njegovih besedah je mogoče napredek doseči le z dialogom in sodelovanjem in ne z vojaškimi akcijami. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem dejal, da z Iranom ne potekajo nobeni mirovni pogovori in da ti niso niti načrtovani. Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane z Japonske in višjega tožilca Abdulaja Jaseyeja iz Senegala. Kot je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. Sodišče je v odzivu navedlo, da ameriške sankcije proti njihovim vodilnim članom spodkopavajo vladavino prava. Zaznamujemo svetovni dan humanitarnosti, ki so ga leta 2008 razglasili Združeni narodi v spomin na obletnico bombnega napada na njihov sedež v Bagdadu leta 2003. Kot so sporočili iz Rdečega križa, se danes še vedno soočamo z normalizacijo napadov na humanitarne delavce, trpljenjem civilistov in nekaznovanostjo takšnih dejanj. Ob tem so pozvali države k obveznostim glede varovanja humanitarnih delavcev in civilistov. Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi izidi. Dinamo je z 2-2 remiziral z Vikingi, Fenerbahče in Lyon sta se razšla z 1-1. Brez golov pa se je končala tekma med Levskim in AEK-jem. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, jutranje temperature so od 13 do 20, dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Še podatki o prometu. Na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo. Obvoz je po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Še nekaj sekund in ura bo 5 in 4 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po večjem delu države kljub padavinam v začetku tedna še vedno vladajo izjemno sušne razmere. Te bodo dolgoročno nedvomno prinesle višje cene hrane, poznavalci razmer najhitrejšo rast pričakujejo pri sadju in zelenjavi. Na pridelke v tropskih krajih, kot so riž, sladkor in kakav, pa bo vplival pojav El Niño, ki bi lahko bil po nekaterih napovedih najmočnejši doslej. V oddaji tudi o tem.
2: Iran si želi konca vojne na Bližnjem vzhodu, ne le začasne prekinitve ognja. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča z več kot 50.000 podpisi. Občine na območju Julijskih Alp z višanjem glob nad nedovoljena prenočevanja v naravi. Po večini bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Svit Dečman Stisovič. Huda suša, ki še vedno pustoši po večini države in uničuje pridelke, bo prej ali slej prinesla tudi višje cene hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so sicer v zadnjem času celo nekoliko padle, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Več Erna Strniša.
3: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malo pridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
4: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine, takrat bi se verjetno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
3: Na kratki rok bo glede mesa trend morda obraten. Da je naša država regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
5: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo, izredno visok indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
3: Globalno na pridelke, kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakav, po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih.
1: Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50.000 podpisov podpore. Kot je dejal Brejc v sinočnih odmevih na naši televiziji, je presenečen nad odzivom.
6: Cilj je pravzaprav ta, da se javnost osvešča, da to, kar počne Stevanovič in tudi kar počne vlada, to ni prav. Ustavo je treba spoštovati, ustavno sodišče je treba spoštovati.
1: Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Na tuje. Iran si ne želi začasne prekinitve ognja, vendar konca vojne, ki bi preprečil ponovitev konflikta, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, Teheran daje prednost odpravi vseh napetosti v regiji ter širjenju novih temeljev v meddržavnih odnosih. Po njegovih besedah je mogoče napredek doseči le z dialogom in sodelovanjem in ne z vojaškimi napetostmi. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem dejal, da z Iranom ne potekajo nobeni pogovori in da ti niso niti načrtovani.
2: V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh najmanj en otrok. Več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska je v odzivu navedla, da je bombardirala več poveljnikov Hamasa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu napoveduje, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev omenjenega palestinskega gibanja ne bo končana.
1: Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulajeja Seja iz Senegala.
2: Kot je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. Sodišče je v odzivu navedlo, da ameriške sankcije proti njihovim vodilnim članom spodkopavajo vladavino prava.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. 11 občin na območju Julijskih Alp s poenotenimi kaznimi želijo zmanjšati število nedovoljenih prenočevanj v naravi. Visoka zagrožena kazen, 500 evrov na osebo, je številke skoraj prepolovila. S pomočjo spletnih forumov pa pričakujejo, da bo prihodnje leto kršitev še občutno manj. Romana Erjavec.
7: Razmere so bile pretekla poletja, pravi blejski župan Toni Mežan, že zelo zaskrbljujoče. Zato je bila več kot pravilna odločitev.
8: Za nekatere drastičen ukrep, da smo povišali globe, vsi enotno, da ne more še na koncu namerni kršitelj zbirati, v kateri občini je manjša globa, ker to so počeli.
7: Da je bila odločitev prava, dodaja tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
9: In zdaj se ustvarja red, ker kazen, ki je zdaj 500 evrov, je pa huda. Ti se pa med sabo zelo obveščajo in je veliko boljše stanje, kot pa je bilo.
7: Kar potrjujejo tudi številke, letos so do danes na območju Bleda in Bohinja tako redarji napisali 211 glob, lani kar 345. Tudi letos pa redarji, pravi vodja medobčinskega redarstva Primož Lah, veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi, nadzore pa opravljajo vsakodnevno.
10: In sicer v jutranjem in večernem času, pri čemer v večernem času praviloma ljudi opozarjamo in pa jih informiramo, kje so primerna mesta za prenočevanje, v jutranjem času pa tudi sankcioniramo.
7: In v nekaterih primerih je kršitelje v resnici to občutno udarilo po žepu.
1: Povejmo še, da danes zaznamujemo Svetovni dan humanitarnosti, ki so ga leta 2008 razglasili Združeni narodi v spomin na obletnico bombnega napada na njihov sedež v Bagdadu leta 2003. Kot so sporočili iz Rdečega križa, se danes še vedno soočamo z normalizacijo napadov na človekoljubne delavce, trpljenjem civilistov in nekaznovanostjo takšnih dejanj. Ob tem so pozvali, da se morajo pravne zaveze držav glede varnega delovanja humanitarnih delavcev spremeniti v dejanja. Sledijo športne minute, z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
11: Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi.

0: pogostovali drevi v Bratislavi pri Slovanu, za katerega igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Barcelona pa je uradno potrdila prihod Rodrija, ki se v Katalonijo seli z Manchester Cityja. Dolgo se je namigoval prestop dobitnika Zlate žoge iz leta 2024, najprej celo v Real Madrid, zdaj pa je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do junija 2030. Manchester City naj bi za španskega vezista prejel nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Novi selektor Senegala je postal Patrick Vieira. Nekdani francoski nogometni zvezdnik rojen v Dakarju je na klopi Senegala nasledil Papeja Tiava, ta je bil odpuščen po svetovnem prvenstvu. 50-letni Vieira je na zadnje vlogi trenerja deloval v Genovi. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so slovenske košarkarice v osmini finala z 82 proti 45 premagale Bolgarke. Danes ob 12. uri se bo Slovenija v četrtfinalu pomerila s Turčijo.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman Stisović, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
2: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora. Na Dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Debelih rib v smeri proti Novemu mestu. Na regionalni cesti Zagorje Mošče Savo je zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu pri Šklendrovcu popolna zapora, obvoz je urejen. Ura je 5:41 minut.
2: Igor Kropec in Maj Valeri sva vaša to sredino jutro in vesela, ker ste najni. Andrej nas najprej popelje skozi kraljestvo mačjih oči.

Ja, in prijetna jutranja sintetika iz 80-ih na valu 202. V naslednjih minutah pa reproduciramo nekaj, kar je na radiju zelo težko. Več tvojih slik.

0: Pet srce mi se prebudi, škoda da nimam več tvoj slik.
1: Dva B, škoda da nimam več tvojih slik. Problemi prejšnjih generacij bi lahko rekli. Vemo, da se tale generacija kar utaplja v digitalnih podobah. In val vsebin, podobnih vsebin ne pojenja niti v poletnih mesecih, ko smo imeli včasih mediji primat svojim časom kislih kumaric. Zato se to jutro sprašujemo, ali ta čas sploh še obstaja, ali smo odvili pokrov z kozarca zadnjih. Pokličite nas na odzivnik 051 202 202. Ali še imamo čas kislih kumaric?

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Končuje se javna obravnava sprememb zakona o tujcih. V nevladnih organizacijah so kritični, čež da bodo predlagani ukrepi, kot je ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine, odvračali tiste, ki bi želeli pri nas živeti in delati. Kot še opozarjajo, napovedane spremembe prinašajo tudi dodatne ovire pri uspešni integraciji priseljencev v našo družbo. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Očitajo mu izstrelitev 2 balističnih raket, od katerih je ena padla znotraj ozemeljskih voda emiratov, druga pa zunaj. Gre za prvi takšen incident od napada na pristanišče Fudžajra v začetku maja. Teheran zavrača očitke Abu Dhabija. Južnokorejsko-ameriške vojaške vaje se bodo končale že v petek, kar je teden dni prej od prvotnih načrtov, so sporočili iz Pentagona. Kot ocenjujejo v Seulu, gre za pritisk Washingtona, da bi se Južna Koreja upletla v vojno z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedano uvedbo 50-odstotnih carin na kanadsko blago preložil za najmanj 3 dni, čež da sta strani dosegli dogovor. Kot je še sporočil po telefonskem pogovoru s kanadskim premierjem Markom Carneyjem, bi lahko obnovili projekt plinovoda Keystone XL, ki ga je pred 5 leti opustil Trumpov predhodnik Joe Biden. Celjski nogometaši se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov drevi v Bratislavi pomirili s Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Knežjem mestu. Če Celjanom ne bo uspelo, bodo prvič zaigrali v Evropski ligi. Po večini sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Te se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodu. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
2: Še podatke o prometu. Na primorski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet pred Senožečem in proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na regionalni cesti Zagorje most čez Savo pa je zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu pri Šklendrovcu popolna zapora. Obvoz je urejen.
3: Več kot radio.
2: Srečno na jutranjih poteh.

Konec je, so preroško v teh minutah prepevali avtomobili, mi pa vas sprašujemo, če je res konec. Julij in avgust sta bila namreč včasih meseca, ki smo jima rekli čas kislih kumaric, v prenesenem pomenu seveda. Gre pa za poletno mrtvilo, ko se v družbi, politiki in gospodarstvu dogaja bolj malo. Mediji pa zaradi pomankanja bolj resnih novic poročajo o načeloma manj pomembnih temah. To jutro vas tako sprašujemo, če tovrstna kultura pogrevanja novic sploh še obstaja, oziroma ali taka informacijska dieta poleti mogoče celo dobra. Tako se lahko vsaj malo odpočijemo od običajnih akterjev, ki se jih skozi leto vsi že kar malo, če ne že, povsem naveličamo. Torej, ali sploh še imamo čas kislih kumaric? Pokličite na odzivnik 051-202-202. To je telefonska številka, kjer si lahko date popisku Duška, še bolj pa bom vesel, če boste v vseh odtenkih tega fenomena z mano pokramljali ob osmih v etru Vala 202. Lepo vabljeni.

11 in še 11 sekund je čez 6, nekaj športa za dobro jutro. Pred nogometaši Celja sta dve najpomembnejši tekmi v klubski zgodovini. Zmaga nad Slovanom iz Bratislave jim prinese igranje v najelitnejšem tekmovanju Ligi prvakov. Prva tekma bo danes ob 21. in seveda bomo spremljali tudi na Valu 202. Po dobrem tednu priprav slovenskih košarkarjev, ki so namenjene začetku drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, pa se bodo slovenski košarkarji prihodni teden pomerili v gosteh s Francijo, doma pa z Madžarsko. Še prej, pravzaprav tudi že danes, pa njih čaka pripravljalna tekma z Latvijo. Seveda bomo ošvrknili zvečer tudi to. Prve športne minute na Valu 202 to jutro pa bodo namenjene odbojki čez nekaj minut.

Življenje treba sprejeti takšno, kakršno je, pravi Tomaž. Ampak želja potem, da bi imeli več, pa vseeno ostaja. In na današnji dan leta 1848 je bila še posebej izrazita. Če se vam danes zjutraj mudi v službo, pomislite na množico tistih, ki so se zgrnili v smer zlate mrzlice, namreč na današnji dan je častnik New York Herald takrat objavil novico, ki je spremenila svet. V Kaliforniji so našli zlato. Začela se je legendarna zlata mrzlica, ko je na tisoče ljudi spakiralo svoje življenje v en kovček in odšlo iskati srečo. Ali so jo našli, je pa drugo vprašanje.

0: Neljanko, neumornem iskanju srca žlahtnega sijaja. 19 minut je čez 6, pri nas prvič zažvižgamo.
1: Športna zgodba.
0: V petek se bo začelo Evropsko prvenstvo za odbojkarice, ki ga bodo skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Četrtič bodo na prvenstvo igrale tudi Slovenke. Skupinski del in vse ostale morebitne tekme pa bodo odigrale v Carigradu. Turčija je ena od največjih svetovnih velesil v odbojki, predvsem ženski, in bo branila naslov prvakin izpred 3 let. O gostiteljicah in največji zvezdnici turške ekipe, ki stopa v vseh pogledih, pa v športni zgodbi Nina Smole.
2: Večina odbojkaric si v svoji karieri najbolj želi igrati v Italiji ali Turčiji, saj tamkajšnji ligi ponujata najvišjo raven odbojke. Poleg tega so igralke v teh državah cenjene podobno kot odbojkarji, še posebno v Turčiji pa uživajo izjemen, pogosto še višji družbeni status. Slovenska kapetanka Saša Planinšec je slavo odbojkaric v Turčiji primerjala celo slavo nogometašev.
3: Število navijačev in podpore, ki jih tam so deležne igralke, je res neverjetno. Sama sem igrala v Turčiji 3 leta, tako da sem malo jo lahko izkusila to oboževanje igral, ker res tam super zvezde nastajajo, ker je res toliko gledalcev in toliko navijačev.
2: Največja zvezdnica turške ekipe pa pravzaprav sploh ni Turkinja. Melissa Varga se je pred 27 leti rodila na Kubi, državi, ki je v 90-ih letih krojila sam vrh svetovne odbojke. Melissa je zgodaj prikazala svoj odbojkarski talent in že pri 13 letih debitirala v kubanski reprezentanci. Odnosi so se skrhali 4 leta pozneje, ko si je v svoji prvi sezoni v tujini na Češkem hudo poškodovala ramo. Rehabilitacijo je opravljala doma, z njo pa je bila vse prej kot zadovoljna, kar je pripeljalo do velikega spora z domačo zvezo, ki je za 4 leta prepovedala nastope za reprezentanco, češ da je bila preveč nespoštljiva v pogovorih o svoji državi. Prelomnica jo je prisilila v to, da si je morala odbojkarsko prihodnost graditi povsem na novo. Zatočišče in nov dom je našla v Turčiji, kjer je podpisala za carigradski Fenerbahče. Pred 5 leti je nato prejela tudi turško državljanstvo, po pretečenem obveznem 2-letnem premoru pa je leta 2023 za novo reprezentanco debitirala in sprožila pravo odbojkarsko mrzlico. Turčijo je takoj popeljala do naslova v Ligi narodov in zmage na Evropskem prvenstvu, kjer je bila izbrana za najkoristnejšo igralko. V ekipo je bila izjemno lepo sprejeta, za nasprotnice pa večkrat ostaja nerešljiva uganka. Saša Planinšec.
3: Gledati to, kaj zmore, je, mislim, da nekaj neverjetnega. Res je en poseben lik, bom rekla, v celi ženski odbojki. Mislim, da ni osebe, ki je ne bi poznala. Mislim pa, da tudi osebno sama je vzor brez nekih škandalov, brez nekega pretiranega oglaševanja. Je v bistvu res prišla do tega, kar je naredila sama in z odbojko pokazala vse. In ja, za mene res kapo dol.
2: Za turški narod je Melissa Vargas postala nacionalna junakinja in simbol športne vztrajnosti, za svetovno odbojko pa je na tistih igralk, ki lahko lastnoročno odloča največje tekme.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
6: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se.

0: Malo je čez pol sedmo, v drugi jutranji kroniki pa takole.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Huda suša, ki je zdesetkala pridelke pri nas in v regiji, bo po pričakovanjih povzročila podražitev hrane. Nemčija se po zmanjšanju trgovanja z Združenimi državami in Kitajsko vse bolj zanaša na bližnje države, tudi našo. Poglabljanje humanitarne krize v Sudanu, kjer se državljanska vojna nadaljuje v senci drugih konfliktov po svetu. Kampiranja na črno na Gorenjskem po enotni uvedbi visoke globe to poletje skoraj za polovico manj kot lansko.
3: Nacionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
0: Še osveženi podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Na lokalni cesti dol pri Ljubljani Šentjako pa je med naseljema Brinje in Beričevo zaradi del popolna zapora.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: Tukaj Val 202.
7: Več kot radio.

Dobro jutro z Vala 202, 6 je in kmalu 42 minut. Čez nekaj minut preverimo, kako sveže bo danes.

0: 15 do 7, dobro jutro na Agencijo za okolje. Luka Ravnik, živjo.
1: Dobro jutro, živjo.
0: Na radiju se to jutro pogovarjamo o času kislih kumaric, pa vreme bi lahko rekli, da je ena taka brezčasna, oziroma vedno aktualna tema, ki ne diskriminira. Zato me prav zanima, o čem se pogovarjate med kavo s kolegi meteorologi, pa ne mi reči to vremenu.
1: Ja, tudi v vremenu.
0: Tudi v vremenu.
1: Pa v kakšnih bolj specifikah, pa mogoče še kaj v športu, pa še v čem drugem. Ja.
0: Tudi meteorologi imajo svoje vreme, v navednice.
1: Včasih ne moreš brez njega, oziroma je to, ja, tako.
0: Ampak me veseli, no, da imava nekaj časa tudi za take debate. Torej,
1: ja,
0: se, vremenska slika se je malo umirila, malo smo se osvežili, tudi ja, preostanek ja. Tedna bo tak, ali se vračamo nazaj v pravo poletje.
1: Ja, torej, ta vročina, ki smo bili navajeni, oziroma smo imeli verjetno že kar malo dovolj, se umirja, gremo malce drugačen tip vremena, bolj pod vpliv jugozahodnih vetrov in več vlage in več oblakov, pa vendar današnji dan je še prehoden oziroma še v glavnem sončen. Nekaj še oblakov in pa nekaj manjših kapelj na severovzhodu države, kar je posledica vremenskega procesa, ki se trenutno umika bolj proti že na vzhod. Tako da čez dan v glavnem povsod sončno, v hribih popoldne ni slučajna kakšna ploha ali nevihta. Podobno tudi zvečer na zahodu, torej tudi tam lahko zvečer kakšna ploha ali nevihta nastane, drugače pa temperature ob tem v večini sončnem vremenu danes nekje med 28 in 33 stopinjami in pa že nekaj jugozahodnega vetra, ki bo znanilec, recimo temu bolj neke spremembe vremena. Potem pa imamo nekako četrtek in petek do nekje do noči do soboto, ko se bosta zvrstila predvidoma dva procesa, ki bosta povezana s krajevnimi padavinami in nevihtami. Predvsem jutri potem se bo jugozahodni veter nekoliko krepil na vzhodu in tudi še v srednja Slovenija, v glavnem temperatura še do okoli 30 ali pa 31 stopinj, pa vendar več oblačnosti jutri že čez dan predvsem na Alpsko-Dinarski pregradi, v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa potem nekaj ploh in nevih že možnih čez dan na zahodu države. Potem pa prvi ta proces, ki sem ga omenil s krajevnimi padavinami in nevihtami, nas doseže jutri zvečer in v noči na petek. Nekako se bodo iznad Italije, se bodo to nevihtno in dogajanje s krajevnimi padavinami preselilo na naše kraje in razširilo v noči na petek nad večerjo države. Potem pa v petek malce, verjetno malce prekinitve, sprva do povdne, pa potem sredi dneva in popovdne, nov proces, nov val krajevnih padavin in neviht. Vse skupaj naj bi se nekako umirilo do sobote zjutraj oziroma noči na soboto.
0: Ja, Luka Ravnik, hvala za tale jutranji vremenski sprehod in tudi tisti skok v zakulisje na začetku. Pa lepo okay. Zdrav na agencijo.
1: Enako, srečno.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: 10 do 7 pa zvala Nejša.

0: uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
0: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Meso in mleko sta se pri kmetih resda nekoliko pocenila, a v kratkem je pričakovati podražitev hrane, predvsem sadja in zelenjave. Posledice hude suše so le eden od dejavnikov za takšne napovedi. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar.
2: Pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila malo prodajna cena hrani.
1: Podrobno je po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Nevladniki kritični do predvidenih sprememb zakona o tujcih. Iran trdi, da si želi konca vojne in ne le prekinitve ognja. Prva od dveh tekem kariere za celjske nogometaše drevi v Bratislavi. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Huda suša, ki je zdesetkala pridelke pri nas in v regiji, bo prej ali slej prinesla tudi podražitev hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so se sicer v zadnjem času celo nekoliko znižale, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Na svetovne cene pridelkov iz krajev bliže ekvatorju pa bi tudi po nedavnem opozorilu Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo lahko vplival El Niño, podnebni pojav, ki poveča možnost ekstremnih vremenskih dogodkov. Erna Strniša.
4: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malopridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
5: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine, takrat bi se verjetno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
4: Na kratki rok bo glede mesa trend morda obraten. Da je naša država regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
2: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
4: Prav to lahko torej še pričakujemo. Globalno na pridelke, kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakao, po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih. Vremenoslovec Anže Medved z Agencije za okolje.
6: Na naše območje res nima toliko vpliva, na južno poloblo te tropske območje pa kar bistveno, tako da ja, posredno bi lahko imeli kar dodatne probleme zaradi tega.
4: Tokratni El Niño bo med močnejšimi, po nekaterih napovedih bi lahko bil celo najmočnejši doslej.
3: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni člani SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je od ponedeljka podpisalo več kot 51 tisoč ljudi. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Blackljub krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno.
1: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja.
3: Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja še poteka. Kot so pojasnili, finančni načrt slovenske vojske za leti 2028 in 2029 že vključuje sredstva za ta nakup. Prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov.
1: V nevladnih organizacijah, ki pomagajo tujcem pri vključevanju v našo družbo, so zelo kritični do sprememb zakona o tujcih, ki so jih pripravili na Ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim opozarjajo, da bodo predlagani ukrepi, kot je ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine, odvračali tujce, ki bi želeli pri nas živeti in delati. Napovedane spremembe prinašajo tudi dodatne ovire pri uspešni integraciji priseljencev v našo družbo. Javna obravnava osnutka sprememb zakona o tujcih se končuje z današnjim dnem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: Po novem bi moral 40% cene tečaje slovenščine pokriti tujec, ostalo bi sofinancirala država. Tudi izpiti iz slovenščine ne bi bili več brezplačni, s tem naj bi motivirali udeležbo tujcev na tečajih. Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja opozarja, da gre za diskriminatoren ukrep, ki bo prizadel predvsem ženske.
8: Zato ker sponzorji, to so ponovat moški, ki prvi pridejo v Slovenijo in potem zaprosijo za združitev z družine, za njih v bistvu ta obveznost udeležbe tečaja, zato da se podaljša dovoljenje za začasno bivanje, ne velja. Velja pa za ženske, za družinske člane, medtem ko otroci to ponovati izpolnjujejo s tem, ko so vključeni v šolski sistem.
7: Prepričana je tudi, da s to zaostritvijo Slovenija tujcem sporoča,
8: da določena skupina tujcev, predvsem tisti, ki želijo v Sloveniji bolj dolgotrajno prebivati, a ne, niso zares zaželjeni. A ne. Mi si želimo predvsem samskih moških, ki bojo delali in ki se ne bojo bolj intenzivno vključevali v slovensko družbo, a ne. Ne želimo pa njihovih otrok in drugih družinskih članov. In to bo imel pa zelo velik odvračevalni učink.
7: Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič pa je zelo kritičen do ukrepa, po katerem bi tujci po novem lahko uveljavljali združitev z družino šele po 3 letih zakonitega prebivanja v Sloveniji in ne več po 1 letu. Interes države je tu po njegovem povsem jasen.
9: Naredimo vse, da dobimo delavce, ne pa njihove družine, zaradi tega, ker integracija je postranskega pomena, to ostane, to pospet naša odgovornost, ker če že, integracija pomeni pritisk na socialni sistem, socialno varstvo, na socialne pomoči, tega pa mi nočemo in zato bomo spustili v javnost ono že pričakovano debato o socialnih parazitih in teh, ki izkoriščajo svoj socialni turizem.
7: Nevladne organizacije, ki pomagajo tujim delavcem in njihovim družinskim članom pri integraciji in torej razmere poznajo, opozarjajo, da pripravo sprememb zakona o tujcih niso bile vključene.
1: Nemčija počasi preusmerja svoj izvoz. Zmanjšanje obsega trgovine z Združenimi državami in Kitajsko je v celoti nadomestilo povpraševanje iz vzhodnih evropskih članic. Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in očitno tudi Slovenija so se izkazale za več kot zanesljive zunanje trgovinske partnerice. Maja Derčar.
10: Nemška podjetja, ne v vseh panogah enako, so kljub protekcionizmu v ZDA in zmanjšanemu povpraševanju na Kitajskem pomoč pri ohranjanju izvoza in izvoznih presežkov našla v vzhodnoevropskih partnerjih. V letošnjem prvem polletju se je nemški izvoz na Poljsko okrepil za dobrih 9%, na Češko za 14%, Anja Kviring iz Gospodarskega združenja za vzhodne trge Ostausschuss za RTV Slovenija. Lahko vidimo, da je na vzhodnih trgih veliko povpraševanje, tam se tudi gradi in vlaga in to je dobro za Nemce, za nemške podjetnike in industrijo, ki lahko tam proda izdelke. Cela vrsta nemških polizdelkov izvoženih na vzhodne trge, kjer jih predelajo, se z višjo dodano vrednostjo vrne na nemški trg. Ali izvoz na vzhod kaže, da so nemški izdelki cenovno konkurenčni? Dobro vprašanje, pravi sogovornica. Načeloma lahko rečemo, da imajo nemški izdelki preprosto še vedno visok standard kakovosti. Obseg trgovine med Nemčijo in Slovenijo, ki je v drugem četrtletju zabeležila kar 5% gospodarsko rast, je v prvi polovici leta znašal 8 milijard evrov, kar je 3% medletni porast. In zlasti opažamo, da je nemški izvoz, torej izvoz iz Slovenije, zrasel za 9,6%. Medtem, ko se je izvoz v Slovenijo, torej tisto, kar Slovenija od nas uvozi, povečal za malo nad 3%. Trgovina med Nemčijo in Ukrajino stagnira. Z Rusijo, ki je bila nekoč 15. najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica, pa se ustrajno krči.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Ta naj bi namreč izstrelil 2 balistični raketi, od katerih je prva padla znotraj ozemeljskih voda emiratov, druga pa zunaj. Teheran zavrača očitke Abu Dhabija. Zunani minister Abbas Araghchi pa navaja, da izboljšujejo odnose v svoji soseščini. O tem je sporočil, da si Iran prizadeva za končanje vojne in ne le za premirje.
11: V začetku vojne Združene države niso zahtevale premirja. Nekatere države so bile pozvane, da posredujejo in poskušajo vzpostaviti stik, da bi stvari premaknili naprej. A naš odgovor je bil jasen. Ne želimo premirja, ampak končanje vojne. Nočemo, da bi takšni vojaški obračuni, ki se prekinejo s premirjem in se kmalo spet nadaljujejo, v naši državi postali vzorec.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da pogovori z Iranom za zdaj ne potekajo, ob tem pa objavil zemljevid, ki Hormuško ožino prikazuje kot ameriško ozemlje.
3: Ukrajino je pretresel poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. V videonagovoru je zahteval izvedbo medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane, saj da se država spoprijema s krizo upravljanja. Poziv predstavlja velik izziv za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, saj gre za prvo takšno zahtevo vidne domače politične osebnosti od začetka vojne leta 2022. Nedavna odstavitev Fedorova je v Ukrajini sprožila proteste. Njihovi udeleženci so poudarjali, da je imel 35-letnik pomembno vlogo pri spremembi razmer na bojišču v korist Ukrajine.
1: V senci drugih svetovnih konfliktov se nadaljuje državljanska vojna v Sudanu. Nasilje to afriško državo pretresa že več kot 3 leta, konca še vedno ni videti. Mednarodne organizacije pa vnovič opozarjajo na grozljive humanitarne razmere. Blaž Ermenc.
12: Dolgoletna vojna v Sudanu je še eden od konfliktov, kjer je mednarodna skupnost padla na izpitu. Roke si manejo predvsem trgovci z orožjem. O izredno slabih humanitarnih razmerah tokrat poročajo zvezne dežele Severni Kordofan v osrednjem delu države. Tamkajšnje upravno središče El Obejt je sicer pod nadzorom sudanske vojske, a ga že več mesecev oblegajo pripadniki uporniških sil za hitro posredovanje. V mestu in okolici je ujetih več kot 600 tisoč ljudi, med njimi je tudi več kot 105 tisoč razseljenih oseb, ki so pred nasiljem pobegnile iz drugih delov Sudana. Zaradi nenehnih sovražnosti in napadov na civilno infrastrukturo se že tako uničujoča humanitarna kriza še poglablja. V minulih tednih so se okrepili napadi na tržnice, zdravstvene ustanove, bencinske črpalke, skladišča in stanovanske soseske. K koncu spopadov, sklenitvi premirja in k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči sta nedavno skupaj pozvali Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadža Labib in komisarka Afriške unije za humanitarne zadeve Amadou Mamoa. Zdaj so se oglasili tudi v organizaciji Združenih narodov. Tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik je vnovič pozval vse upletene strani v sudanskem konfliktu naj zaščitijo civiliste in civilno infrastrukturo ter omogočijo hiter, varen in nemoten dostop ljudi do humanitarne pomoči. A zdi se, da vojskojoče strani na mednarodne pozive ne dajo kaj dosti. Neodzivni pa so tudi mednarodni donatorji. Združeni narodi so letos za humanitarno pomoč za Sudan zbrali $1,200 milijonov, medtem ko dejanske potrebe izčrpanega prebivalstva ocenjujejo na $2,900 milijonov.
1: 11 občin na območju Julijskih Alp je z odločnim korakom in ostrimi poenotenimi kaznimi to poletje uspešno stopilo na prste tistim, ki so si ceno počitnic na tem območju skušali zniževati tudi z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Visoka zagrožena kazen 500 evrov na posameznika je številke zmanjšala za skoraj polovico. Ob tem pričakujejo, da bo prihodnje leto pomoči spletnih forumov kršitev še občutno manj. Romana Erjavec.
13: Razmere so bile pretekla poletja, pravi blejski župan Toni Mežan, že zelo zaskrbljujoče. Zato je bila več kot pravilna odločitev.
14: Za nekatere drastičen ukrep, da smo povišali globe, vsi enotno, da ne more še na koncu namerni kršitelj zbirati, v kateri občini je manjša globa, ker to so počeli.
13: Da je bila odločitev prava, dodaja tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
15: In zdaj se ustvarja red, ker kazen, ki je zdaj 500 evrov, je pa huda. Te se pa med sabo zelo obveščajo in je veliko boljše stanje, kot pa je bilo.
13: Kar potrjujejo tudi številke, letos so do danes na območju Bleda in Bohinja tako redarji napisali 211 glob, lani kar 345. Tudi letos pa redarji, pravi vodja medobčinskega redarstva Primož Lah, veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi, nadzore pa upravljajo vsakodnevno.
16: In sicer v jutranjem in večernem času, pri čemer v večernem času praviloma ljudi opozarjamo in pa jih informiramo, kje so primerna mesta za prenočevanje, v jutranjem času pa tudi sankcioniramo.
13: In v nekaterih primerih je kršitelje v resnici to občutno udarilo po žepu.
16: Jaz sem bil zraven, ki je bilo 6 plačilnih nalogov, 3000 evrov.
13: In ker morajo tujci kazen plačati takoj, jih je ta noč stala 1500 evrov. Vsi izgovori pa so neutemeljeni, morda kršitelji res ne vedo za višino kazni, zagotovo pa vedo, da kršijo pravila in vsak,
14: ki je šel po polskih poteh, kolovozih in travnikih nekam zelo na skrito lokacijo, je točno vedel, zakaj gre na tako skrito lokacijo.
13: Do prihodne sezone, ko bodo letošnje izkušnje na svetovnem spletu opravile svoje, pa bo kršitev, še pravi Mežan, še občutno manj. Že letošnja sezona pa dokazuje, da se tam, kjer občine dobijo več pristojnosti, tudi do sedaj nerešljivi gordijski vozli lahko začnejo razpletati.
1: Nič kaj dobro pa ne kaže glede razpletanja konfliktov po svetu. Hkrati se ob današnjem dnevu humanitarnosti vrstijo opozorila o zmanjševanju sredstev za človekoljubno dejavnost, čeprav se potrebe po njej hitro povečujejo. Ob tem število napadov na humanitarne delavce dosega rekordne ravni. V slovenski filantropiji ob omenjenem dnevu opozarjajo, da humanitarna pomoč ni le odziv na velike krizne dogodke in naravne nesreče. Vsakodnevno se namreč srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljavanju osnovnih življenjskih potreb, pa tudi pri premagovanju osamljenosti. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Jakob Kuhar. Prijetno sredo želim.
17: Sinoči se je s tremi remiji začel zadnji krog kvalifikacij za vstop v nogometno ligo prvakov. Levski Sofija in AEK sta se razšla brez golov. Gašper Trdin je tokrat ostal na klopi za rezerviste. Fenerbahče in Lyon sta prav tako remizirala, na koncu je bilo 1-1. V Zagrebu je Dinamo zapravil prednost 2 golov, z Vikingom je remiziral z 2-2, 60 minut je za Zagrebčane odigral Miha Zajc, Sven Šunta ni vstopil v igro. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za vrstitev Ligo prvakov. Po izločitvi Ignatije in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrič, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašov med drugim pravi.
18: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili. Naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
17: Tekmo, ki se bo v Bratislavi začela ob 21. boste lahko spremljali na valu 202. Barcelona je tudi uradno potrdila prihod Rodrija. Španski vezist je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo, ki velja naslednja 4 leta. Kapetan svetovnih prvakov se seli iz Manchester Cityja, kjer je preživel zadnjih 7 sezon, 2 leti nazaj po evropskem naslovu Španijo osvojil tudi zlato žogo. Odškodnina naj bi znašala nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Slovenski košarkari se zavzeto pripravljajo na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Po tednu dni treningov na Rogli jih zvečer čaka prva od dveh prijateljskih tekem. Slovenija bo v dvorani Tivoli ob 20. gostila Latvijo. Dres članske vrste bo zaradi številnih odpovedi izkušenih košarkarjev vnovič obleklo nekaj novincev. Lovro Faganel, Jon Dolničar in Gal Čop. Logo organizatorja igre bo prvič v teh kvalifikacijah prevzel Aleksej Nikolič, Klemen Prepelič pa je po večernem treningu govoril o taktičnem pristopu in napovedal sproščeno igro.
19: Poletno igro, hitro igro, nimamo, bom rekel, toliko individualne kvalitete v tem oknu, da bi lahko se bazirali na 5-5 igri, tako da sigurno bomo probali v nekih protinapadih, v hitri igri iskati svoje možnosti.
17: Po nocojšnji tekmi se bo Slovenija v soboto v Celju pomerila s Črnogoro, drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo prihodnji teden začela na gostovanju pri zvezdniški zasedbi Francije. V Zagrebu se bo popoldan s kvalifikacijami začelo še Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenija bo 6 tekmovalci nastopila v zadnji večerni skupini, finali najboljših po posameznih orodjih pa bodo v petek in soboto.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: in Luka Ravnik.
20: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru pokvarjeno vozilo ovira promet. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
21: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: 7 in 21 minut je.
22: Lepo vas pozdravljamo z Vala 202 in nadaljujemo v tem jutru. Sreda gre naprej.

0: sono sicurissimo. Amore.
1: Sreda, 19. Avgusta, bo po večini sončna in vroča, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Tako pa je bilo po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno, 19. letališče Jožeta Pučnika, pretežno jasno, 17 stopinj. Maribor in letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 18, Celje 17, Murska Sobota oblačno 18. V Novem mestu pretežno oblačno pri 19 stopinjah, Kočevje 14, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 20 stopinj. V Kopru 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 19 in Kredarica svežih 6.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Nele Johnny, res Nullius se vračajo, že to jesen bomo dočekali njihovo novo ploščo. Kar je konkretna novica, še posebej pa v tem poletnem času, ko moramo, če želimo ostati v stiku z dogajanjem, pojesti tudi kakšno medijsko kislo kumarico. No, vse včasih je bilo tako, dejstvo, da koncept bledi je verjetno tudi posledica poplave novih družabnih medijev, ki vedno imajo novice. Čeprav take v dvojnih navednicah, ki nam pogosto kakšno stvar tudi nerodno prodajajo. No, odtenek tena. Jaz sem pa tu na dopustu. Nove trepalnice, kopalke, pač karkoli, kar se da objaviti, ker vemo, da je danes javno in zasebno za mnoge eno in isto. Pa tudi zato, ker ljudem danes ni prav nič nerodno. Ker je nam vsaj malo nerodno pri odpiranju tega pokrova, lepo vabljeni, da v kozarec za vlaganje sežete z nami. Skupaj bomo preverili, če je v njem še kaj kumaric in kako kisle so. Točno ob osmih.

15 do 8. Danes pa dan, ko se spomnimo tudi na pesnika, ki je postal simbol boja za svobodo. Na današnji dan leta 36 je bil bit španski velikan Federico Garcia Lorca. V svoji poeziji je mojstrsko prepletal tradicijo in nadrealizem. Usoda je bila kruta le mesec dni po izbruhu

Španske državljanske vojne so ga v bližini Granade zajeli in ubili vojaki španskega generala in poznejšega diktatorja Franka, ki je z režimom na to skušal izbrisati spomin na Lorco tudi s popolno prepovedjo izdajanja njegovih del vse do leta 1953. Eden od prevajalcev Lorce v slovenščino, Jože Udovič, je ob izidu knjige Izbranih pesmi pesem Hoče biti luč zapisal, da bo v njegovem delu zavedno ostala najizrazitejša genialnost. Genialna, drzna metaforična fantazija. Tista moč, ki suvereno preoblikuje resničnost.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Šola se začne v mladinski knjigi.
4: Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
5: Gremo!

Julij in avgust sta bila včasih meseca, ki smo jima rekli čas kislih kumaric. V prenesenem pomenu poletno mrtvilo, ko se v družbi, politiki in gospodarstvu dogaja bolj malo. Mediji pa zaradi pomankanja resnih novic poročajo o načeloma manj pomembnih temah. No, zadnje leta se zdi, da koncept kulture pogrevanja starih in manj pomembnih tem izgublja sapo. Ni več mesecev kislih kumaric. Pa ne samo zato, ker jih je, torej kumarice, vzel včasih njihov največji zaveznik vreme. Vprašanje tega jutra je tako, ali čas kislih kumaric še obstaja. Ali sploh še znamo kramljati o lahkotnih poletnih temah. Ali smo zaradi stalne priklopljenosti na omrežja, ki nikoli ne spijo, utrujeni. Nič ena, 475, 2202. Začnemo čez 3 minute.

Ogrejte prste in pripravite jezike. Nič 1475-2202. Točno 8 je ura, v naslednjih minutah pa bomo na valu 202 zelo resno debatirali o ne preveč resnih temah. Smo namreč sredi avgusta, ko bi po vseh zakonitostih morali živeti v poletnem mrtvilu. Tradicionalne kisle kumarice, tiste nedolžne zgodbe o manj pomembnih temah, dobesedno izginjajo. A ste tudi vi to opazili? Kaj se je zgodilo in predvsem, kaj jih je nadomestilo? Morda neprekinjen novičarski ritem in algoritmi družbenih omrežij, ki so zasnovani z enim samim ciljem, da nas torej hranijo z dražljaji brez sekunde premora. Nič 1-475-2202. Ravno včeraj se je v Kaliforniji začelo zgodovinsko sojenje proti gigantu Meta. Več kot 30 ameriških zvezdnih držav dokazuje, da sta Facebook in Instagram zavestno uporabljala tako imenovane temne vzorce. Gre za manipulativne trike, ki pri mladih povzročajo zasvojenost in načrtno škodujejo njihovemu duševnemu zdravju. Namesto, da bi nam poletje prineslo nujno regeneracijo možganov na storej platforme, lahko bi rekli, da kar silijo v stalno informacijsko preobjedenost. Nič 1-475-2202. Ali se sploh še znamo dolgočasiti?

0: Nič 1-475-2202 ali čas kislih kumaric sploh še obstaja. Medtem ko razmišljate in kličete, pa še en prometni napotek za vse na poti. Tole je nujna prometna informacija, ena ne kislo kumarična. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zdaj pa resno nazaj k neresnim temam, nič 1-475-2202. Pogovarjamo se torej o tem, ali čas kislih kumaric sploh še obstaja, ali so popolnoma izginile iz medijev in naših življenj. Nekdo je, Marko je že poklical. Marko, dobro jutro. Marko, se slišiva?
1: Ja, se slišiva. Dobro
0: kako, dan. Kako kisla je tale tema? Ali ne preveč?
1: Nisem slišal tega zadnjega.
0: Lahko še enkrat obnoviva, ne? Torej, čas kislih kumaric veva, kaj je, ne? Kaj so kisle kumarice. Ja. A se vam zdi, da jih je čedalje manj v medijih? Da je čedalje manjša razlika recimo med poletjem in ne poletjem? Da na nek način ves čas dovajamo in dovajajo omrežja, vsebine?
1: Po moje jih ni ne več na nič. Ne manj sem problem je v tem, da iz neke stvari zdaj delamo iz muhe slona. Pa bom rekel, mogoče se nekatere stvari rolajo prevečkrat. Ne?
0: Uh-huh.
1: Zdaj, če ne vem, grem za zadnjo temo. Ok, predsednica je imela nesrečo, to je pač novica, ne? Ampak zdaj se rola to že 14 dni, kaj je, kaj ni, zakaj ni in to je bilo, na začetku je bilo pri, dobro, je pomembno, ampak na koncu umrl ni noben, poškodbe ni bilo neke silne, ampak, ne.
0: Ja, Marko, pušti. Mislim, da je to kar definicija kisle kumarice, ne, bi lahko rekla. Ja. Iz muhe se je naredil slon v tem medijskem vakumu, ne, torej je še vedno nekaj tega vseeno prisotnega. Ampak počasi se mi zdi pa, da vseeno izginjajo te kumarice z medijskih polic. Na nek način se sploh ne dolgočasimo več med poletjem, ne?
1: Ja, vse to je, ne? Ker bom rekel, iz ene stvari naredimo rekel, neko temo, ki potem traje 14 dni pa ne bi rabila, ne? Ampak rekel, ja, sej. Eni to, bom rekel, delajo normalno, drugi delajo zaradi všečkov, tretji delajo zaradi klikajna in to je to. Ne.
0: Marko, hvala, ker ste ugriznili v tole temo, pa lepo sredo še naprej.
1: Hvala.
0: Ja. Marko je poklical na nič 1-475-2202, sine, tudi, živjo, se slišiva.
2: Ja, lepo pozdrav.
0: Zdravo.
2: Ja, recimo, da se sliša, saj jaz dobro slišam.
0: No, fino, evo, jaz tudi.
2: Ne glede na leta. Kar se pa takole, kar se teh kislih kumar sliši, tiče, ne?
0: Mm-hmm.
2: Jaz sem včasih nič nekaj v nekem novinarstvu pacal, ampak so mi prepovedali kisle kumarce.
0: In kakšna je bila recimo definicija kislih kumaric takrat?
2: Kakšna je bila definicija kislih kumaric? Približno tista, veš, neka šefica 8. marca se vrača na sceno.
0: Torej, ja.
2: To je kisla kumarca, ki bojo imeli zdaj, včeraj sem prvič zasledil, ne? In to bo zdaj 14 dni blazno aktualno. Ne?
0: Torej, neka osebina, ki bi letela pod radarjem, recimo, čez leto,
2: ja,
0: ampak
2: ne,
0: poleti pa pride na vrh.
2: So pa razne rakete za avione, ki komaj letijo po luštu.
0: Ja, sine.
2: Ja.
0: Mogoče še vprašanje, ki sem ga zastavil Marku, pa ne vem, če me čisto hotel razumeti. Koliko ur dnevno pa se ti dolgočasiš? Ali tega luksuza ni več danes?
2: Dolgočasim?
0: Ja, ampak jaz tako kvalitetno. Jaz sem po
2: 70-ih letih ne dolgočasim.
0: No, fino.
2: Ne, jaz sem, ali je knjiga, ali je križanka, ali pa je, dobro, in če rečemo Facebook, da je mogoče dolgočasen, okay. Ampak tudi na Facebooku mi včasih uspe kašla taka, da jih šest poklika pa pravijo dobro, to drugi mi pomenja mamo.
0: Ja, torej vidim, da ne gre za dolgočasenje, ampak kvalitetno kratkočasenje, ne? To je tisto pravo vprašanje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
0: Super.
2: Približno od mene. Ne,
0: evo, sine, hvala, hvala. Lepo sredo še okay, naprej, pa zdrav. Upam, da se še kaj slišimo.
2: Mogoče še kdaj.
0: Ja. Ajde, evo, iz režije dodajajo še tole, ja, prosto po Sartru, če ti je dolg čas, ko si sam, potem si v slabi družbi. Mislim, da sem dobro povzel. Nič 1-475-2202. Irena iz Maribora je zavrtela. Živjo. Irena, si slišiva?
3: Tako rekla, da čas kislih kumaric več ne obstaja. Uh-huh. Za mojo generacijo, sem starejša generacija, je toliko novic in tako obsežnih novic, da človek več ne ve, kaj bi zajemal.
0: Uh-huh.
3: Katastrofa.
0: Ja, in nas kar spreminja, ne, tale informacijska preobjedenost.
3: Absolutno. Ja. Meni, na primer, sploh ni treba več dnevnika gledati, vaša poročila, še poslušam na Valu 202, ker odprem Facebook ali pa odprem internet ali karkoli in že iz naslovov vem vse, kar se je po celem svetu zgodilo.
0: Uh-huh.
3: To je preveč za nas, to za starejšo generacijo.
0: Ja, Irena, kakšni se vam zdi, da postajamo, recimo, zaradi tega? Mogoče malo bolj togi?
3: Absolutno, obremenjeni, utrujeni, preveč je vsega, ne?
0: Uh-huh.
3: To ni dobro, ne? Uh-huh. Ampak čas, žal, gre naprej in se bomo morali s tem sprijazniti. Zdaj pa vzeli bomo pa toliko, koliko bomo želeli, uh-huh. ne?
0: Uh-huh. Ja, toliko, kolikor bodo naše glave prenesle. Ne? Mislim,
3: tako,
0: da,
3: to.
0: Ja, smo kar obremenjeni.
3: Nujno, da moramo zdaj vsem vse videti. Uh-huh. Ne? Ker je to res obremenjujoče, sploh za starejšo generacijo.
0: Ja, torej neka anksioznost se zagotovo pojavlja tudi ob tem. Ne?
3: Absolutno. Malo bi mogli prišparati tudi te zadeve s poletja, da bi res bil čas kislih kumaric, kot je bil včasih.
0: Uh-huh, da si ga lahko privoščimo.
3: Tako.
0: Kvalitetno. Mogoče, Rena, še to, če pa že kakšna nepomembna poletna tema, o kateri radi preberate kakšen članek, kaj je tista tema, ki vam najbolj ustreza?
3: Kako lahkotno teme, tiste mi ne ležijo preveč, mogoče kaj znanstvenega, vremeno, to je še najboljša. Pa,
0: ja, vreme je.
3: Manj turistov na morju in tako dalje.
0: Ja,
3: ne?
0: Ja, ja.
3: To me bolj privlači.
0: Ja, Irena, evo, hvala za tole, lepo sredo še naprej.
3: Hvala, lepa, nasvidenje.
0: Upam, da ne bo preveč obremenjujoča. Martina kliče iz avta. Dobro jutro, Martina.
4: Dobro jutro.
0: Živjo. Ja, zanimiva tema, ne? Na nek način se tudi vi soočate s tem, da kislih kumaric ni več na medijskih policah.
4: Pa niti ne, jaz to drugače vidim.
0: Uh-huh.
4: Jaz televizijo ne gledam že več kot 10 let, na primer. Poslušam radio, kadar sem v avtu. Drugač pa ne poslušam, ne gledam, ker se mi zdi, da je teh kislih kumaric več kot prej, uh-huh. čez celo leto. Predvsem na politične teme, ko se neke nepomembne stvari napihuje z namenom očrniti določeno stran politično in potem jaz rajši tega ne gledam, ker se mi zdi to, mislim, niti ni resnično, škoda je časa za te stvari, rajši počnem kaj bolj zanimivega, tako da nikoli se ne dolgočasim.
0: Mhm.
4: Ukvarjam se z dvema posloma, se pravi z ekološko kmetijo, z oddajanjem apartmajev v Dalmaciji in potem imam še hobi vzrejo pasemskih mačk in mi ni nikoli dolg čas.
0: Ni niti časa za dolg čas?
4: Ne, se vedno zaposlim in imam zelo polno življenje, tako da se ne ukvarjam niti s temi kislimi kumaricami, ker v bistvu, če ljudi tomu, se vedno lahko ugasnejo.
0: Mm-hmm.
4: Noben ga ne sili, da mora to poslušati ali pa da je s tem obremenjen. To se mi zdi, kako bi rekla, nerazumno, da se nekdo počuti obremenjenega zaradi česarkoli, ker vedno lahko obrne gumb in ugasne.
0: Ja, ampak se mi zdi, da vseeno nekako v zadnjih letih je v zraku pač ta strah pred nečem, pred zamujanjem sveta na nek način. Ne? Vse okrog nas se premika tako hitro oziroma gre za neko iluzijo hitrih premikov. V resnici pa
4: na nek način
0: stopicljamo na mestu.
4: Ja, dobro ste to rekli, gre za iluzijo, pač če na to foro padeš, potem te je strah in ne vem kaj še vse, če pa živiš svoje življenje in ne pustiš, da ti iluzorni, ti vplivi, ki se pač v resnici posameznika niti ne tičajo v resnici, ne? Ker mene v resnici nič ne zanima, prej gospod govoril o tej nesreči naše predsednice, ne? To ni moja stvar, če je imela ona nesrečo, tako kot ni njena stvar, če bi jo jaz imela. A ne, pač preveč se nekateri poglabljajo to, kaj počnejo, drugi pa pozabijo živeti svoje življenje. Jaz mislim, če bi se vsak bolj svojim življenjem ukvarjal, bi lepše živel, bi imel manj skrbi in bi videl, da je svet vseeno lep, kljub temu, da so vojne in vse sorte se dogaja, ampak pač te informacije lahko odklopimo, a ne, ker dejansko ni treba, da vplivajo na nas.
0: Ja, to je dobro vodilo. Martina, ste pri sebi zaznali kakšno spremembo, potem, ko ste šli na medijsko dieto?
4: Bila sem manj živčna, bolj sem se umirila, dejansko sem imela bolj polno življenje, ker sem se ukvarjala s sabo, ne pa gledala, kaj drugi počnejo.
0: Ja, hvala za tele modrosti in lep pozdrav. Se še slišimo.
4: Hvala. Pozdrav.
0: Nič 1-475-2202. Pogovarjamo se torej, resno se pogovarjamo o dolgočasnih temah. Milica, živjo.
5: Halo.
0: Halo, se slišimo.
5: Halo.
0: Halo, Milica.
5: Ja.
0: Super.
5: Dobar dan.
0: O kislih kumaricah se pogovarjamo.
5: Poslušam, ja, o kislih kumaricah.
0: Ja, kaj jih raje prebirate ali vlagate?
5: Zdi se mi, da je danes življenje tako razgibano, da ni časa za kisle kumarice. Sploh pa, če si človek, ki si radožil, ki te marsikaj zanima, če se samo v ožje slovenski prostor ozremo, naši politiki kar naprej poskrbijo za to, da so te kisle kumarice prav kisle in da nam zagrenijo marsikakšno življenje, oziroma vsak dan. Sicer pa jaz kislih kumaric najbolj ne uživam, ker zelo rada posegam po knjigah. Trenutno premlevam sicer zelo droben tisk, krasno knjigo od naše znane kuharice Ane Roš, Sonce in dež. Tako da sicer pa še nekaj moram povedati, da ne bom dolgo vezela. Življenje mi pestri na različne načine Val 202, katerega poslušam od jutra do večera in včasih tudi sred noči. Pri mojih 85, ko veliko krat ne morem spati.
0: Ja, hvala, Milica, za zvestobo in tole neplačeno reklamo.
5: To ni reklamo. To so dejstva. Zdi se mi, da bi naš medijski prostor bil nekoliko prazen, če te linije ne bi bilo. Sicer pa želim vam zdravja in še naprej uspešno delo.
0: Tudi vam lepo poletje, najprej pa lepo sredo. Se še slišimo.
5: Hvala, lepo bodite.
0: Enako, 1-475-2202, tudi Ana iz Maribora se nam bo pridružila. Živjo, Ana.
6: Živijo.
0: Kisle kumarice, jih potrebujemo.
6: Kisle kumarice, ma one niso zdrave niti po zimi, zveste, pravijo. Tako da me to ne obremenjuje. Ja namreč nimam Facebooka i sve te otešare, veste. Eni su mi povedali ko je to bilo delo in, da sam za leseno žlico sam odgovorila, boljše za leseno kot zdaj plastično, ne? In pada mi na pamet ena scena iz ene srpske nadaljevanke. En zmedeni mladenič pride u restoran kje sediju očitni mafijaši, veste? In začne kričati. Slišite?
0: Slišim, ja.
6: Ja, i začne na glas kričat. Ne častite zlato tele nas bo požrlo. A ovi su ga seveda vrgli na cestu, ne, in pol en pametan človek pač začne razlagati da je to svetopisanska zgodba. Da ne bom dolgo vezla, ne častimo zlato tele. Ja.
0: Ja, Ana.
6: Ja.
0: Hvala za tale klepet, mogoče samo še tole.
6: Rečite.
0: A sploh še znamo kramljati v lahkotnih poletnih temah? Ali je vse preveč resno?
6: Ne. Jaz, ko grem s kuškom na sprehod, srečam svojo generacijo in kaj je prvo, a ste gledali na televiziji, ali veste to? Najprej vključijo najbrž te internete ali karkoli, da vedo, kaj bojo ta dan mislili, veste. Tako da klepeti, pa nasploh mi se zdi inteligenca, ne vem, prišla na ameriški nivo.
0: Predvidevam, da ne više kot kjer je bila.
6: Ne, absolutno ne više, samo padec vidim.
0: Ana, hvala za klic, me veseli, da smo tako optimistično končali.
6: Hvala tudi vam za čudovite oddaje.
0: Evo, srečno, se še slišimo. Hvala vsem, ki ste poklicali in sodelovali. Tudi v takih temah se treba resno pogovarjati. Pod črto pa lahko zaključim s tem, da pogovor o vremenu, to je tisto zadnje družbeno lepilo, tema, ki bo vedno skupna vsem, ne glede na naša prepričanja in politično pripadnost. Kisle kumarice,

21 čez 8, Batista Cadillac s svojim prepoznavnim retro stilom in večnimi temami. Pri nas pa sledi še globi potop. Morda se spomnite tistega časa, ko smo v gostilnah v svetleče omarice metali kovance za samo eno glasbeno željo. Jukebox je bil takrat pravi kralj zabave. Prvi prototipi so se pojavili že leta 1889, točno 100 let pozneje pa so razglasili dve največkrat zavrteni skladbi vseh časov. Na rock'n'roll strani je seveda zmagal večni Elvis z divjim Hound Dogom, na bolj nežni pa eleganca Patsy Cline in njen večni Crazy. Pripravite kovanec v mislih. Za vas zdaj rola Patsy.

To pa je bila prava patina, Patsy Cline z jukebox seznama najbolj priljubljenih skladb vseh časov. Tega so objavili prav na današnji dan leta 1989. Preden družbi nastavimo ogledalo v novicah, z ogledali še Justin.

0: Novice.
1: Suša bo prinesla neizogibno podražitev hrane. Pred celjskimi nogometaši še zadnji korak do Lige prvakov.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, z vami sem Katja Podgoršek. Vrstijo se opozorila, da bo huda suša, ki je zdesetkala pridelke pri nas in v regiji, prej ali slej prinesla tudi podražitev hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so se sicer v zadnjem času celo nekoliko znižale, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine. Takrat bi se vredno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
1: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja še poteka. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Ta naj bi namreč izstrelil dve balistični raketi, od katerih je prva padla znotraj ozemeljskih voda emiratov, druga pa zunaj. Teheran zavrača očitke. Zunani minister Abbas Araghchi pa pravi, da izboljšujejo odnose v svoji soseščini. Ob tem je sporočil, da si Iran prizadeva za končanje vojne in ne le za premirje.
3: V začetku vojne Združene države niso zahtevale premirja. Nekatere države so bile pozvane, da posredujejo in poskušajo vzpostaviti stik, da bi stvari premaknili naprej. A naš odgovor je bil jasen. Ne želimo premirja, ampak končanje vojne. Nočemo, da bi takšni vojaški obračuni, ki se prekinejo s premirjem in se kmalo spet nadaljujejo, v naši državi postali vzorec.
1: Število potrjenih primerov okužbe z ebolo v Demokratični republiki Kongo je preseglo 5000. Po navedbah oblasti je bila bolezen v tokratnem izbruhu usodna za 2378 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je v začetku meseca ocenila, da bi bilo mogoče širitev virusa ustaviti v 3 mesecih, a so se razmere od takrat poslabšale. Sinoči se je začel zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Levski Sofija in AEK sta se razšla brez zadetkov. Na tekmi Fenerbahče Lyon je bilo 1-1, na tekmi Dinamo Zagreb Viking pa 2-2. Prvo tekmo zadnjega kroga bodo drevi odigrali Celjani in gostovali bodo v Bratislavi pri Slovanu. Vezist Svit Sešlar.
4: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili, naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
1: Povratna tekma bo v prihodnjo sredo v Celju. Po večini sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na zahodu mogoče plohe in nevihte. Jutri bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in čez dan razširile nad vso državo.
5: Podatki v prometu. Na primorski avtocesti je pred priključkom Dragomer proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani je nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Prav tako na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Na dolenjski avtocesti je med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Na Bežigrajski cesti v Celju pa je zaradi asfaltiranja popolna zapora.

di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.

Ja, kateri najboljši se še kar držijo. Danes praznuje 81 let mož z enim najbolj prepoznavnih glasov v zgodovini roka. Ian Gillan, glavni pevec skupine Deep Purple, ne nosi le zaslug za razvoj progresivnega roka, ampak tudi uradni pečat Guinnessove knjige rekordov. Leta 1972 so v Londonu navili ojačevalce do neverjetnih 117 decibelov, ob čemer so v publiki omedlele tri osebe. Zanimivo pa je, da je Gillan ob tem vodil hotele, izdeloval motorje in celo odpel vlogo Jezusa v originalni operi Jesus Christ Superstar. A največja klasika je nastala čisto po naključju med neko tonsko vajo.

Zvala 202, Ianu Gillanu za rojstni dan, Deep Purple 8 pred 9, pa zakanemo mi v neke druge vode.

0: Kelly, Blessed from the Past, na valu 202 minuto pred 9. Danes pa je sreda, 19. avgust.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Ekskurzija se tokrat odpravlja na slovensko obalo iskat orientalske sršene, eno najbolj strupenih vrst žuželk na svetu. Invazivni sršeni, ki so jih lani prvič odkrili v okolici Kopra, ogrožajo domače čebele ter druge opraševalce, pa tudi človeka. Kako hitro se širijo in ali bi se zaradi vse toplejšega podnebja lahko razširili po vsej Sloveniji? Gremo v Koper, kjer bomo iskali njihova gnezda in se pogovarjali z enim najboljših poznavalcev sršenov v Evropi. Ekskurzija točno opoldne.
1: Prvi.
2: Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka, producentka in dramatičarka, že 18 let živi in ustvarja v Združenih državah Amerike. Biva v večmilijonskem New Yorku, tam je tudi soustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Transforma, v katerem se prepletata znanost in umetnost. Prihaja iz Velenja, doštudirala je na Igralski akademiji v Ljubljani in že med študijem prejela kar nekaj nagrad za svoje umetniško delovanje. S Tjašo Ferme se bo pogovarjala Lili Brunec. Poslušajte ju v intervjuju po 10. uri.
1: Ars.
2: Letošnja poletna sezona je bila znova tudi sezona gozdnih požarov in očitno gre za nekaj, kar postaja vse pogostejše. Kaj se dogaja z gozdovi, ko so iz leta v leto izpostavljeni vročini in toplotnemu stresu? Koliko so se zato spremenili in kakšni bodo v prihodnosti, ki bo le še bolj vroča? Preverili bomo v glasovih svetov po 14. uri.
1: Radio Slovenija.

Danes je 19. avgust, na današnji dan leta 1990 je Jugoslavija v finalu svetovnega prvenstva v košarki. V Argentini z 92-75 premagala Sovjetsko zvezo. Najboljši strelec takrat je bil Dražen Petrović, ki je dosegel 20 točk, za Jugoslovane pa so igrali še Vlade Divac, Zoran Čutura, Toni Kukoč, Jure Zdovc, Saša Obradović. Včeraj sem gledal posnetke te tekme in prav užival v premetenosti naših, kaj bolj aktualno, športnega, pa čez nekaj minut v navalu.

0: Klemen, ti si otrok 90-ih, ne? Predvidevam.
1: Ja, ravno sem šel jel.
0: Potem tiste tekme nisi videl v živo.
1: Ne, ne, zagotovo ne. Bolj se spominjam tistega evropskega prvenstva, 2017, mi je ljubši.
0: V tisto je bilo tudi fino.
1: Da.
0: Ampak je pa zanimivo, ne, pogledati za nazaj, pa razlike v športu, ki so nastale v teh desetletjih. Po eni strani so velike, ne, ampak še vseeno kvaliteta igralcev pa je brezčasna.
1: Zdi se kar malce smešno, če gledaš morda, ne vem, čase Iva Danevo, ampak včasih pač niso imeli takšnega znanja, takšne tehnologije, kot jo imamo zdaj. In je bilo to takrat najboljše, zdaj je to najboljše in čez 30-40 let bo najbrž tudi današnji šport komu malce smešen in amaterski.
0: Ampak za zmago je potreben talent in ustrajnost, še dve tekmi, ne?
1: Dve tekmi za nogometaše Celja, da postanejo po Mariboru še drugi slovenski klub v Ligi prvakov, privoščimo jim. Doslej je šlo, pa zakaj ne bi šlo še proti Slovakom.
0: Bomo držali pesti.
1: Tako.
0: V navalu Klemen Verlič.
2: Naval na šport.
1: Nogometaše Celja le ena ovira loči odigranja v elitni ligi prvakov. Pred slovenskimi prvaki je prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij in gostovanje v slovaški prestolnici, kjer se bodo drevi pomerili Slovanom iz Bratislave. Pred prvo od dveh zgodovinskih tekem za klub iz mesta ob Savinji podrobneje slovaške Marko Cirman.
3: Še približno 180 minut dolgega nogometnega poletja je pred Celjem, ki lahko po Mariboru postane drugi slovenski klub, ki bi jesen preživel v Ligi prvakov. Slovenski prvaki so se vrnili na prizorišče, kjer jim je pred dvema letoma, takrat sicer že v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, po domači zmagi spet proti nič prav Slovan preprečil sanje. A te so zdaj oprijemljivejše. Celjani so jim precej bliže. Nekaj, kar je bilo pred leti nepredstavljivo, se zdaj zdi mogoče. Čez nekaj manj kot 12 ur bo moštvo Celja prvič v zgodovini zaslišalo tudi kultno himno Lige prvakov, organizator celjske igre Svit Sešlar.
4: Se čuti nek pritisk, večini od nas je to največja tekma karijer. Prvič bomo slišali tudi, ko bomo hodili na igrišče himno Champions Liga, kar v bistvu sanjaš, ko začneš igrati nogomet, da boš enkrat lahko igral take tekme in komaj čakam tisti trenutek, v bistvu, ko bomo začeli hoditi na igrišče. Od sodnikovega žvižga dalje pa je dejstvo, da se ne razlikuje tekma od drugih, kar se tiče nogometa in če bomo mi v glavah mirni, da si ne bomo delali nekega prevelikega pritiska, bo tudi nam enostavneje pol igrati na igrišču.
3: Pred Celjem je 75. evropska tekma v klubski zgodovini, a naslednji dve nosita daleč največjo težo do sedaj. Od zadnje tekme v Bratislavi se je klub evropsko stabiliziral. V moštvu, ki je tu na Slovaškem pred dvema letoma prejelo petardo, pa je le pet posameznikov še vedno igralcev Celja. Svit Sešlar se takrat še ni vrnil domov v klub, kjer je naredil svoje prve nogometne korake in s katerim ima zdaj karierno priložnost zaigrati v Ligi prvakov.
4: Ko so me pripeljali, so mi dali jasno vedeti, zakaj so me pripeljali, kaj je cilj kluba in zaenkrat smo na dobri poti, da to uresničimo. Igramo proti ekipi, ki je premagljiva, verjamemo v sebe in to bomo probali pokazati na igrišču.
3: Slovan je papirnat favorit. Do druge uvrstitve v Ligo prvakov v zadnjih treh sezonah mu bosta pomagala tudi Slovenca Kenan Bajrić in Andraž Šporar, ki po poškodbi še ni v optimalni pripravljenosti. 24-kratni državni prvak ima za seboj 232 evropskih tekem in trenutno 25 milijonov evrov visok proračun. O zahtevnosti tekme in tekmeca več še enkrat Svit Sešlar.
4: Igramo v play-offu za Slovanom. Slovenska javnost govori, da je to čisto enostavno, da to treba iti naprej, ampak dejstvo je, da je to zelo kvalitetna ekipa z dosti večjim proračunom od nas, z nekimi pogoji, ki so na višjem nivoju od nas in že to, da se lahko tekmuje z njimi, je za nas, bom rekel, nek privilegij. Dejstvo je, da imajo zelo, zelo kvalitetno ekipo, smo pa mi samozavestni, so premagljivi, ker verjamemo, vemo, kakve kvalitete imamo mi igralci. Že nekaj časa smo skupaj, tudi te nove, ki so prišli, smo jih spoznali in gremo samo zavestno v tekmo in verjamo, da bomo zmagali.
3: Po albanskem in armenskem prvaku sta pred Celjani dve tekmi še slovaškim prvakom. Po že zagotovljenem igranju vsaj v Evropski ligi je breme pritiska po uvrstitvi v Ligo prvakov bolj na strani gostiteljev. Nekoč legendarni igralec Jaja Ture, ki je zdaj glavni trener Slovana, bo skušal najti napake v celjski vrsti, ki iz klopi poveljuje Vitor Kampeloš. Portugalec je pretkan taktik, umirjen strokovnjak in po potrebi tudi pragmatik. Tak način bo nocoj na trenutke nujen, a Portugalec ve, da je to šele prvi polčas spopada med Celjem in Slovanom.
4: We had a dream. I know that the players dream with this game.
3: Sanjali smo in vem, da moji igralci sanjajo še naprej o igranju v Ligi prvakov. Kampeloš se je spomnil trenutka, ko je podpisal s Celjem in dejal, da mu je predsednik kluba takrat povedal, da sanja o igranju v Ligi prvakov. Spoštujemo tekmeca, zavedamo pa se svoje kakovosti in prepričan sem, da bomo na igrišču dali vse od sebe, da bomo na obeh tekmah dobri in da se bomo uvrstili v ligaški del Lige prvakov, je še pristavil Portugalec na Celjski klopi. Tekma na stadionu Tehelne pole, kjer bo nocoj več kot 20 tisoč gledalcev, se bo v Bratislavi začela v osrednjem terminu Lige prvakov ob 21. uri. S pogostimi oglašanji jo bomo iz slovaške prestolnice spremljali na Valu 202.
2: Na val na šport.
1: V Zagrebu se bo danes Evropsko prvenstvo v gimnastiki začelo tudi za telovadce. Največja aduta slovenske vrste sta Anže Hribar na parterju in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Skupno bodo za Slovenijo sicer nastopili še štirje telovadci, ki se bodo podali tudi v boje za uvrstitev na svetovno prvenstvo, in sicer Kevin Buckley v mnogoboju, Luka Bojanc na krogih ter debitanta Toni Kastelic na drogu in Timon Sternad Hiter, ki bo nastopil na konju z ročaji in drogu. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes na pripravljalni tekmi pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo drevi gostila Latvijo. Dvoboj se bo v Tivoliju začel ob 20. Slovenija se bo v soboto v Celju pomerila še s Črnogoro, nato pa jo s tekmama proti Franciji in Madžarski čaka nadaljevanje kvalifikacij za prvenstvo, ki ga bo naslednje leto gostil Katar. Za konec kolesarstvo, svoje moštvo za zadnjo tritedensko dirko sezone po Španiji je potrdila tudi ekipa Bahrain Victorious. Na Vuelti bo letos prvič nastopal mladi slovenski up Jakob Omrzel. Družbo mu bosta v karavani delala tudi Matevž Govekar in Roman Ermakov. Skupno bo v Španiji tako nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev, kar je največ na tritedenskih dirkah po Giro leta 2004.
2: Na šport.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
6: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.

televizor vase. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa

0: Novice.
1: Nevladniki kritični do sprememb zakona o tujcih. Nove sankcije ZDA proti predstavnikom mednarodnih institucij.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Javna obravnava osnutka sprememb zakona o tujcih se danes končuje. V nevladnih organizacijah, ki pomagajo tujcem pri vključevanju v našo družbo, so do sprememb kritični. Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič poudarja ukrep, po katerem bi tujci združitev z družino lahko uveljavljali šele po 3 letih zakonitega bivanja v Sloveniji in ne več po 1 letu. Interes države je tu po njegovem povsem jasen.
2: Naredimo vse, da dobimo delavce, ne pa njihove družine, zaradi tega, ker integracija je postranskega pomena, to ostane, to pospeti naša odgovornost, ker če že integracija pomeni pritisk na socialni sistem, socialno varstvo, na socialne pomoči, tega pa mi nočemo in zato bomo spustili v javnost ono že pričakovano debato o socialnih parazitih in teh, ki izkoriščajo svoj socialni turizem.
1: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je od ponedeljka po podatkih, ki so navedeni na spletu, podpisalo več kot 59 tisoč ljudi. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Brejc je o cilju za našo televizijo dejal.
3: Cilj je pravzaprav ta, da se javnost osvešča, da to, kar počne Stevanovič in tudi kar počne vlada, to ni prav. Ustavo je treba spoštovati, ustavno sodišče je treba spoštovati. Od nas se zahteva, da, od državljanov, da spoštujemo ustavo in zakon. Za njih pa to ne velja. To ne gre.
1: Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, a da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Združene države so uvedle sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu, Tomoko Kane, in višjemu odvetniku Abdoulaju Sejeju. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija sta sodelovala v poskusih pregona ljudi iz držav, ki niso članice sodišča. Domnevno gre za primer pregona izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Pravnica Tomoko Kane je k podpori pozvala Evropsko unijo.
4: We will never give up, and the court took measures to prepare itself.
5: Nikoli se ne bomo vdali. Sodišče je sprejelo ukrepe, da se pripravi na sankcije in čim bolj omeji vpliv na svoje delovanje, a očitno je, da sodišče ne more preživeti samo. Zanima me, kako namerava Evropska unija ukrepati, ko bo imenovanih več ljudi, ko bodo imenovani vsi sodniki ali ko bo imenovano samo sodišče. Takrat bo že prepozno. Do takrat bi uničujoči vpliv sankcij, vključno s čezmernim upoštevanjem predpisov, oslabil sodišče do te mere, da ne bi bilo več sposobno delovati.
4: To the point of making it unable to function.
1: Združene države in Južna Koreja so potrdile, da bodo skupne vojaške vaje končale ta petek, torej teden dni pred načrtovanim končanjem. Potezo je zahteval ameriški predsednik Donald Trump, ki je vaje tik pred začetkom označil za neprimerne in sovražne do Severne Koreje. Ob tem je poudaril tudi dobre odnose s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Človekoljubna pomoč ni le odziv na velike krize in nesreče, so ob svetovnem dnevu humanitarnosti opozorili v slovenski filantropiji. Kot pravijo, se dnevno srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb, učenju in premagovanju osamljenosti. Ljudi so zato pozvali, da so pozorni tudi na stiske, ki niso tako vidne. Po večini sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na zahodu mogoče plohe in nevihte. Jutri bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in se čez dan razširile nad vso državo.
6: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Še osveženi podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je močno oviran promet na cesti Celje-Vojnik v smeri Vojnika. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanji in Golim rebrom proti Ljubljani, ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako proti Ljubljani.
1: Popevka tedna.

0: Ja, ne, živijo.
1: Maj, pozdravljen.
0: Malo te moram pobarati že na začetku. Tale jutrina tema o kislih kumaricah, če si jo ujel. A se ti zdi, da izginjajo?
1: Že davno so izginili, se mi zdi.
0: Joj.
1: Ni res.
0: Ne vem, ni res.
1: Tako
0: poslušalci pravijo, ne, da, ja, da so še vedno.
1: Aha.
0: To pravi, ne.
1: Očitno odvisno od tega, kaj spremljamo, čemu smo podvrženi, čemu se prepuščamo, kako algoritmi na zadnje delajo, morda. No, meni se zdi, moj občutek je, da že nekaj poleti, ne, da jih ni več.
0: In da je v bistvu ves čas neka priklopljenost.
1: Ja, ampak očitno lahko kaj spremenim, ne?
0: Ja, lahko, lahko. Mislim, mogoče tudi, mogoče so tudi recepti za to kisanje različni, ne. Nekateri jih sladkajo, ne.
1: Imaš naslednjo temo, ne?
0: Evo, pa smo tam, ne. V nadaljevanju pa precej bolj resno.
1: Vsekakor tudi bolj sproščujoče bo nedvomno zvečer, si predstavljam, no, vsaj za tiste manj obremenjene spremljevalce slovenskega nogometa, za nekatere pa vsekakor sila napeto, namreč Celjane čaka v lovu na uvrstitev v elitno ligo prvakov, prva tekma proti Slovanu, in sicer v Bratislavi ob 21. tudi v prenosu na Valu 202, če začnem pri koncu tole sredo današnjo, sicer pa v dopoldnevu ob 10.45 v Botrstvu izpolnjujemo želje, kako nastajajo filmi in nadaljevanke, verjetno ni posebej varovana skrivnost, ampak z nekaj kliki lahko na spletu, da nima pogledamo za kulisje tudi največjih filmov, teže pa je biti tam tudi navzoč fizično, razen če ti kdo izpolni to željo. Dvema dijakoma in dvema osnovnošolkama iz programa Botrstvo se je točno ta želja tudi izpolnila in o tem boste slišali ob 10.45. Ob 12. pa se ekskurzija odpravlja na iskanje druge najbolj strupene vrste žuželk na svetu. Ne bo treba v kakšno puščavo ali pragost, šli bomo kar na slovensko obalo. V okolici Kopra so namreč lani odkrili prva gnezda orientalskih sršenov. Poleg iskanja gnezd pa se bomo pogovorili z enim najboljših poznavalcev sršenov v Evropi, o tem pa ob 12. Se pravi, potem med dopoldnevom in večerom, kar sem zdaj izpostavil, se bo našlo še marsikaj podrobneje, bodo kolegice in kolegi v nadaljevanju. Skratka, še en vsebinsko programsko pester dan je pred nami, tudi vmes seveda z novicami pa informativnimi oddajami, kakšno prometno informacijo, najbrž pa veliko oziroma dovolj glasbe.
0: Naj s tebi in ekipi prijetno sredo še naprej in uspešno delo. Tadej, Igor in Maj se poslovimo minuto pred 10. Mala črna obleka, pozlečeni gumbi, masivne črne pentlje in seveda kultni parfum številka 5. Vse to dolgujemo eni sami ženski. Coco Chanel, ki se je v zahodni Franciji rodila prav na današnji dan leta 1883. Andrej je izbiral jutrenjo glasbo v tej sredi, zadnjo pa pokloni prav Coco.

In še nekaj imen dodajam, Jernej Vene izbira glasbo v tem delu dneva na valu 202, tonski mojster je Mitja Groznik, dnevni urednik Jan Grilc, moje ime je Nejc Jemec. 10:07 je, dobrodošli v naši družbi.

Kar konkretno, v drugi polovici avgusta smo že, počasi se to že pozna tudi v zasedenosti sedežev na javnem prevozu in da ne bo preveliko presenečenje, že zdaj le delim naslednjo informacijo, še enkrat, avtobusna postaja Ljubljana bo zaradi gradnje novega potniškega centra začasno zamenjala lokacijo. Od prihodnjega ponedeljka se seli na novo lokacijo, nekaj 100 metrov od zdajšnje, na do pred kratkim še parkirišče ob železniški postaji, ob Masarikovo cesto. Vodi avtobusne postaje Ljubljana, Anton Plankar je v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija poudaril, da večjih težav za potnike ne pričakujejo, vozni redi se ne bodo preminjali, prav tako ostajajo enake številke peronov. Nekdo, ki denimo potuje v Litijo z perona 17, bo zdaj ravno tako potoval z perona številka 17, je pojasnil. Ena revolucionarna sprememba je pa vendarle na vidiku obselitvi na nadomestno oziroma začasno lokacijo, kot je povedal vodja avtobusne postaje Ljubljana. Do zdaj je bilo na obstoječi avtobusni postaji mogoče vozovnice kupovati le z gotovino, zdaj se bo to nadgradilo tako, da bodo na voljo vsa plačilna sredstva, tudi kartično plačilo. Upam, da ne samo na nadomestni lokaciji začasno.

Kakor da bi bili sredi poletja na še enem prijetnem večeru nekje v enem od slovenskih mest. Najprej mi dva, zdaj pa še Bigfoot mama.

Kakšne ekstremne vročine v naslednjih dneh, v naslednjih desetih dneh pravzaprav ni na vidiku in če bo dež samo sprav, ne pa česa odnesel, bo v redu. Po večini sončno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, napovedujejo vremenoslovci. V aktualnem dogajanju onkraj vremena pa v novicah na valu 202 čez 7 minut in pol, ko bo 10:30.

0: Novice.
1: Volitve nadomestnih članov državnega sveta. Vse hujša humanitarna kriza v Sudanu.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Huda suša, ki je letos prizadela Slovenijo in širšo regijo, bo vplivala tudi na podražitev hrane, opozarjajo pristojni. Naša država je regionalno vpeta in če je v Sloveniji suša, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Ob tem pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
2: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrani.
1: Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta. Zamenjala bosta Evo Zavadlav-Ušaj, ki je postala poslanka demokratov, in Ivana Megliča, ki je bil imenovan za državnega sekretarja. V Kranju se za svetniško mesto potegujejo 4 kandidati, v Novi Gorici pa 3. Iz mesta Herson na jugu Ukrajine poročajo o ruskem napadu z brezpilotniki na avtobus, v katerem so bili po podatkih lokalnih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. Blizu pristanišča Odesa naj bi ruska vojska po svojih navedbah zadela ladjo z vojaškim tovorom. Zračne napade nadaljujejo tudi ukrajinske sile. V senci drugih svetovnih konfliktov se nadaljuje državljanska vojna v Sudanu. Nasilje to afriško državo pretresa že več kot 3 leta, konca še vedno ni videti. Mednarodne organizacije vnovič opozarjajo na grozljive humanitarne razmere. Blaž Ermenc.
3: Dolgoletna vojna v Sudanu je še eden od konfliktov, kjer je mednarodna skupnost padla na izpitu. Roke si manejo predvsem trgovci z orožjem. O izredno slabih humanitarnih razmerah tokrat poročajo iz zvezne dežele Severni Kordofan v osrednjem delu države. Tamkajšnje upravno središče El Obejt je sicer pod nadzorom sudanske vojske, a ga že več mesecev oblegajo pripadniki uporniških sil za hitro posredovanje. V mestu in okolici je ujetih več kot 600 tisoč ljudi, med njimi je tudi več kot 105 tisoč razseljenih oseb, ki so pred nasiljem pobegnile iz drugih delov Sudana. Zaradi nenehnih sovražnosti in napadov na civilno infrastrukturo se že tako uničujoča humanitarna kriza še poglablja. V minulih tednih so se okrepili napadi na tržnice, zdravstvene ustanove, bencinske črpalke, skladišča in stanovanske soseske.
1: Cesta čez prelaz Vršič bo v ponedeljek in torek zjutraj zaprta zaradi rekonstrukcije in urejanja parkirišč. Septembra bo namreč zaživel nov prometni režim, ki naj bi izboljšal včasih kaotične razmere na prelazu. Dokončno bodo namreč vzpostavili sistem zapornic za tranzitni promet in za tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Po večini sončno bo s temperaturami do 33 stopinj, pozno popoldne in zvečer bodo na zahodu mogoče plohe in nevihte. Jutri bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, mogoče bodo plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in se čez dan razširile nad vso državo.
4: Sledijo pa še podatki o prometu, kar nekaj zastojev na slovenskih cestah v tem trenutku, na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med priključkom Bič in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoji pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani, na pomurski avtocesti pa previdno zaradi predmeta na prehitevalnem pasu med Lenartom in Sveto Trojico proti Murski Soboti.

Biti navzoč na snemanju filmov oziroma nadaljevank je bila želja dveh dijakov in dveh osnovnošolk iz programa Botrstvo in ta želja se jim je tudi uresničila. Več o tem po naslednjem.

0: To poletje smo oddaje povezane s podporo programu Botrstvo popestrili z izpolnjevanjem želja otrokom, vključenim v projekt. Med njimi je bila tudi želja, da bi spoznali, kako nastajajo filmi ali serije. Kako torej poteka snemanje, kaj počnejo scenografi, kostumografinje, maskerke, režiser in igralci za kamero. Te dni se je v studijih Televizije Slovenija ravno zaključevalo snemanje druge sezone nadaljevanke Takšno je življenje, ki nastaja v koprodukciji RTV Slovenija. Otroke iz programa Botrstvo je na snemališču spremljal Gašper Andrinek.
1: Še na prostem fazi.

0: Akcija.
1: Akcija. Ena najpogostejših besed, ki jih slišimo na prizorišču snemanja filmov, serij, dokumentarnih filmov oziroma drugih televizijskih vsebin. Te dni je bilo v studijih RTV Slovenija kar nekaj akcije na snemališču ali filmskem setu, kakor tudi imenujemo prizorišče snemanja. Ustvarjalci so zaključevali snemanje druge sezone nadaljevanke Takšno je življenje. Kako nastajajo filmi in nadaljevanke, verjetno ni kakšna posebej varovana skrivnost. Z nekaj kliki lahko na spletu pogledamo v zakulisje tudi največjih filmov. Težje pa je biti tam tudi prisoten, razen če ti to željo kdo izpolni. Dvema dijakoma in dvema osnovnošolkama iz programa Botrstvo se je točno ta želja izpolnila.
2: Tako da vam bom jaz le stolčke pripravila, pa se lahko mogoče tlele usedete v bližino.
1: Zbrali so se v avli televizije Slovenija. V spremstvu Kaje so se podali po labirintu hodnikov do velikega studija. Dijaka sta si pred snemanjem želela spoznati tehnični del procesa.
3: Predvsem montažo pa video snemanje, ker sem tudi na medijski šol, pa sem že imel veliko izkušenj z tem, kar se tiče z medijev.
4: V bistvu pač je življenje igralca, pač tako, kakaj delajo čez dan, pa kako to zgleda, kaj igrajo.
1: Oba z že nekaj izkušnjami sta želela še na lastne oči videti, kako to delajo profesionalci.
5: Ste videli zdaj tako, kako zgleda v živo, ali kako ona dva igrata? Zdaj bomo pa videli, kako zgleda pa na televiziji, tako, kako bomo to na monitorih pogledali.
1: Ekipo mladih raziskovalcev je prevzel Miha in jih vodil po različnih prizoriščih studija. Ker je šlo za snemanje notranjih prostorov na deljevanki, so tako različne prostore enostavno ustvarili, zgradili. Za kar so zadolženi scenografi.
6: Delo scenografa. Glavni scenograf je Miha Knifec.
1: Pri pripravljanju včasih neopaznih, ampak zelo pomembnih podrobnosti, ki dajejo nekakšen realističen učinek, pa smo zmotili Bora Urha, ki je po izobrazbi arhitekt.
6: Zmer moramo nekaj novega reševati, kot da je zmer reševanje nekih čist različnih stvari. Tudi recimo v naši ekipi so tudi kipari. Je tudi veliko tega dela, ko treba stvari iz nule v bistvu narediti.
1: O realističnih učinkih bi lahko govorili precej na dolgo in široko. Pri tem imajo veliko vlogo tudi oblačila igralcev in igralk, oziroma, kakor jim rečejo strokovno, kostumi.
7: V bistvu na začetku prebereš scenarij, zastaviš vse like in pa imaš tu v tem primeru 14 dni intenzivnih priprav, da določaš, ne vem, Irena naprimer ima to sezono 50 kostumov.
1: Kostumografinja Katarina Šaus.
7: In je to treba za vsak lik, ki jih je tudi 20+, vse pripraviti, razporediti po dnevih, v bistvu celo vizualno podobo narediti.
1: Kostumi so bili v garderobi izloženi zelo natančno, po Katarininem sistemu.
7: Pa vsak dan pogledam, kjer prizorje in točno kjer cifro, ne vem, so označeni od ena do kolikor jih je in neke posebnosti. In pa to vsak dan pripravim in pa imam punce god, ki snemajo to. Mislim, da obmenjajo oblike, pa to pa je nekdo na setu, da tudi gleda, da je kostum vedno isti itd.
1: In če se je kdo morda kdaj vprašal? Ja, delo kostumografa oziroma kostumografinje je lahko tudi zelo naporno.
7: Moramo vedeti, da pozabljamo, da vsi mislimo, da mene mislim, da se sam malo igram z oblekami, ampak je v bistvu tudi fizično naporno, ker moram imam 20 ur korakov na dan v času priprav, ker sem pač po tolikih trgovinah, čeprav je BTC, pa take stvari, pa skozi na nogah in skozi hodaš, zbiraš, nosiš, pa imamo skozi te IKEA-ne vreče, ki eni v slički smo, tako da skozi je fizično naporno. Je pa, mislim, valjda, če ti je to dobro, pa kreativno je super, ampak je zraven poleg, da ti morajo možgani skozi delati, je še, ja, kot sem rekla, fizično.
5: Gremo v masko.
7: Je to masko. Yes,
1: yeah. Ki je nedalec stran od garderobe s kostumi. Tam otroke pričaka Tinka Prpr. Njeni delavniki so zelo dolgi.
8: To pomeni, da v masko vedno pridemo kakšno urco preden se začne snemati. Pa tudi pol, da pospravimo, tako da je zihar kakšnih 13-14 urno.
1: Prostor maske bi lahko primerjali recimo s frizerskim salonom. Stol, ogledalo, ter pod njim miza. In na njej veliko, res veliko različnih čopičev za ličila, pa šminke, pudri, laki, različne barve. Tinka mora komu včasih povsem spremeniti videz.
8: Kakšne pleše so zelo zanimive recimo, pa lani smo imeli tudi neke odprte rane, ki smo jih šivali v kadru, sam mislim, da to pa ni šlo noter zaradi občutljivosti vsebine.
1: Maske sta bili res veseli osnovnošolki, saj se jima je Tinka še posebej posvetila.
8: Tukaj kakšne kitke bomo imeli?
9: Vsake, takole, eno pa takole.
8: Se pravi dve kitki?
9: Ne, ne takole, takole.
0: Se pravi, te je samo do spodi?
9: Ja.
0: Ok. Sam, se veš, najprej bo treba tole razčesati. Ker če ne, ne gre.
9: A se ti te maske kupila v trgovini ali si dobila?
0: To so stvari, ki jih že kar nekaj časa zbiram. Mislim, zbiram. Pač...
9: Dobiš?
0: Za vsak... Ne, v bistvu za projekt jih kupaš.
1: Dijaka pa se nista predolgo zadrževala v maski, ker ju je res zanimal studio. Oba bi rada nekoč počela nekaj podobnega. En izmed njiju se je še posebej ujel stanico režije Nežo, saj sta ugotovila, da sta obiskovala isto srednjo šolo.
10: In v bistvu zapisujem stvari, ki se dogajajo na setu. V bistvu delam poročila, ki grejo pa v montažo in pomagajo pri montaži, ta organizacijski del. Tega pa skrbim za to, da za kontinuiteto.
1: Vmes je nekdo od njenih kolegov rekel, da je verjetno njena vloga, torej tajnice režije, na snemališču nenadomestljiva.
10: Jaz bi rekla, da je pomembna vloga, da skrbi, da vse skupaj nekako stoji, pa da se po montaži ne tepemo po glavi, ker neke stvari skočijo, pa da pač je... Lepo, da je kontinuirano.
1: Tajnica režije mora biti zelo sistematična in natančna. Praktično vsako stvar, ki se zgodi na snemanju, kronološko zapisuje, sledi besedilu in je nekako tudi prva roka režiserja. Tudi sedi neposredno ob njem. Pri drugi sezoni sodelujeta režiserja Dominik Mencej in Blaž Završnik, ki je bil prisoten na snemanju. Z nami je zelo na hitro spregovoril med odmorom, saj je režiserjevo delo med snemanjem precej intenzivno.
11: Intenzivno pa zabavno. Zabavno. Predvsem zabavno, zato ker se ukvarjaš z igralci, ki so mnogokrat zelo zabavni, pa ekipa je dobra, vse to, kar imamo mi, tako da uživamo.
1: Lahko samo kaj namignete o novi sezoni?
11: V bistvu ne vem, to ste me presenetili, zato ker ne vem, kak imamo dogovor. Lahko to povem, da se v bistvu dogaja v podobnem okolju, da pa je v spredju ena druga zgodba, ki pa malo odseva tudi čas, v katerem živimo. No.
1: Zdaj so ustvarjalci objavili tudi uradno napoved nove sezone. V Veliki vasi se bo razvnel na 5 boj za županski položaj. Medtem ko skupnost ogroža še nevarnost, ki prihaja od zunaj. V ospredju pa bo podjetnica Irena Volk, ki jo bo upodobila igralka Vesna Slapar.
12: Kako se počutiš, ko igraš?
13: Kako se pa ti počutiš, če se igraš?
12: V redu.
13: No, evo, jaz tudi. V redu. Super je.
1: Z Vesno Slapar smo z otroki tik pred koncem srečanja in njenim začetkom zasluženega odmora na hitro poklepetali. Med drugim jih je zanimalo, kako se nauči besedila.
13: Tako se moram učiti, kot se ti učiš, kakšne živali ali pa se moraš za šolo kaj naučiti, kakšno poštevanko, take stvari. Tako se pa tudi jaz malo doma osedem pa se kako? Naučim, pa gre.
12: Kako pa se moraš na dan učiti?
13: Oh, v liho urah, ne, no. Ampak moram pa vse ponoviti doma, si predstavljati, kako to bo, pol, ko bom tukaj in se doma približno učiti, pa tukaj gremo pa še velikrat skupaj s kolegi igravci skozi in pa se pa tako nekako zapomnim, ni tako hodo.
1: Enega fanta, mislim, da je zanimalo, kakšno je življenje igravca.
13: Kaotično. Zanimivo, vsak dan drugačno, ni urnika stalnega, ni reda, ni da greš zjutraj v službo pa si ob 3 doma, ampak greš včasih ob 5 zjutraj pa včasih prideš šele ob polnoči domov, če imaš kakšno gostovanje. Jaz sem v gledališču tudi zaposlena, tako da je tam itak velik dela, pa če se pa še kaj snema, je pa še tok več, tako da tako je življenje v tem oziru. Je pa seveda zanimivo, vsak dan je drugačno, vsak dan se kaj novega dela, ni navadna služba, precej drugačno je.
1: Vesna Slapar je sicer dolgoletna igralka Prešernovega gledališča Kran.
13: Ja, pač moja prva ljubezen je pač gledališče, tam sem res že zelo, zelo dolgo zaposlena, tako da rada pa grem malo tudi ven iz tega, rada kaj posnamem, tudi kaj posinhroniziram pa te stvari, to tudi počnem. Tako da razlike so pa precejšne, ja, pač teater je 2 meseca dela za 2 uri, ki jih pol ponavljaš. Takojšen odziv publike, sploh pri komedijah je to zelo pomembno, pa zelo hipno zadoščenje. No. Pri filmu je pa pri serijah je pa ogromno čakanja, ogromno, to je vse veliko bolj počasi dela, veliko enega stanja čakanja tega. Čarobna stvar se zgodi, ker se to vse skupaj izloži, pa rečeš, o, v bistvu to takole vse skupaj izgleda, ne? Ker tako po koščkih delaš, si ne predstavljaš čist dobro. No, tako da.
1: Samo še tole, nekateri izmed njih bi radi mogoče tudi šli po vaših stopinjah oziroma bili igralke, igralci. Kaj bi jim mogoče, kakšen je vaš nasvet, kaj bi jim priporočili za na pot?
13: Igralci morajo biti pogumni, malo drugačni, si morajo dovolj biti malo posebni kdaj, ne pa preveč, morajo biti pa seveda ravno tako disciplinirani, tako kot v vseh drugih poklicih in športih in vsem. Ni to sam igračkanje, je kar resno delo. Jaz bi jim priporočila, naj se veliko igrajo, naj v sebi ohranijo te otročke še dolg časa, ker to zmeri prav pride.
1: Najlepše hvala, zdaj pa dober tek.
13: Ja, hvala.
1: Tako so otroci doživeli še zadnjo izpolnjeno željo tistega dne, ter se marsikaj novega naučili.
14: Ja, meni je bilo zelo všeč.
15: Meni je bilo tudi zelo všeč.
3: Ja, sploh to, da kot ekipa so zelo povezani, pa tudi se znajo pohecati med scenami, da je zelo spoščeno okolje, tudi to, kar mi vidimo, končni rezultat, je veliko delo vloženo v vsak kader, tudi pač nekatere scene rabijo večkrat posneti, zato ker nimajo to kamer, da bi lahko več kadrov naenkrat posneli, pa da igravci in cela ekipa se zelo trudi.
16: Hvala vsem sodelujočim na snemališču nadaljevanke Takšno je življenje, ki so si vzeli nekaj minut ter se posvetili otrokom iz programa Botrstvo. Nadaljevanka Takšno je življenje na spored Televizije Slovenija prihaja letos jeseni. Hvala pa tudi vsem, ki to poletje v akciji Čarobno poletje omogočate, da otroci in njihove družine to poletje vse za kakšen dan izkusijo tudi kakšno lepo doživetje, ki si ga brez donacije ne bi mogli privoščiti. Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919 je le ena od možnosti za pomoč, več o čarobnem poletju pa na spletni strani Zveze Anita Ogulin.
17: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
18: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi, če se skregamo, prijamo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
17: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Mašarik so bili tole predtem slišana botrska zgodba oziroma izpolnjevanje želja, kar počnemo precej pogosto to poletje. Reportaža skratka pa je na voljo za poslušanje tudi na naši spletni strani val202.si. 11:03 je zdajle, generator nadaljujejo.

Ob tej uri je na števcu, danes popite kave najbrž že več kot ena. Espresso je v italijanskih kavarnah danes znatno dražji kot pred 5 leti, pa ugotavljajo italijanski mediji. Številni dejavniki seveda pripomorejo k rasti cen tudi v Italiji. No, sodeč po raziskavi potrošniških organizacij, espresso v Italiji povprečju stane 1,29 evra, kar je 25 centov več kot leta 2021. Precejšnje razlike pa so med različnimi deli Italije, v Messini na Siciliji denimo espresso v povprečju stane 1 euro in 6 centov, v Bolcanu na Južnem Tirolskem pa dober euro in pol. V primerjavi z večinskimi cenami pri nas je to še vedno nekoliko cenejša kava in večinoma tudi boljša. Dražje torej ni vedno tudi boljše, kar pa ne veljale za kavo.

Počasi gre na bolje, kar se vremena tiče. Še en dokaz aktualna vest. Jedrska elektrarna Krško znova deluje s polno močjo. K odločitvi so prispevale nižje temperature zraka in ohladitev reke Save, piše rtvslo.si.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se! Novice.
3: Nekdanji ukrajinski minister poziva k medvojnim volitvam. Opozorila o nujni zaščiti človekoljubnih delavcev.
2: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Jedrska elektrarna Krško zaradi izboljšanja vremenskih razmer znova obratuje s polno močjo. Ob tem za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev povezanih s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, so še sporočili iz nuklearke. Ukrajino je pretresel poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. V video nagovoru je zahteval izvedbo medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane, saj da se država spoprijema s krizo upravljanja.
4: Demokracija ne sme biti ujetnica Rusije. Najti moramo zakonit, varen in uresničljiv mehanizem, ki bo Ukrajini omogočil vnovično vzpostavitev celoti delujočega demokratičnega procesa, tudi med dolgotrajno vojno.
3: Poziv predstavlja velik izziv za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, saj gre za prvo takšno zahtevo vidne domače politične osebnosti od začetka vojne leta 2022. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil tridnevni zamik za danes napovedane uvedbe 50-odstotnih carin na kanadsko blago. Kot je dejal, sta strani dosegli dogovor, ki naj bi vključeval odprtje trga za ameriške izdelke. Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da sta strani dosegli napredek, a dodal, da jih do sklenitve dogovora čaka še precej dela. Nemčija počasi preusmerja svoj izvoz. Zmanjšanje obsega trgovine z Združenimi državami in Kitajsko je v celoti nadomestilo popraševanje iz vzhodnih evropskih članic. Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in očitno tudi Slovenija so se izkazale za več kot zanesljive zunanje trgovinske partnerice. Maja Derčar.
5: Nemška podjetja, ne v vseh panogah enako, so kljub protekcionizmu v ZDA in zmanjšanemu povpraševanju na Kitajskem, pomoč pri ohranjanju izvoza in izvoznih presežkov našla v vzhodnoevropskih partnerjih. Anja Kviring iz Gospodarskega združenja za vzhodne trge Ostausschuss za RTV Slovenija. Lahko vidimo, da je na vzhodnih trgih veliko povpraševanje, tam se tudi gradi in vlaga in to je dobro za Nemce, za nemške podjetnike in industrijo, ki lahko tam proda izdelke. Obseg trgovine med Nemčijo in Slovenijo, ki je v drugem četrtletju zabeležila kar 5-odstotno gospodarsko rast, je v prvi polovici leta znašal 8 milijard evrov, kar je 3-odstotni medletni porast. In zlasti opažamo, da je nemški izvoz, torej izvoz iz Slovenije, zrasel za 9,6%. Medtem, ko se je izvoz v Slovenijo, torej tisto, kar Slovenija od nas uvozi, povečal za malo nad 3%.
3: Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti Rdeči križ Slovenije poziva k zaščiti človekoljubnih delavcev. Kot opozarjajo, se humanitarna sredstva ob hitrem povečevanju potreb zmanjšujejo, število napadov na delavce pa dosega rekordne ravni. V minulih 3 letih jih je bilo po svetu med opravljanjem poslanstva ubitih več kot 1000. Pozivom se pridružujejo tudi v slovenski Karitas. Po večini sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Pozno popovdne in zvečer bodo na zahodu mogoče plohe in nevihte. Jutri bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, mogoče bodo plohe in nevihte. Drugod bo precej sončno, z občasno povečano oblačnostjo in do večera po večini suho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in čez dan razširile nad vso državo.
6: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, kjer se čas potovanja podaljša za približno 15 minut, ter med Domžalami in Šentjakobom. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno. Na tem odseku se pot podaljša za približno 10 minut. Toliko dlje boste vozili tudi na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.

0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

Vse več izzivov, da tako rečem, prinašajo poletja. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami so doslej umrli 4 ljudje, piše Slovenska tiskovna agencija. Še bolj izrazito pa je širjenje bolezni v Grči, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo. Doslej je umrlo 9 ljudi. Ekskurzija na valu 202 se ob 12. odpravlja na iskanje druge najbolj strupene vrste žuželk na svetu. Ne bo treba v kakšno puščavo ali pragost, šli bomo kar na slovensko obalo. V okolici Kopra so namreč lani odkrili prva gnezda orientalskih sršenov. Poleg iskanja gnezd pa se bomo pogovorili z enim najboljših poznavalcev sršenov v Evropi. Ostanite zraven še naprej, čez 12 minut.

Proti Kopru, kamor se odpravljamo po naslednji z reportažo, zastoji pri Postojni, 12 minut se podaljša vožnja na tistem odseku. Vsem, ki v tem trenutku vozite, srečno na poteh, ne pozabite na varnostni pas in ostanite z valom 202 še naprej. YouTube, potem pa ekskurzijam.

0: Kakor obljubljeno, ekskurzija se odpravlja na iskanje druge najbolj strupene vrste žuželk na svetu. Ne odhajamo daleč, ostali bomo kar v Sloveniji, tudi pri nas so namreč lani odkrili prva gnezda orientalskih sršenov. V Sloveniji invazivne vrste, ki je zelo nevarna za domače čebele in druge opraševalce, pa tudi za človeka, gnezdi namreč tudi v mestih in vaseh, v luknjah, v starih zidovih. Jan Gril se je odločil, da bo šel poiskati to za nas novo vrsto žuželk, ki čebelarjem povzroča precej skrbi.
1: Frekvenca gre na ekskurzijo.
2: To pa je laboratorij z razgledom.
3: Tako.
4: Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot.
5: Ja, zdaj se nahajamo pri eni največjih razpok na plazu Urbas.
6: Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli.
1: Ekskurzija.
7: Tokratno ekskurzijo začenjam ob obali v Kopru. Lani so namreč tukaj v Kopru prvič odkrili gnezda orientalskih sršenov. To je v Sloveniji invazivna vrsta, ampak tukaj v Kopru so se zaradi vse toplejšega podnebja zdaj že zastalno naselili in ogrožajo tako čebele kot divje opraševalce, kot tudi ljudi. Zato bomo danes v Kopru z enim čebelarjem skušali najti kakšno sršenje gnezdo. Najprej, da predstavimo našega gosta. To je Aleš Bozovičar, čebelar in tudi aktivist pri Čebelarski zvezi Slovenije.
4: Ja, tako je. Zaposlen sem na Čebelarski zvezi Slovenije kot vodja opazovalno-podvalne službe. V zadnjem letu oziroma dveh letih sedaj že pa ja, tudi sodelujem pri odkrivanju in mogoče zatiranju ali pa saj prepoznavanju preko tujorodnih sršenov pri nas. Ja, in tukaj tega sršena lahko v samem centru Kopra brez težav najdemo.
7: No, dobila sva se tukaj v centru Kopra, prehodila kakšnih 100 metrov, prišla do ene trte in takoj našla kar nekaj osebkov svojih, kar takoj prepoznala, kaj ne?
4: Ja, takoj. Že lani je bila slika slaba oziroma smo jih brez težav našli. Tudi lani uspešno uničili kar nekaj gnez, no, kakor vidimo pa letos, pa je dejansko populacija še vedno številčna oziroma še bolj številčna kot lani in v bližini trte sva, kjer imajo vir hrane in lahko vidimo, kako se hranijo s samimi grozdi. Jih je kar nekaj tukaj, če vidimo.
7: Ja, vidimo jih kar kakšnih 10 in ni jih bilo težko odkriti, so praktično povsem na ulici. Ob majhnem stopnišču tukaj le jih opazujeva povsod okrog nas. Kako točno ga prepoznati? Sej, zdaj le, ko jih gledava, so taki res prepoznavni, ampak kako ga lahko ločimo od naših domorodnih evropskih sršenov?
4: Ja, od naših evropskih sršenov, če bi govorila same velikosti, je mogoče zelo primerljiv z našim evropskim oziroma mogoče za malenkost manjši, ampak preko na prvi pogled s prostim očesom to težko sploh ločiš. Ja, ne, večji pokazatelj oziroma ločnica med našim evropskim in orientalskim pa je dejansko barvnost. Ta sršen je preko svetlo rjavkaste barve, bolj kot ne po vsem telesu in preko obročki na zadku, se pravi zadnja dva obročka sta rumenkasto obarvana in to so potem tisti tipični znaki, da vemo pa, da dejansko gre to za orientalskega sršena.
7: Ja, ta rumena barva na zadku je res izrazita, torej taka kar fluorescenčna in v ostrem kontrastu s tisto rjavo, s katero je obarvano njegovo ostalo telo. Ste presenečeni, da so jih tako hitro odkrila?
4: Ja, presenečen, mogoče sem presenečen. Sem mislil, da smo, kakor smo lani gnezd zatrli in uničili, da bo leto slika nekoliko boljša, pa vidimo žal, da je slabša. Ja, tako da sem presenečen, da smo v parih korakih že našli sliko tega sršena.
7: Ekskurzija je torej kar takoj, že na samem začetku odprave, našla cilj opazovanja. Orientalski sršeni so bili takoj povsod okrog nas. A pravi cilj odprave je bil poiskati kakšno gnezdo. Šele gnezda so namreč znak, da se je neka tujerodna vrsta na določenem območju ustalila in prezimila. Aleš Bozovičar ni bil povsem prepričan, kako bo z iskanjem. Lani so namreč uničili vsa gnezda, ki so jih odkrili. Vnaprej se je pozanimal na občini Koper, kjer so nama povedali za lokacijo na drugi strani koprskega mestnega središča. A ni bilo treba niti tako daleč.
4: Kje ga gledal? Aha, pa res. A si videl, kaj je zletel? No, dejansko so našla same dva gnezd, brez nekih velikih težav, par metrov od gnezda, kjer se lani nahajal.
7: Očitno tole zelo primerna stena. Zdaj, da opiševa situacijo, stojiva na ulici, povsem v mestnem središču Kopra, pred staro hišo, pečnato, in to je primeren teren za iskanje gnezda.
4: Preko samo staro središče Kopra je izredno primerno, ker so te hiše zgrajene iz, ali pa zložene stene iz kamnov. Med temi kamni je ogromen preko prostora šprajn, kamor sršen lahko ide in na notranji strani verjetno prazen vod v prostor, kjer si lahko ustvari gnezdo. Kakor so hitro najdla gnezdo, mislim, da je teh gnezd tukaj ogromen.
7: Ja, torej gledava eno majhno špranje v steni med kamni na višini kakšnih 3 metrov ali 3,5 metrov in tam seveda skozi to špranje ves čas prihajajo sršeni ven in noter, torej grejo na pašo, kako rečemo.
4: Ja, seveda zdaj lahko hodijo po hrano, po vodo, tako da ja, dela so aktivni, kaj ti prinaša hrano za prehrano svojega zaroda, za lege. In ja, kot vidiva, lahko so kako pol metra stran od okna, tako da izredno blizu preko samih ljudi.
7: Ko sva v prvem poskusu odkrila prvo gnezdo, sva se samo obrnila okrog svoje osi in na drugi strani ulice našla še eno. In v sosednji ulici še 2 in na bližnjem trgu še enega. Hitro je postalo jasno, da je sršenov letos še bistveno več kot lani. Na to pa sva naletela še na prizor, ki ga niti Aleš še nikoli prej ni videl.
3: Ja, tako.
7: Koliko je?
4: Ne, to pa ni. A veste, kaj je to? Roj čebel, oziroma gnezdo čebel.
7: Okay.
4: In zdaj še vidite, kako sršeni plenijo čebele.
7: Aha.
4: Se pravi, zelo zanimiva slika. Ja, se pravi, razvoj čebeljih družin poteka tako, da ko je enkrat panj premajhen, se pravi, ko je v panju premalo prostora, da matica lahko zalega nemoteno, da čebele ne more odlagati več medičine, takrat čebela družina zroji. In seveda potem ta roj, ki odleti iz panja, išče primeren prostor v naravi. In tukaj lahko vidimo, da ta naš roj najde tudi luknjo oziroma svoje gnezdo v steni zida ene starejše hiše. In sedaj imamo lepo sliko, kako orientalski sršeni plenijo tele naše čebele pred samim vhodom v panj.
7: Tako sva z Alešem imela priložnost opazovati enega najbolj problematičnih vidikov naselitve orientalskega sršena na novem območju, ogrožanje domorodnih opraševalcev. Povzročijo lahko opustošenje, takoj pove eden izmed najboljših in mednarodno priznanih raziskovalcev sršenov v Evropi. Dr. Aleksandros Papakristoforu prihaja iz grškega Soluna, po vsej celini pa je v zadnjih 30 letih spremljal, kako naselitev novih vrst sršenov vpliva na lokalne ekosisteme.
8: After their population will rise and reach a critical level, they start attacking colonies.
9: Ko njihova populacija doseže kritično raven, začnejo množično napadati čebelje družine. Slovenska kranjska čebela se s to vrsto sršena še nikoli ni srečala. Ne ve, kako se odzvati in kako se braniti. To bo, če se slikovito izrazim, prava klavnica oziroma samopostrežni bife za sršene. Pojejte, kolikor želite. Čebele ne morejo učinkovito uporabiti niti žela, niti drugih obrambnih mehanizmov, ki jih poznajo. To predstavlja velik problem. Vsako zmanjšanje populacije čebel pa vpliva na pridelavo hrane, okolje in celoten ekosistem zaradi njihove ključne vloge pri opraševanju. Poleg tega orientalski sršeni ne plenijo le čebel, temveč tudi druge opraševalce, ki jim predstavljajo vir hrane.
8: We know that oriental hornets attack also other pollinators. It's food for them.
7: Najprej je izpostavil čebele, ker je tudi sam čebelar in ker je v začetku svoje kariere na Solunski univerzi preučeval, kako se proti orientalskim sršenom lahko branijo čebele, ki so ob njih živele že na tisoče let. To je opazoval na Cipru, kjer so orientalski sršeni domorodna vrsta. Tamkajšnje čebele so razvile posebne obrambne tehnike.
9: Med prisotnostjo sršenov prenehajo letati in nabirajo hrano le v urah, ko sršenov ni. Med seboj se sporazumevajo značilnim sikajočim zvokom zelo visokih frekvenc blizu ultrazvočnega območja. Najpomembnejša obrambna strategija pa je, da sršena obkroži krogla iz 200 do 300 delavk, ki ga zadržijo na mestu in povzročijo zadušitev. Sršena dobesedno zadušijo.
8: To so vedenjski vzorci, ki so se razvijali več tisoč let. Čebele, ki se s temi sršeni srečujejo prvič, pa takšnih obrambnih mehanizmov nimajo.
7: Doktor Aleksandros Papakristoforu je čebelje obrambne taktike preučeval pred 20 leti na Cipru. Takrat so mu morali v Solun pošiljati primerke po pošti, saj v Grčiji orientalskih sršenov še ni bilo. Pravi, da ga je razvoj dogodkov v naslednjih 20 letih osupnil in si ga ni mogel niti predstavljati. Danes zaradi vse višjih temperatur že lahko preživijo po skoraj vsem Balkanu, sploh na obalnih območjih. Doktor Papakristoforu je bil pred letom dni tudi prvi, ki je našel gnezda v Kopru.
4: Ja, dejansko je bil takrat pri nas na Čebelarski zvezi, imeli smo predavanje, se pogovarjali in potem smo rekli, ja, da se pri nas kakšne osebke že najdemo na območju Kopra. Pa je rekel, da ne mogoče, da če najdemo osebke, potem moramo tudi gnezda. Jaz sicer sem o to dvomil, ampak potem je ja, sam on naslednji dan šel na izlet v Koper. Ja, in takoj našel dva gnezda in potrdil to najdbo in potem smo šli tudi mi v akcijo.
7: V naslednjih dneh je grški raziskovalec v Kopru odkril še več gnezd. Bil je kar šokiran.
8: The fifth nest that I found was in... Kindergarten.
9: Peto gnezdo, ki sem ga našel, je bilo v stavbi vrtca. To bi lahko imelo zelo resne posledice. Imeli smo srečo, da je bil vrtec takrat zaprt. Predstavljate pa si radovednega otroka, ki bi se približal tem navides zanimivim in pisanim žuželkam ter z dotikom povzročil tresljaje gnezda. To bi lahko bila resna nevarnost.
8: That could be really a threat.
7: Glede na izkušnje, ki jih je zbral med opazovanjem širitve tujerodnih sršenov po Evropi, opozarja, da ni časa za odlašanje.
9: Ukrepati je treba na nacionalni ravni. Moram priznati, da sem od Slovenije pričakoval precej več. Morda se sliši nekoliko ostro, a ste vendarle evropska zibelka čebelarstva. Bojim se, da v Sloveniji za zdaj ni bilo storjenega dovolj, ker se zdi, da je težava trenutno omejena le na posamezna območja. V resnici ni tako. Problem ostaja skrit očem javnosti in opazovalcem. Ukrepati morate. Ni pomembno, koliko posameznih sršenov ubijete. Če ne odkrijete in ne uničite gnezda po noči z usposobljenim osebjem, bo težava ostala in se širila. Lani smo uničili več kot 40 kolonij, pa so mi kolegi iz Čebelarske zveze Slovenije pred kratkim sporočili, da je letos na območju Kopra prijav opažan orientalskega sršena še več kot lani.
7: Ukrepi morajo biti torej usmerjeni na dve področji, uničevanje gnezd in preučevanje širjenja vrste. Zato sva se z Alešem Bozovičarjem kar lotila dela. Ker sredi dneva ni pravi čas za uničevanje gnezd, sva raje prispevala k raziskovalnemu delu. Torej, zdaj bova poskušala ujeti enega sršena, zdaj sva pri tej trti, kjer sva jih že takoj na začetku odkrila, kar precej in še vedno so tukaj na desetine njih. Kako se bova lotila tega?
4: Ja, loti se bova dejansko z enostavno ribiško mrežco, oziroma palco, nekaj podobnega ima moj sine, ko ribe lovi na morju, no, in enako imam jaz, dejansko poskušam ga ujeti v to mrežo in potem vam bom pokazal, no, shraniti v neko posodco, ga nes domov zmrzniti in potem, ja, ga imamo lahko za naknadne analize, za določenje preko samih osebkov, ali gre za matico, ali gre za delovko, ali mogoče celo moškega osebka, predstavnika te vrste. Tako da ja, vsak ulovljen oseba, ki ga dobimo v roke, nam lahko kasneje zelo koristi.
7: In poslali jih boste doktorju Papakristoforu, če se ne motim.
4: Ja, tako je. On dejansko dela raziskave na tem področju in je zelo uspešen in ima tudi dosti izkušenj in prakse in ja, tudi takšne stvari zelo rad naredi tudi za nas in z njim z veseljem sodelujemo.
7: Dobro, dajva zdaj ujeti enega strašina.
4: No pa dajva. Idva, če imela srečo. Sem ujel dva.
7: Dva?
4: Ja.
7: Tako, dva sršena na en mah, dobesedno, v eni sekundi.
4: Bo pa probal dejansko preko mrežce spraviti v posodo.
7: Torej, zdaj morava precej pazljivo postopati s temle, ker to vendarle je druga najbolj strupena žuželka na svetu, če se ne motim.
4: Ja, po podatkih, ki jih imamo s strani svetovnih organizacij, ja, je to preko sršen, ki ima relativno močen strup in ga vrša kar na drugo mesto. sicer ljudje, ki so že imeli stik z njimi in ki, katerega je ta sršen pičil, so rekli, da ja, je bil malenko hujši kot evropski sršen, ne pa dosti. Tako da ja, težko rečem, zagotovo pa tisti ljudje, ki bi lahko razvili preko anifilaktični šok na tega vrsta sršena, ja, je pa smrten, zagotovo, tako kot je lahko preko sama osa smrtna, tudi ta sršen. In več, ko bo stikal z njim in več, ko bo pikal, tudi več bo takšnih situacij.
7: Če opazite sršena, morate biti seveda previdni, a hkrati je treba tudi poudariti, da se do ljudi običajno ne obnašajo agresivno. Ko sva ulovila dva osebka, jih je še kakšnih 20 drugih letalo okrog naju, a se nama niso niti približali.
4: Ko jih vidimo v naravi, ko nabirajo vir hrane, nekih težav z njimi nimamo. Tudi niso napadalni, agresivni do človeka. Težava pa nastane, ja, če gremo uničevati gnezdo, takrat pa seveda bodo stražari, ki so tam prisotni in imajo namen varovati gnezdo, temu primerno odreagirali in nas kar hitro napadli. Ali pa, če mi vzamemo takle grost iz trte dol in dejansko ne je sršen in prijemo sršena, takrat pa on piču.
7: Kako pa reagirati, ko najdemo gnezdo, se pravi, ko ga identificiramo?
4: Ja, ko najdemo gnezdo, dejansko trenutno navodila še takšna, da v primeru, ko govorimo o občini Koper, le to informacijo sporočimo občini Koper, potem pristojne osebe odidejo in preverijo lokacijo gnezda, ali res gre za to vrsto sršena in potem, če je ta vrsta sršena, občina Koper najame izvajalca, ki to gnezdo pride in odstrani.
7: Uh-huh. Ampak sami pa ne uničevati gnezd, tako je navodilo, kaj ne?
4: Ja, zagotovo, da ne, kajti ne vemo, kakšno ima posamezen prebivalec reakcijo na to vrsto strupa. Lahko je reakcija smrtna in v tem primeru ne izzivajmo sreče.
7: A Aleš Bozovičar ne govori kar na pamet. Pred kratkim je obiskal Španijo, kjer so ob spremljavi španskih strokovnjakov opazovali posledice prihoda druge invazivne vrste sršena, azijskega sršena.
4: K sreči ta rumenonogi pri nas v Sloveniji še ni prisoten. Lahko pa rečem, da je ta vrsta sršena še mnogo bolj invazivna, kot je sam orientalski sršen. Se bo v Sloveniji mnogo bolje razvijal in tudi več virov hrane zagotovil in tudi lahko preživi v hladnejših delih Slovenije, kjer trenutno orientalski sršen še ne more. No in kar smo videli na območju Španije, šli smo na območje Galicije, v mesto Santiago, ja, tam je slika preko grozna. Dejansko je ta rumenonogi azijski sršen dominantna vrsta. Tam skoraj ne vidiš druge želke kot samo tega sršena.
7: In španske izkušnje kažejo, da pri spopadu s sršeni ne smemo izgubljati časa.
4: Kot so nam povedali, v Španiji so prve primerke opazili leta 2012. Takrat so govorili o štirih uradno preštitih štirih gnezdih. Dve leti kasneje, 2014, so odkrili preko 1000 gnezd. Prve sankcije proti te vrste sršena so začeli pa izvajati v letu 2019. In zdaj na letnem nivoju dajo več kot 2 milijona evrov za uničevanje teh gnezd, vendar populacije ne zmanjšujejo, kaj šele da bi jo uničili.
7: Oba čebelarja opozarjata. V Sloveniji se je s prihodom orientalske vrste začela vojna s sršeni, ki se ne bo nikoli končala. Zato je nujno, da se začnemo pripravljati čim prej. Doktor Papa Kristoforu je takole zaključil pogovor.
8: Good luck, that's all I have to say.
9: Srečno, to je vse, kar lahko rečem.
1: Ekskurzija. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih.
0: Ob slovenski obali bodite torej pozorni na rjavo rumene sršene, ki so lahko precej nevarni, kot smo slišali v reportaži Jana Grilca. Če jih opazite še kje drugje, pa to le sporočite strokovnjakom na Čebelarski zvezi, da bodo lahko spremljali njihove selitve. Prihodnji teden pa se ekskurzija seli v povsem drugačno okolje. Govorili bomo o jeziku in zvočnih posnetkih govorjene slovenščine. Če ne morate počakati, pa vas na spletni strani in med podcasti Frekvenca X že čaka nekaj poletnih X.

0: Novice.
1: Japonska obsoja sankcije proti svoji mednarodni pravnici. V Severni Makedoniji in Grčiji širjenje virusa Zahodnega Nila.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Kazen 6 let in 3 mesece zapora Samirju Šiliću za smrt Aleša Šutarja je pravnomočna. Šilić je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad 25. oktobra lani, posledica katerega je bila Šutarjeva smrt, in sklenil sporazum s sodiščem. Tožilstvo je danes potrdilo, da je odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Letošnja huda suša je močno prizadela kmetijske pridelke in bo posledično po napovedih prinesla podražitev hrane. Na svetovne cene izdelkov iz krajev bliže ekvatorju pa bi lahko vplival tudi tako imenovani El Niño, je nedavno opozorila Organizacija Združenih narodov. Gre za vremenski pojav, ki poveča možnost ekstremnih vremenskih dogodkov, vremenoslovec Anže Medved.
2: Na naše območje res nima toliko vpliva, na južno poloblok te tropske območje pa kar bistveno, tako da ja, posredno bi lahko imeli kar dodatne probleme zaradi tega.
1: Japonska za obžalovanja vredne označuje sankcije, ki so iz Združene države uvedle proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu, Tomoko Akane, ki prihaja iz Japonske. Tokio ob tem izraža podporo sodišču pri pregonu najhujših zločinov. V Severni Makedoniji zaznavajo povečanje primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. To poletje so potrdili 35 primerov okužbe, zaradi posledic so umrli 4 ljudje. Večina bolnikov je starejših od 60 let. Povečanje primerov zaznavajo tudi v Grčiji, kjer so jih doslej potrdili 81, umrlo je 9 ljudi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob svetovnem dnevu humanitarnosti opozoril, da je človekoljubno delo postalo nevarnejše kot kdaj prej. Dodal je, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, človekoljubnim delavcem pa omejujejo dostop.
3: Na svetovni dan humanitarnosti počastimo predane delavce, ki zagotavljajo življenjsko potrebno pomoč milijonom ljudi v stiski. Soočimo se tudi z grozljivo resnico. Služenje drugim je postalo nevarnejše kot kdaj prej. V minulih 3 letih je bilo ubitih več kot 1000 humanitarnih delavcev. Večina med njimi je bila domačinov, ki so podpirali svoje lastne skupnosti. Nešteto drugih je le za las preživelo streljanje, obstreljevanje, bombardiranje, ugrabitve ali posilstva. Kidnapped or raped.
1: Po večini sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Pozno popoldne in zvečer bodo na zahodu mogoče plohe in nevihte. Jutri bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, mogoče bodo plohe in nevihte. Drugod bo precej sončno, z občasno povečano oblačnostjo in do večera po večini suho. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in se čez dan razširile nad vso državo.
4: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, kjer se čas potovanja podaljša za 15 minut, ter med Domžalami in Šentjakobom. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Duncem in Postojno, na tem odseku se pot podaljša za približno 10 minut. Toliko dlje boste vozili tudi na dolenski avtocesti med priključkom Bič in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Rače Kungota Kidričevo pri Kungoti.

Današnja sreda prinaša tudi večerni nogomet. Nogometaši Celje lovijo uvrstitev v elitno ligo prvakov. Na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga gostujejo pri slovaškem prvaku Slovanu iz Bratislave po 21. tudi v prenosu na Valu 202. Igralci vedo, da nekatere čaka največja tekma v karieri. Navijači vsekakor upajo na največji uspeh. Še en namig, če razmišljate o obisku povratne tekme v Celju prihodnji teden, si morda vstopnico raje zagotovite že pred večerno tekmo, ko gre ob želenem dobrem rezultatu pričakovati potem dodaten naval na proste sedeže. Vstopnic so prodali že veliko, tudi zato pa bo zapor na proste sedeže. Vstopnic so prodali že veliko, tudi zato pa bo za povratno tekmo na celjskem stadionu odprt.

Vse, kar se ne sme. Maja Kevc bi morala ta petek nastopiti na Vrhniki, pa je koncert zaradi napovedanega slabega vremena odpovedan. Če na kaj, vreme to poletje doslej ni vplivalo, potem je to koncertno dogajanje. V prihodnjih dneh pa se utegne te omenjeni odpovedi pridružiti še kakšna.

0: Ausstellung Laibach Kunst. Controlla, integrația, evidența, forma, evoluția, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
0: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
5: Al Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

Sredo smo pripeljali skoraj da že do 13. čez 2 minuti bo. Hvala vsem za sodelovanje v tem delu dneva. Jernej Venek je izbiral glasbo in Nejcijemec se v tem trenutku poslavljava. Dober tek, če ste pri kosilu, ostanite z valom 202 še naprej.

Dobar dan, skoraj da točno na sredi tedna. Dopoldanske obveznosti so večinoma že za nami, no pred nami pa še dovolj dneva za vse, kar nas čaka. Naj vam tudi današnji in popoldan mine čim bolj prijetno in brez nepotrebnega hitenja, no mi pa vam bomo pri tem delali družbo, tako z glasbo kot zanimivimi vsebinami. Ostanite z nami in lepo sredino popoldne vam želimo.

Ali je eni bil tole in njegova takšnega dneva, pa še ne, in upam, da bo tudi tale sreda ostala vam v takšnem spominju. No, v nadaljevanju dneva v poletni rubriki Moj poletni hit bo Andi Koglot pobrskal po svojem spominu in nam priporočil svojo najljubšo poletno skladbo v ponovitvi radiovednih, pa bomo govorili o tem, zakaj se nam, ko se znajdemo na višini, zatresajo noge. To sta samo dve priporočili za ta prvi del sredinega popoldneva, ko so se sredinemu dnevnemu pogonu pridružila Miha Švalin, Borja Močnik z glasbenim izborom.

Danes opoldne so se svojci, prijatelji in vsi ostali, ki so jo imeli radi, na pokopališču na Bohinjski Beli poslovili od Milene Zupančič, ene najbolj prepoznavnih osebnosti slovenskega kulturnega prostora. Milena Zupančič je bila ena največjih igralskih ikon pri nas in tudi v nekdanji skupni državi v več kot 50 leti trajajoči karieri pa je ustvarila impozanten opus z množico nepozabnih vlog v gledališču, na filmu in na televiziji. No in ob njenem slovesu zato ne govorimo le o koncu nekega življenja, ampak se spominjamo predvsem njene bogate ustvarjalne poti. In na ta dan se bodo na njo spomnili tudi na televiziji Slovenija. Danes bo tako ob 20:05 na prvem programu na ogled film Vdovstvo Karoline Žašler iz leta 1976, po jutrišnjem in na to še dva dneva zapored, torej od 21. do 23. avgusta, pa bo ob 21:00 prav tako na TV Slovenija 1 na ogled Cvetje v jeseni, nadaljevanka v treh delih. Vabljeni k ogledu.

0: Novice.
1: Roman Jeglič zatrdil, da živi v Sloveniji. Na Hrvaškem aretirali Ukrajinca, osumljenega sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda Severni tok.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Bivši namestnik direktorja nekdanje varnostno-informativne službe Roman Jeglič, ki ga povezujejo s prijateljico predsednice republike Nataše Pirc-Musar, Viktorijo Krivolucko, je zatrdil, da živi v naši državi. Kot je odziv na njegovo pojavljanje v povezavi s prometno nesrečo predsednice še dejal za Pop TV, ne želi sodelovati v dogajanju, kakršno je bilo leta 1949, ko so po Titovem sporu s Stalinom začeli domnevne privržence sovjetskega voditelja pošiljati na Goli otok. Na Hrvaškem so aretirali ukrajinskega državljana osumljenega sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda Severni tok pred 4 leti. Kot so še sporočili z nemškega tožilstva, je osumljenca v bližini Pulja aretirala lokalna policija na podlagi evropskega naloga za prijetje. Hrvaške oblasti pa ga bodo predale Nemčiji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razrešil namestnico urada predsednika Irino Mudra. Razloga za razrešitev še ni podal, po poročanju agencije Reuters naj bi bila razrešitev povezana z obsežno protikorupcijsko operacijo, ki so jo pristojni organi začeli danes zjutraj. Ta je usmerjena proti domnevni kriminalni združbi, v katero naj bi bili vpleteni politiki in visoki uradniki, vključno s člani administracije Volodimirja Zelenskega. Izraelske sile so danes izvedle več vdorov v naselje na zasedenem Zahodnem bregu. Pri tem so aretirale več kot 20 palestincev, med njimi tudi 2 novinarja. Medtem izraelski naseljenci v kraju Kusra s podporo izraelske vojske že 11. dan nadlegujejo tamkajšnjo palestinsko prebivalstvo. Obleganji naj bi bili 3 domovi palestinskih družin, ki se spoprijemajo s pomankanjem vode, saj jim naseljenci preprečujejo dostop do nje. Iz zdravstvenega doma Ljubljana poročajo o izzivih pri organizaciji nujne medicinske pomoči za otroke. Vanjo se namreč vključujejo tudi zunanji pediatri, s katerimi so zaradi spremenjene zakonodaje maja morali skleniti nove pogodbe, a jih nekateri še niso podpisali. Več Domen Anderle.
2: V Ljubljanskem zdravstvenem domu pediatrično nujno medicinsko pomoč nudijo na Metelkovi ulici. Edina tovrstna enota v Sloveniji deluje po noči, ob koncih tedna in za praznike. V dežurstva se po besedah strokovne direktorice zdravstvenega doma Eve Vodnik vključuje več kot 20 pediatrov, tudi iz okoliških zdravstvenih domov in koncesionarskih ambulant.
3: Ta sodelovanja so se prej urejala drugače. Lahko tudi preko samostojnih podjetnikov ali preko gospodarskih družb.
2: A takšna oblika sodelovanja zaradi novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je z namenom razmejitve javnega in zasebnega zdravstva pripravila prejšnja vlada, od maja ni več dovoljena. Zdravstveni dom bi moral zunanje pediatre delno zaposliti, a teh delovnih mest nimajo sistematiziranih, druga možnost pa so podjemne pogodbe.
1: Popoldne bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj. Na zahodu zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne posamezne plohe in nevihte. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami čez dan razširile nad vso državo.
4: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

Če še niste pogledali na koledar, 19. august je danes po starejših definicijah in časovnih umestitvah čas, ki smo mu nekoč rekli sezona kislih kumaric, ko je primankovalo resnih tem in smo mediji lahko objavljali tudi kaj bolj lahkotnega. No, ampak zdi se, da teh časov nepreklicno ni več in celo, da je novic preveč, da bi jih zmanjkalo. Kislih kumaric je bila

0: slovenski prostor ozremo, naši politiki kar naprej poskrbijo za to, da so te kisle kumarice prav kisle in da nam zagrenijo marsikakšno življenje oziroma vsak dan. Sicer pa jaz kisle kumaric najbolj ne uživam, ker zelo rada posegam po knjigah. Trenutno premlevam sicer zelo droben tisk krasno knjigo od naše znane kuharice Ane Roš, Sonce in dež. Sicer pa še nekaj moram povedati, da ne bom dolgo vezela. Življenje mi pestri na različne načine Val 202, katerega poslušam od jutra do večera in včasih tudi sred noči. Pri mojih 85-ih, ko veliko krat ne morem spati.
1: Ja, hvala, Milica, za zvestobo in tole neplačeno reklamo.
0: To ni reklamo, to so dejstva. Zdi se mi, da bi naš medijski prostor bil nekoliko prazen, če te linije ne bi bilo. Sicer pa želim vam zdravja in še naprej uspešno delo.
2: Milica, čim več radoživosti in zdravja želimo popoldanci tudi vam in dragi poslušalci tudi vsem vam. Pa lep pozdrav z linije 202.

Le še slaba dva tedna sta do začetka novega šolskega leta. Šole se na sam štart 1. septembra že pripravljajo, no šolniki pa opozarjajo, da so kadrovske težave v slovenskem šolstvu iz leta v leto večje, v naših šolah pa primanjkuje kar nekaj tisoč učiteljev. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič pravi, da šole to rešujejo na zelo inovativne in vse mogoče načine, ampak da jim počasi zmanjkuje manevrskega prostora. Največji primankljaj je pri učiteljih naravoslovnih predmetov, kot so matematika, fizika, kemija, biologija in tudi računalništvo, no v zadnjem obdobju pa še drugih predmetov in tudi razrednega pouka. Kako zelo akutne težave so, pove tudi podatek, da si šole druga drugi kradajo učitelje, se opažajo številne prehode, predvsem učiteljev iz osnovnih šol v srednje šole. No in te navedbe potrjuje tudi statistika, se je bilo letos na Zavodu za zaposlovanje objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, v juliju pa skoraj 3400. Ta hip je menda aktualnih še slabih 800 prostih delovnih mest, tako za pedagoške kot tudi nepedagoške poklice in tako denimo iščejo delavce za pomoč pri pouku, kar 140 njih, pa tudi več 10 čistilcev, kuharjev in vzdrževalcev po šolah po vsej Sloveniji. Če torej, koga zanima karjera v našem šolskem sistemu, priložnosti je očitno dovolj.

0: Večer z dve in zdaj sledi rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva Vala 202 delijo zgodbe, ki jih spomnijo na poletje. No in tokrat bo svojo, sicer malce nenavadno, izbiro predstavil Andi Kuglot. Andi z Valom 202 se deluje že vrsto let, njegov glasbeni izbor zaznamuje torkove dopoldneve ter pozne večere. Sicer pa je tudi sam glasbenik in producent del zasedbe Liamer. Sam pravi, da ni navdušenec nad poletjem, no in morda je prav zato izbral skladbo Sick of the Sun glasbenice Poppy, ki je kot del albuma I Disagree izšla leta 2020. Andi Kuglot in njegova skladba, ki ga spomni na poletje.
1: Hej, tukaj je Andi. Že od malih nog nisem velik ljubitelj poletja, ki pa so v zadnjih letih postala absolutno nevzdržna. Morda je avtorica Poppy podobnega mišljenja, saj je skladbo Sick of the Sun uspelo ustvariti pravi peklenski občutek bežanja pred takim soncem, ki pa letos še posebej žge. Skladbe se spomnim še iz tistih čudnih časov leta 2020, ko smo vsi bili primorani ždeti doma zaradi tiste stvari, ki se začne na črko K. K kot klima, saj ni šanse, da bi brez nje preživeli. To skladbo bi torej namenil tistim redkim med nami, ki ne jokajo vsako zimo za prijetnimi in toplimi poletnimi dnevi, temveč se jih, kakor je le prav, na smrt bojijo. Bratje in sestre, sočustvujem z vami.

Zdaj pa nekaj o izsledkih študije, v kateri so britanski raziskovalci v Londonu ugotavljali, kako onesnažen zrak v mestih vpliva na razvoj pljuč pri otrocih. Gre za prav posebno študijo, saj so preverjali, kako hitro si otroška pljuča opomorejo, ko se onesnaženo zraka zmanjša. Preučevali so otroke, ki živijo v samem središču Londona in to na območju, kjer so leta 2019 uvedli brezemisijsko cono za vsa motorna vozila. No in na vzorcu 3400 otrok so ugotovili, da so se jim le v 5 letih po uvedbi območja zmanjšanimi izpusti pljuča izjemno hitro regenerirala, povečala se jim je pljučna kapaciteta, opazili so precej manj primerov astme, pljučnih bolezni in diabetesa. Raziskovalce so rezultati presenetili, saj niso pričakovali tako hitrega okrevanja, poroča BBC. Rezultate so ocenili kot zelo pomembne, ker kažejo, kako lahko lokalni ukrepi za zmanjšanje izpustov veliko prispevajo k zdravju otrok. No, po vsem svetu, kar milijarda otrok živi v urbanih okoljih, kjer pogosto dihajo zelo onesnažen zrak in kot smo slišali, ni treba prav veliko, da se stanje bistveno izboljša.

Če vas vznemirja pretirana gneča na naših ali hrvaških plažah, vas bodo posnetki iz plaže Damejša zagotovo potolažili. Plaža ob kitajskem Shenzhenu je dolga le 1,8 km, ampak o najbolj obremenjenih dneh jo obišče tudi 200 tisoč ljudi, zato prizori z te plaže bolj spominjajo na kak množičen koncert, kot na sproščene počitnice. No in statistika pravi takole, če bi se ljudje razporedili na vsak meter od te 1,8 km dolge obale, bi na en meter plaže prišlo kar 44 oseb. Če vas zanima, pobrskajte po spletu, prizori so res zanimivi.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Novice.
2: Vrstijo se pozivi k ohranjanju mednarodnega pravnega reda. Cene zemeljskega plina na najvišji ravni od prvih tednov vojne v Iranu.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Po ameriški uvedbi sankcij proti predsednici mednarodnega kazenskega tožišča, japonski sodnici Tomoko Akane in senegalskemu višjemu tožilcu Abdulaju Sejeju se vrstijo pozivi k ohranjanju mednarodnega pravnega reda. Mednarodno kazensko sodišče opozarja, da pritiski in grožnje pravnikom, ki sledijo zakonu, pomenijo spodkopavanje tega. Nekaj odzivov je zbrala Sandra Krišel.
3: Tokio je sankcije označil za obžalovanja vredne, hkrati pa vnovič potrdil podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ni pa napovedal diplomatskih ukrepov ali povračilnih sankcij proti Washingtonu. Japonska je sicer največja finančna podpornica kazenskega sodišča. Javno se je odzvala tudi Nizozemska, kjer ima sodišče sedež. Ta je ameriške sankcije kritizirala, potrdila svojo podporo sodišču in povabila sodnico Tomoko Akane na razgovor o nadaljni podpori. Ta je že lani opozorila, da bodo ameriške sankcije močno oslabile delovanje sodišča in celo ogrozile njegov obstoj.
2: V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki je bilo danes v Ukrajini ubitih 5 ljudi, še 11 je ranjenih. 4 so umrli po napadu ruskih sil na avtobus v mestu Kherson, en človek pa je bil ubit v nočnem napadu na Zaporožje. Rusija in Ukrajina sta danes izmenjali 103 vojne ujetnike, kar so potrdili tako v Kijevu kot v Moskvi. Cene evropskega zemljskega plina so se danes zvišale na najvišjo raven od prvih tednov vojne v Iranu. Na trgu se namreč krepi zaskrbljenost, da še ne bo normalizacije oskrbe z energentov z proizvodnih območij v Perzijskem zalivu. Zapolnjenost evropskih skladišč z zemljskim plinom je medtem nizka. Evropa si ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci, saj se model gospodarske rasti celine spoprijema z vse večjim pritiskom, je danes dejala predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Evropo je zatem pozvala, naj bolje izkoristi svoj edinstven trg in potencial za razvoj novih tehnologij. Ljudje z motenim zaznavanjem vročine in bolečine poleti težje prepoznajo nevarne zunanje vplive. Ker ne čutijo pravih dražljajev, se hitreje lahko pojavijo opekline, toplotni udar ali poškodbe kože. Slabše zaznavanje temperature povzročajo okvare centralnega živčnega sistema in tudi nekatere druge bolezni. Redkeje gre za prirojeno neobčutljivost ali za posledico določenega vnetja, pojasnjuje specialist nevrolog dr. Bojan Rojc iz Splošne bolnišnice Izola.
4: Predvsem govorimo o bolezni, ki prizadenejo tako na naše senzore za temperaturo in bolečino, takim boleznim rečemo v glavnem polineuropatije. In kadar pride do okvare teh struktur, taka oseba slabše zaznava ali pa celo ne zaznava ne bolečine, ne temperature. Kar pa privede do tega, da lahko taka oseba je izpostavljena dogodkom, ker bo nevede sebe poškodovala.
2: Zmotnjeni zaznavanja se pogosto srečujejo predvsem starejši ljudje z več boleznimi. Ena vodilnih, ki lahko pripelje do omenjenih težav, je sladkorna bolezen. Popoldne bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj. Na zahodu zvečer ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne posamezne plohe in nevihte. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami čez dan razširile nad vso državo.
5: Prometne informacije, zastoji so na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se na obeh odsekih podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je pred uvozom Unec proti Kopru in na dolenski avtocesti pred izvozom Novo mesto vzhod proti Ljubljani promet oviran zaradi pokvarjenih tovornih vozil. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta regionalna cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini.

0: Upam si trditi, da ga ni med nami nobenega, ki ne pozna legendarne Kreslinove Od višine se zvrtim. Zakaj pa se nam na višini zatresajo noge, je v sobotnih radiovednih preverjala Ajda Kus.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
1: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovat danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
1: Pozdravljeni radiovedni. Kdaj ste nazadnje stali na steklenih tleh kakšnega razglednega stolpa in kaj se je zgodilo, ko ste pogledali pod noge in videli, kako visoko nad tlemi ste? Jaz se še zelo živo spominjam, kako sem se pred skoraj točno dvema letoma povzpela na najvišji stolp v Sloveniji, ki stoji v Rogaški Slatini. Visok je 106 metrov in na eni od razglednih ploščadi na vrhu je del tal steklen. Ko sem pogledala proti tlom, priznam, se mi je v glavi in nogah pojavil neprijeten občutek. Zakaj, bomo raziskali v tokratnih radiovednih. Prejeli smo namreč vprašanje, zakaj se nam, ko z višine gledamo v globino, tresejo noge. Pri iskanju odgovorov nam bo tokrat pomagal...
3: Blaž Koritnik, sem nevrolog. Delam v kliničnem centru v Ljubljani. Ukvarjam se predvsem z odraslimi bolniki in to največ s tistimi, ki imajo težave na področju okvare živcev, se pravi tistih povezav, ki nam omogočajo, da kontroliramo svoje telo, da premikamo noge, da govorimo, da konec koncev tudi dihamo.
1: Pri pojavu, ki ga opisujemo danes, sicer ne gre za kakšno okvaro, imajo pa pri njem pomembno vlogo živci. Odgovor se namreč skriva v hitri in samodejni reakciji našega telesa, kadar se nam zdi, da smo v nevarnosti.
3: V evoluciji je v naših možganih in v našem telesu razvil tako imenovan sistem za boj ali beg. To smo slišali že velikokrat, to je mogoče na najbolj znanih reči v človeškem ali pa tudi v živalskem telesu, ki nam omogoča, da najdemo neke dodatne, da najdemo dodatno energijo, dodatno motivacijo, dodatno voljo, da se lahko lotimo nekih težkih izzivov.
1: Stanje na višini oziroma nad prepadom namreč zaznamo kot izziv oziroma kot nekaj, kar bi lahko bilo za nas nevarno.
3: Takrat, ko mi zaznamo to nevarnost prepada, takrat pošljamo v vse naše mišice dodatne informacije o tem, da tukaj pa res ni več heca, da je potrebno zelo paziti, kaj se dogaja in zato naše mišice prejmejo močnejše signale. Zdaj so pa pri teh živcih, s katerimi se jaz ukvarjam, po naših živcih. In to pomeni, da potem mišice se močneje aktivirajo, se skrčijo in na ta način se pokaže potem tudi to tresanje.
1: Kako pa se naše telo sploh odloči, da je to

0: situacija, ki bi bila lahko za nas nevarna.
1: Ta občutek, ta zaznava, da smo na robu prepada, je predvsem povezana z zaznavanjem preko oči, se pravi z vidnim zaznavanjem in pa z ravnotežnim organom. Gre za neke vrste neravnovesje med tem, kaj vidijo oči in kaj zaznava naš organ za ravnoteže. Se pravi, da kljub temu, da smo pri miru, naprimer, naše oči vidijo v daljavi, ne, da se nekaj premika, da je tista globina in to nesorazmerje je potem tisto, kar vzbudi te neprijetne ali pa posebne občutke v nas. Podobne situacije se dogajajo lahko tudi v drugih okoliščinah, naprimer, ko smo na ladji, ne, kjer se recimo ravnotežni organ premika, oči pa vidijo naravnost. Tako da iz tega potem tudi lahko ugotovimo, kakšne bi bile najboljše strategije, da se čim bolj izognemo temu strahu ali pa temu občutku in to je seveda, se to je spet nekaj, kar bo vsak vedel, ne gledamo v globino, gledamo nekam naravnost, gledamo nekam bližje ali pa na horizont in se s tem izognemo temu nesorazmerju med temi občutki. To do neke mere lahko pomaga. No in ko enkrat v naših možganih pride do takšne zaznave, do takšnega nesorazmerja, potem se skozi posebne sisteme aktivira tako imenovani avtonomni živčni sistem, ki potem začne sproščati v telesu različne hormone, predvsem adrenalin v takšni nenadni situaciji. In hormoni so pač snovi, molekule, ki delujejo potem po celem telesu, to je njihov namen. To pomeni, da se na relativno hiter način lahko zmobilizira celotna naša notranja vojska, če tako rečemo, se pravi vsi organi prejmejo informacijo o tem, da se je potrebno boriti ali pa da je potrebno pobegati, tako da se potem preko teh hormonov zgodi kar veliko nekih sprememb, predvsem seveda v mišicah in v živcih, ki prevajajo potem te impulze.
0: Mišice v nogah se torej skrčijo, da so pripravljene na boj ali beg, kar lahko povzroči, da se nam ob pogledu z višine v globino začnejo tresti noge.
2: Radio vedni.
3: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
4: Zdaj se nam pa že mudi.
0: Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
5: Tako, zdaj veste, kaj vse se dogaja v vaših možganih in v telesu, ko se vam kje na višini zatresajo noge. Pravkar slišano je pripravila Ajda Kus, no, radiovedni pa v svojo družbo spet vabijo že to soboto, ko bo Vida Lestan raziskovala, kako se sadje odloči, katere barve bo.

Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Ura je 3 popoldne in drobiš, kar pomeni, da se gneče ne nabirajo le pred delovnimi zaporami po naših avtocestah, ampak tudi na mestnih vpadnicah in obvoznicah. No in to je tudi čas, ko vas ponavadi opozorimo, s čim si boste lahko v avtu ali doma krajšali čas in česa vsega ne gre zamuditi na vseh treh naših.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Nogometaši Celja lovijo uvrstitev v elitno ligo prvakov. Na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga gostujejo pri slovaškem prvaku v Slovanu iz Bratislave. Spremljajte tekmo od 21. naprej.
1: Prvi.
2: Tudi morju in morskim organizmom je to poletje prevroče. Dnevni rekordi temperature morja niti niso tako zelo pomembni, kot sta vedno višje povprečje in pridneni morski vročinski val. Tržaški zaliv je najsevernejši del Jadrana, iz katerega se morski organizmi, ki niso odporni proti visokim temperaturam, nimajo več kam umakniti. Že zdaj bi morali razmišljati tudi o posledicah dviganja morske gladine. Več v studiu ob 17.
1: Ars.
2: Mozart se je samospevi ukvarjal vse življenje. V njih je mojstrsko prepletal ljubezen, ljubosumje, humor in igrivost. Poslušajte oddajo Mojstri samospeva ob 16.30.
1: Radio Slovenija.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Birds upon the sky, it's cry from the west and east. Animals, them afraid of beasts. Never mind that intolerant fascists. So hear me and things I'm saying. Respect me and peace I'm praying. Check me and wipes I emit.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Bi bilo za prijateljico predsednice republike Krivolucko v spremenjenih geopolitičnih razmerah potrebno vnovično preverjanje sobe? Zaradi dolgotrajne suše je poleg zvišanja cen hrane predvidoma pričakovati tudi zvišanje cen energentov. Odstavljeni ukrajinski obrambni minister Fedorov nepričakovano pozval k volitvam in prilil olje na ogenj politične krize v Kijevu. Visoke temperature morja, tudi nad 30 stopinj, s toplotnim stresom ubijajo morske organizme in krnijo biotsko raznovrstnost.

Slovensko morje je bogatejše z dve podvodni strukturi, ki ne samo da privabljata morske organizme, raziskovalcem omogočata poglobljeno raziskovanje morskega življenja. Zavod UC je v Piranskem zalivu nedavno postavil dve novi strukturi, ki so jo poimenovali Neptun in Mitilus. Prva, ki spominja na morskega ježka, omogoča preizkušanje različnih materialov v morski vodi, medtem ko je druga petonska struktura namenjena predvsem raziskovanju gojenja klapavic v globjem in hladnejšem slovenskem morju. No, strukture so zelo hitro odkrile tudi številne ribe in drugi morski organizmi, se jim nudijo zatočišče in vir hrane, no potapljači pa so med potapljanjem v okolici struktur že po nekaj dneh opazili tudi do 1000 rib hkrati, prizor, ki ni ravno običajen za naše morje. No, o morju in morskih organizmih, ki jim je to poletje odločno prevroče v našem morju, pa bomo, kot smo pred kratkim slišali tudi pri nas, govorili v današnjem studiu ob 17. na prvem.

Prvi del sredinega popoldneva je za nami, Bore Močnik, Mitja Groznik in Miha Šval smo za danes naredili svoje. Hvala, ker ste nam delali družbo. Se slišimo spet kmalu.

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vijake matice podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Gledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Medijski prostor pri nas in v več balkanskih državah razburja prevzem več medijev skupine United Group, katerih upravljanje je prevzela družba Alpak Capital. Ta je že takoj zamenjala direktorja informativnih medijev, tudi slovenskega NN-a, kar je težavna, če ne celo nezakonita praksa, meni strokovnjak za medije Marko Milosavljević.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike.
1: Kar bi po njegovem mnenju moralo skrbeti tako nas kot tudi Evropsko unijo, sploh zaradi domnevnih povezav s srbskim in madžarskim režimom. V oddaji boste slišali tudi.
3: Bi morala Sova znova preveriti prijateljico predsednice republike Krivolucko. Nizke zaloge goriv v Evropi bodo jeseni zvišale cene energentov. Brusel po novih ameriških sankcijah podprl mednarodno kazensko sodišče. Zvečer bo jasno, na zahodu mogoča kakšna ploha, jutri znova več padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Slovenska varnostno obveščevalna agencija zatrjuje, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivolucke, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, se mu med tem ne zdi potrebno, temveč bi bilo lahko celo škodljivo. Kot je znano, poslanec SDS Žan Mahnič vladi predlaga naj zaradi sumov, da predsednica republike sodeluje z rusko-vohunsko mrežo, predsednico preneha seznanjati z varnostno-obveščevalnimi poročili. V uradu predsednice takšno sodelovanje ostro zanikajo. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivolucke z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivolucka varnostno preverjana ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
5: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje, mislim partnerje od agencije Sove, tudi policijske, bi rekel partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivolucka neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
5: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, ne, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih. In ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti. Poskušali zagotovo so, a so uspeli, ali nismo, nihče ne ve.
4: Podobno je v sinočnih odmevih dejal tudi nekdani direktor predhodnice Sove, Miha Brejc.
6: Mislim pa, da je tukaj zlasti Sova, tista, ki bi morala malo bolj resno se lotiti ruske agenture v Sloveniji in če nimajo Jegliča pod nadzorom, ne, je to velika napaka.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, med katere spada tudi NN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpak Capital. Vrstijo se opozorila o netransparentnosti postopka prodaje NN Slovenija in o političnih povezavah vpletenih, ki segajo vse do Srbije in Madžarske. Več Lucija Dimnik Rikič.
7: Alpak Capital je še pred pridobitvijo vseh soglasij regulatorjev prevzel dejansko upravljanje več informativnih medijev v regiji, med njimi tudi NN Slovenija. Lastnik Pedro Vargas David je že upisan kot direktor vseh neodvisnih medijev Adria News Network v Srbiji. Z mesta direktorice NN Slovenija pa je bila razrešena tudi Katja Šeruga. Družba Alpak je nenavadno pohitela z menjavami direktorjev, gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
7: Po njegovom gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, bivšim mađarskim režimom Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljević.
2: In tudi tukaj bi morala Evropska komisija in Evropska unija svoje jasno povedati, ali resnično želi prepustiti relevantne medije v Sloveniji in Hrvaški kot državi članici Evropske unije političnim lobijem in političnim interesom nekih drugih držav, ki pa so bile do sedaj v svojih praksah izrazito problematične, ali je to bila Mađarska, ali je še vedno Srbija, ali pa seveda Rusija.
7: V društvu novinarjev Slovenije dogajanje spremljajo z veliko zaskrbljenostjo. Kot pojasnjuje predsednik društva Gašper Andrinek, je namreč del mreže Adria News Network tudi NN Slovenija.
8: Slednji se je v Sloveniji uveljavil kot medijsko kredibilno in verodostojno novinarsko ekipo, ki uživa zaupanje tudi pri javnosti. Ne glede na to, kdo bo novi lastnik, pozivamo, da spoštuje uredniško in novinarsko avtonomijo. Pozivamo pa tudi k lastniški odgovornosti.
7: Profesionalni in verodostojni mediji namreč niso le podjetja, temveč imajo pomembno družbeno odgovorno vlogo.
1: Bližajoča se jesen bo prinesla večjo porabo energije. Vpliv poletne suše na cene električne energije se končuje, v ospredje spet stopa izpostavljenost Evrope konfliktu na Bližnjem shodu, pri čemer se stara celina spoprijema z nizkimi zalogami zemeljskega plina in dizelskega goriva. Oba energenta poganjata gospodarstvo, zemeljski plin pa igra vlogo tako pri ogrevanju kot pri pridobivanju električne energije. Pričakujemo torej lahko višje cene, ki pa najverjetneje ne bodo dosegle tistih iz časa začetka vojne v Ukrajini. Erna Strniša.
9: Vpliv vročine in suše na elektroenergetski sistem se vsaj pri nas počasi končuje. Krška nuklearka tako od včeraj zvečer spet deluje s polno močjo. Suša je nekoliko dvignila cene električne energije, kot pravi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar, pa večji dvig cen lahko pričakujemo jeseni.
10: Ker bo poraba energije spet večja, rezervoari zemeljskega plina so prazni, tako da zaenkrat na tem področju cen ne kaže, da bi šle cene navzdol.
9: Cene električne energije v dnevnem trgovanju so vezane na najdražji vir tistega dne in v hladnejših mesecih je to prav plin. Da so tudi največji optimisti že sprevideli, da negotovost glede rešitve konflikta na Bližnjem vzhodu ostaja, zaloge energentov pa so nižje od povprečja zadnjih 5 let, opozarja tudi finančni analitik Aleš Lokar General Investments. Marsikaj je odvisno od tega, kako mrzla bo zima, glede na izjave politikov pa tudi centralnih bank, pa kaže, da bodo storili vse, da nivoji cen ne bi dosegli zimskega obdobja leta 2022.
11: Bomo pa višji, kakor smo bili recimo leta 2024 ali pa leta 2025. Seveda, to je negativen vpliv tako na žepe, nas potrošnikov, prebivalcev, seveda, kot tudi na gospodarsko aktivnost.
9: A kaj lahko še storijo države, da bi ublažile skok cen pri naftnih derivatih? Trošarina za dizel je v Sloveniji že najnižja še dovoljena.
11: Tako da zdaj mogoče se ta vroči kostanj nekako premika iz domena ali pa iz območij politikov posameznih držav na nivo Evrope oziroma Evropske komisije. Zdaj, če Evropa sprejme drugačna pravila, nova pravila o podpori Evropske komisije, je stvar lahko drugačna.
9: Sicer pa bo ob višjih cenah padla poraba, tako da bistvenih motenj same oskrbe ne pričakuje, sploh ne pri bencinu. Nekaj težav je lahko pri dizlu. Razlogov za kakršnokoli paniko pa ni.
1: Združene države Amerike so sprejele sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane in senegalskemu višjemu tožilcu Abdoulaye Seyeju. Washington ima pripisuje neposredno odgovornost za preiskovanje, aretacijo ali kazensko preganjanje predstavnikov držav, ki ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta pa trdi, da gre za napad na mednarodno pravno ureditev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v odzivu zapisala, da mora sodišče ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov. Dodala sta, da trdno stojita ob strani njegovi predsednici in uradnikom, ki podpirajo poslanstvo sodišča. Več Sandra Krišel.
12: Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj mednarodno kazensko sodišče označil za koruptivno in skrajno spolitizirano. Ob tem je navedel, da je preseglo svoj mandat s tem, ko je skušalo večkrat uveljaviti svojo oblast nad državljani ZDA in držav, ki niso članice sodišča. Mednarodno kazensko sodišče na drugi strani opozarja, da pritiski in grožnje pravnikom zato, ker sledijo zakonu, pomenijo spodkopavanje mednarodnega prava. Tokio je sankcije označil za obžalovanja vredne, hkrati pa vnovič potrdil podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ni pa napovedal diplomatskih ukrepov ali povračilnih sankcij proti Washingtonu. Japonska je sicer največja finančna podpornica kazenskega sodišča. Javno se je odzvala tudi Nizozemska, kjer ima sodišče sedež. Ta je ameriške sankcije kritizirala, potrdila svojo podporo sodišču in povabila sodnico Tomoko Akane na razgovor o nadaljni podpori. Ta je že lani opozorila, da bodo ameriške sankcije močno oslabile delovanje sodišča in celo ogrozile njegov obstoj.
13: And the court took measures to prepare itself against the sanctions and limit as much as
12: sodišče je sprejelo ukrepe za čim večjo omejitev vpliva ukrepov proti njemu, vendar ne more preživeti samo. Kdaj namerava Evropska unija ukrepati in sprožiti postopek za spremembo blokiranja uredbe? Takrat, ko bo na seznam uvrščenih več oseb, ko bodo na seznamu vsi sodniki, ali takrat, ko bo na seznam uvrščeno samo sodišče? Takrat bo prepozno, je dejala sodnica Akane. Sankcije pomenijo, da sta Akane in Seje podobno kot junija lani slovenska sodnica Beti Hohler in še tri druge sodnice tega sodišča, izključena iz ameriškega finančnega sistema, njuno morebitno premoženje v ameriški jurisdikciji je zamrznjeno, veljajo pa tudi omejitve potovanja v Združene države. Washington je omenjeno sodišče zaradi preganjanja izraelskih uradnikov že večkrat obtožil spolitiziranosti.
1: V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar odstavitev je pred mesecem sprožila proteste, ki še trajajo, zdaj ukrajinsko javnost poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Hkrati so protikorupcijski organ NABU in specializirani protikorupcijski tožilci danes izvedli obširne preiskave v okviru nove operacije Forest Gump. Preiskujejo domnevno kriminalno združbo, v kateri naj bi poleg zdajšnjega in nekdanjega poslanca sodelovali tudi visoki uradniki predsedniškega kabineta. Med osumljenimi je bila namestnica vodje predsedniškega urada, ki jo je predsednik Zelenski danes odstavil. Podrobne je dopisnica Helena Ponudič.
14: Demokracija ne more biti talka Rusije, pravi nekdani obrambni minister Mihajlo Fedorov. Korupcija med vojno ni zgolj finančno vprašanje, vsaka grivna namenjena obrambi mora služiti obrambi. Korupcija je le simptom, imamo sistemsko krizo upravljanja, je prepričan Fedorov, še pred mesecem tesni zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki zdaj poziva k volitvam, ki so po ukrajinski zakonodaji v času vojnega stanja prepovedane. Čeprav je ukrajinska rada pred nekaj urami za novega obrambnega ministra potrdila Evgenija Hmaro, protesti v podporo Fedorovu potekajo tudi danes, tako med zbranimi. Ne vemo, da se bo vojna končana, naša oblast pa izgublja stik z resničnostjo, zato jo moramo obnoviti. Po eni strani volitve trenutno niso najboljša zamisel, po drugi pa lahko to spodbudi predsednika, da premisli o svojih kadrovskih odločitvah. NABU in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta med tem danes preiskali domove več osumljenih, tudi iz predsedniškega urada. Med njimi je tudi namestnica vodje predsedniškega urada Irina Mudra, ki jo je Zelenski danes odstavil. Nova preiskava prihaja manj kot Mudra, ki jo je Zelenski danes odstavil. Nova preiskava prihaja manj kot leto dni po aferi Mida.

0: Temperatura morja v Tržaškem zalivu je julija več dni presegala 30 stopinj Celzija. Prevečkrat in predolgo je temperatura višja od povprečja, zaradi česar se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, iz severnega Jadranskega morja nimajo kam več umakniti. Kje so vzroki in kje se vidijo posledice? O tem več Tjaša Škamperle.
1: Visoke temperature morja so nekaterim kopalcem lahko všečne, morskim organizmom pa ne, doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo oziroma morske biološke postaje Piran.
2: Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni. Prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa. To se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
1: Školjke na školjčiščih že odmirajo, pravi Irena Fonda iz zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
3: Najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne? In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi vsebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne.
1: Predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije, ki deluje na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru, doktorica Jerneja Penca, poudarja iskanje vzrokov, ne simptomov. V poročilu o preobrazbenih spremembah izpostavljajo tri ključne.
4: Kratkoročnost, se pravi naša usmerjenost na doseganje kratkoročnih učinkov in kratkoročnih koristi. Drugi tak vzrok je koncentracija moči in kapitala. In tretji vzrok je naša percepcija, naše stališče, da je človek ločen od narave.
1: Segrevanje morja je družbeni problem, tako kot dvigovanje morske gladine, a soočenje z obema zahteva več pozornosti, tako laične kot strokovne javnosti.
0: O tem bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Medtem ko je rok za dokončanje večine del nove ljubljanske železniške postaje 30. november, se graditev nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti še ni začela. Začasno avtobusno postajo bodo v ponedeljek odprli na bližnji lokaciji ob Masarikovi cesti, do zdajšnja avtobusna postaja, stara 62 let, pa se poslavlja. Peter Močnik.
5: Začasna postaja je urejena na območju nekdanjega parkirišča Slovenskih železnic 200 metrov vzhodno od trenutne lokacije. Kot je za našo hišo dejal vodja avtobusne postaje Ljubljana Anton Plankar, na njena selitev ne bi povzročila večjih nevšečnosti za potnike. Med drugim bo tam deloval začasen objekt s 5 prodajnimi okenci.
6: 4 bojo avtobusna postaja imela, enega pa Slovenske železnice, tako da bo celo kombinirano in bojo potniki lahko na enem mestu dobili vso storitev.
5: Medtem ko je bilo na sedanji postaji vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, bo na novi lokaciji mogoče uporabljati različne načine plačila, vključno s kartičnim. Predvidenih je 46 peronov, kar je skoraj polovico več kot na obstoječi postaji.
6: In za trenutne potrebe, to je 1500 prihodov in odhodov avtobusa dnevno na samo postajo, bo zagotavljalo varno in učinkovito izvajanje potniškega prometa.
5: Za lažjo orientacijo potnikov, tako vozni redi kot oznake peronov ostajajo enaki. Pričakovanja potnikov ob selitvi postaje so različna.
7: Da bo malo bolj urejen, bo malo več prostora za vse.
8: Gnečo, nič drugega, gnečo, tako kot je zdaj. Ne vem, da ne znaš zorganizirati. Če gre 50 ljudi za bohen, ne daj privat avtobus, da 50 ljudi v bohen odpela med krajevni, pa za naključne da ostane.
7: Za enkrat zastoje. Pol pa upajmo, da ker ne bo več začasna, ker se na drugo stran preseli, pa da upajmo, da bo končno to urejeno.
8: Nič. Mogoče bo celo boljše, kot je to zdaj. Verjamem, da bo boljše. Veliti bomo zdržali, bolj bo pa že vse v redu.
5: Potnikom svetujejo, naj ob prihodu na novo postajo, sledijo usmerjevalnim tablam, v primeru nejasnosti pa se obrnejo na informatorje in usmerjevalce. Za dodatna vprašanja bo na voljo tudi klicni center na številki 1991.
9: Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobravnavni narok v zadevi Fotopub. Dušan Smodej, ki je obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog, je tokrat v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča prišel na sodišče. Izjav za medije nista dajala, je pa Zarič za STA naknadno povedal, da je predobravnavni narok

0: ki je bil zaprt za javnost, končan. To pomeni, da se je Smodej izrekel o krivdi, ni pa znano, ali jo je priznal ali se je izrekel za nedolžnega. V preteklosti je vse očitke zanikal. Proti Smodeju na Ljubljanskem okrožnem sodišču sicer teče še ločen kazenski postopek zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.
1: Na filmskem festivalu v Sarajevu se te dni predstavlja rekordno število slovenskih filmov. Občinstvo si je prvič lahko ogledalo 3, slovenski filmski ustvarjalci pa sodelujejo pri kar 16 audiovizualnih delih, predstavljajo tudi novo serijo Trezor. V tekmovalnem programu osrednjega festivala v regiji je bil včeraj v spredju film Dua, ki prikazuje napete razmere pred vojno na Kosovu skozi oči najstnice. Podrobneje Aleksander Čovec.
2: Film režiserke Blerte Bašoli je zgodba vseh, ki jim je bilo v času vojnih razmer na Kosovo odvzeto izobraževanje in brezskrbno najstništvo. Skozi oči najstnice prikazuje tragične razmere in iznajdljivost najstnikov, ki si v takšnih okoliščinah krajšajo vsak dan. Del filma temelji na režiserkinih spominih. Prinaša nam drobne trenutke osebe, ki nima moči, da bi odločala, ker je zelo mlada. V njenem telesu in vse posod naokrog pa se odvijajo spremembe. V svetu, ki mu želi pripadati, čeprav se ta ruši. Vprašanju vojne pa se ni izognil tudi tretji del priljubljene slovenske trilogije Gajin svet z naslovom Sledimi, ki je imel v Sarajevu svetovno premiero. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se v filmu sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Režiser Peter Bratuša.
3: Ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Tisto, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje.
2: V Sarajevo si je občinstvo prvič ogledalo tudi film Darka Štanteta Izgubljeni sin. V njem kriminalist po dolgih letih znova sreče odtujenega brata. Sproži se veriga dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo in zgodi se femicid, umor partnerke. Tudi Štante je, tako kot mnogi drugi filmski ustvarjalci v Sarajevu, prepričan, da filmska umetnost lahko pripomore k osveščanju in preprečevanju tragedij človeškega sveta.
0: Na Bohinjski Beli so se danes poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Od velike umetnice so se požalni slovesnosti pred kulturnim domom poslovili na pokopališču ob recitaciji pesmi Ona, ki ji jo je posvetil pokojni mož Dušan Jovanovič. Državnega pogreba z vojaškimi častmi se je udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Zbrali so se tudi številni stanovski kolegi in sodelavci Milene Zupančič iz filmskega in gledališkega sveta, sokrajani, znanci in prijatelji ter številni drugi, v katerih je s svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Še 7 mest je prostih v skupinskem delu nogometne lige prvakov. Za eno se borijo Celjani, ki bodo drevi na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga gostovali pri Slovanu v Bratislavi.
5: Potem, ko so slovenski prvaki izločili Egnatijo in Ararat, bo Slovan, ki je favorit, še više ovira. V Bajriču naj bi bil v njegovem kadru tudi rahlo poškodovani Šporar. Slovaki so iz tega tekmovanja Celjane pod vehementnim trenerjem Riero prepričljivo izločili predlani. Potrpežljivi Kampeloš bo računal tudi na Verbiča, strmel bo k agresivni igri s tudi želeno posestjo. Portugalec ima izdelano enajsterico, njen član pomembne zvezdne vrste pa je tudi Svit Sešlar.
6: Večini od nas je to največja tekma karijer. Prvič bomo slišali tudi, ko bomo hodili na igrišče himno Champions Liga. Je dejstvo, da se ne razlikuje tekma od drugih. Če bomo mi v glavah mirni, da si ne bomo delali nekega prevelikega pritiska, bo tudi name enostavne poligratno igrišče.
5: Slovan, ki je v slovaškem prvenstvu zelo učinkovit, vodi ga Jaja Ture, je v kvalifikacijah izločil Iberijo in Mjelbi. Tekmo, ki se bo začela ob 21. boste lahko spremljali na Valu 202. Iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
4: V Zagrebu se je danes s kvalifikacijami Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki začelo še za telovadce. Šesterica Slovencov bo v zaključku popodneva tekmovala v zadnji tretji skupini. Podrobneje Jureje Roman.
7: Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, in Anže Hribar Parter sta prvi imeni slovenske moške reprezentance, ki bo poskušala izboljšati dosežke ženske. Pretekli teden so prav vse članice obstale v kvalifikacijah. Rakovič je v prvem delu sezone dvakrat tekmoval v finalih svetovnega pokala, najboljši je bil Kajru peti, Hribar je bil nekoliko uspešnejši, najboljši pa že na začetku sezone, ko je v Kotbusu osvojil četrto mesto. Gregor Rakovič pred večernimi kvalifikacijami.
8: Ugotovil sem par stvari, ki jih bom prav popraviti na tekmi. Fajn je, da smo dobili ta občutek in moram reči, da se tekme že prav veselim. Tega adrenalina, tega vzdušja, tega tekmovalnega duha, ko ga vedno začutiš na tekmi.
7: V mnogoboju bo vozovnico za svetovno prvenstvo lovil povratnik po poškodbi Kevin Buckley, na krogih bo nastopil najizkušenejši reprezentant Luka Bojanc, zraven sta še novinca Toni Kastelic Drog in Timon Sternad Hiter, ki bo tekmoval na konju in drogu. Finali na posameznih orodjih bodo v petek in soboto.
4: Slovenski košarkarji se pripravljajo na začetek drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Po tednu dni treningov jih nocoj čaka prva od dveh prijateljskih tekem. Slovenija bo v dvorani Tivoli ob 20. gostila Latvijo. Več Marko Polak.
9: Ob številnih odpovedih in poškodbah je selektor Aleksander Sekulič prevetril zasedbo in vključil precej mlajših košarkarjev, ki spoznavajo zahtevnejšo raven članske reprezentance. Ob Lovru Faganelu, mladem Ilirijanu, ki je z moštvom treniral že na Rogli, je selektor naknadno poklical Gala Čopa, še enega člana zlate reprezentance do 18 let, in Jona Dolničarja. Ogrodje reprezentance še vedno sestavljajo izkušeni Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Martin Krampel, Ale Nomič in znova tudi Aleksej Nikolič. Novi član Galatasaraja, ki se je moštvu pridružil šele v ponedeljek, v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni igral. Pred nocojšnjim prvim preizkusom selektor Aleksander Sekulič.
10: Mogoče nam manjka malo izkušen, malo kvalitete, ampak tisto, kar nam ne sme manjkati, pa verjam, da nam ne boje pa ta borbenost, predvsem pa da bodo igralci nastopali, igrali proti tem, rekel, velikim imenom brez strahu.
9: Slovenija in Latvija sta se doslej pomerili 12-krat, obe sta dosegli 6 zmag.
4: Slovenska košarkarice do 16 let pa so se z današnjo zmago na Turčijo 54-47 uvrstile v polfinale evropskega prvenstva. Slovenke se bodo v petek za finale pomerile zmagovalkami tekme med Francozinjami in Nemkami. Osmerico kolesarjev, ki bo nastopila na dirki po Španiji, je predstavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki jo bodo zastopali kar 3 Slovenci: Matevž Govekar, Roman Ermakov in Jakob Pomrzel, ki bo debitiral na 3-tedenskih dirkah. Na Vuelti bo tako skupaj nastopilo kar 7 Slovencev. Mednarodna agencija za integriteto v tenisu pa je začasno suspendirala Nika Kyrgiosa. Avstralec je 22. junija med turnirjem ATP na Majorki oddal pozitiven vzorec, v katerem so zaznali presnovek kokaina. Nekdanji finalist turnirja v Wimbledonu je za vzorec že prevzel odgovornost.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje je po večini sončno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu 35 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetno za nevihta v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine nato z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti pri Šentilju zaprt prehitevalni pas proti Avstriji. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zaradi enakega vzroka med Sneberjami in Šentjakobom proti Mariboru zaprt desni pas. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil ta hip dolga 1 kilometer, in na cesti Lesce Bled. Zaradi del pa bosta popolni zapori na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na jutri od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na petek, prav tako od 22. do 5.
12: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: 16:01.
13: Dobar dan, v vašo sredo vstopamo Rok Kokošinek, Klara Zupančič in Anja Hlača Ferjančič, pa še Katrina in Valovi.

Ja, pa imamo spet klasično vročo poletno sredo. Se mi zdi, da bi nam skoraj bolj kot zimsko spanje koristilo poletno spanje. No, sej delčke poletnega spanja v bistvu že imamo, to je siesta. Lahko pa se potrudimo in najdemo lepo slovensko ime za siesto. Opoldanski počitek, pravi Fran. Meni se zaenkrat zdi zelo simpatično poimenovanje opoldanka ali počitnica. Če imate še vi kakšno zanimivo ime za siesto, pa nam ga lahko sporočite.

Se mi zdi, da je tole tak prehoden teden, številni ste že zaključili dopusta in boste še kaj prostih dni lovili s podaljšanimi konci tedna. No, pa se skušajmo malce uživeti spet v načrtovanje vikendov. Ideja, lahko greste na praznik žlikrofov, kar 35 različnih okusov obljubljajo, nekaj se bo torej našlo za vsak okus. Gibanja, ki se v eter sicer spet vrnejo septembra, pa izpostavljajo Tour de Žlikrofi, kolesarski izzivi na prazniku žlikrofov enduro, mountain bike in gravel. Kot sem rekla, nekaj za vsak okus.

0: časa dan.
1: Še en dober plan za konec tedna. Lahko greste na državno prvenstvo odbojke na Mivki, ki bo prvič v Kostanjevici na Krki. Na Mivki in na Krki bo torej super, po 17. pa še nekaj koncertnih namigov, ki jih je pripravila Klara. Zdaj je 16 in 17, nadaljuje Olivia Dean.

0: Šola se začne v Mladinski knjigi.
1: Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo vsi za vzito, vse za šolo Mladinski knjigi.
3: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Nekdanji direktor Save Rajko Kozmelj meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi predsednice Nataše Pirc Musar preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, se mu ne zdi potrebno, temveč bi bilo to lahko celo škodljivo. Zaradi obtožb kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog, se je prvič na sodišču zglasil Dušan Smodej. Afera Fotopap je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na enem izmed družbenih omrežij pojavila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je vodil Smodej. Ta vse očitke zanika, predobravnavni narok pa je potekal za zaprtimi vrati. Število podpisov pod spletno peticijo za odstop Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora je preseglo glasove stranke Resnica na letošnjih državnozborskih volitvah. Peticijo vodi nekdanji član SDS Miha Brejc, ki meni, da Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v imenu Evropske unije izrazila odločno podporo predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane, potem ko so Združene države proti njej uvedle sankcije. Ob tem sta poudarila, da mora imeti sodišče možnost delovati povsem neodvisno in brez zunanjih pritiskov. V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ubitih 10 ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. Na izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, ki je pred dnevi dejal, da bi morala judovska država vsako noč v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi, se je danes odzval nemški kancler Friedrich Merz. Ministrova izjava je obsodil, francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot pa jih je označil za nehumane. Zvečer lahko na zahodu nastanejo plohe in nevihte. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne posamezne plohe in nevihte. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu ukrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami čez dan razširile nad vso državo.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in na svet.
3: Gremo si za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti proti Mariboru je med razcepom Zadobrava in priključkom Šentjakob zastoj. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Prav toliko znaša tudi zamuda zaradi zastojev med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Proti Ljubljani je območje zastojev med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka zaradi zastojev čas vožnje daljši za približno 10 minut. Na Gorenjski avtocesti proti Karavankam je med počivališčem Povodje in Vodicam zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila v predoru Dekani proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoji nastajajo na cesti Lesce-Bled.
5: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
6: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
5: Geslo Boter 5 ali Boter 10 poslano na številko 1919 za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
7: Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Verjamem, da imamo skoraj vsi, ki se v Sloveniji radi gibamo v naravi, že kakšno neprijetno izkušnjo z recimo jim gozdnimi prebivalci, ampak da bi nas nadlegovali divji konji, pa ni ravno verjetno. Se je pa včeraj to zgodilo tričlanski družini, ki je bila na izletu na gori Generoso v bližini italijanskega mesta Como. Po poročanju italijanskih medijev, ki ga povzema STA, so se divji konji po prvih ugotovitvah prestrašili zaradi hrupa motocikla in se agresivno odzvali. Najprej so napadli psa družine in ga poteptali, družino pa obkrožili, starša in 7-letna hči so poklicali na pomoč, prestrašene, a nepoškodovane so jih gasilci rešili s helikopterjem, psa pa odpeljali k veterinarju.
1: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti. Kaži kraje mi.

Road trip zagotovo ena najboljših oblik investiranja časa. In ker časa ne moremo ustaviti, smo iznašli način, da ga vsaj malce upočasnimo in tako na valu 202 kdaj pa kdaj ponovimo pogovore z izstopajočimi gosti in v Evropi osebno jih je takšnih kar precej. Čjaki Šimucu iz Tokija nas je

0: Ljubljana.
1: Chiaki Shimizu je k nam prišla iz Tokija. V Ljubljani je že skoraj 2 meseca, v Sloveniji je sicer prvič, a ji Evropa ni tuja.
0: When I was a child, the Japan really focused on America.
2: Ko sem bila majhna, smo se na Japonskem veliko ukvarjali z Združenimi državami Amerike. O njih smo se učili v šoli. A ker je bil moj oče urednik evropskih avtomobilističnih revij, mama pa umetnica, je moja družina že od nekdaj oboževala vašo celino. Bila sem zelo sramežljiva in nisem si predstavljala, da bom kdaj študirala tako daleč od doma, a sem si močno želela spoznati evropsko zgodovino. Zato sem se na koncu vseeno odločila za študij v Evropi.
0: So that's why I decided to study in Europe. Europe has a long history and there are a lot of traditional buildings and beautiful many museums and many things.
2: Tu imate dolgo zgodovino, veliko starih zgradb in krasne muzeje. Zgodovinske zgradbe na Japonskem so bile po večini uničene v drugi svetovni vojni oziroma pozneje, zaradi nenehnih naravnih katastrof, predvsem potresov. Zato ne moremo ohranjati starih zgradb, čeprav jih obožujemo. In zato danes vsi Japonci sanjamo o Evropi.
1: Chiaki se je v Evropo odpravila po končanem magisterskem študiju oblikovanja na Univerzi v Tokiju. Izobraževanje je najprej nadaljevala na Londonskem centru za modne študije, nato se je vrnila na Japonsko in tam končala doktorski študij na presečišču mode, umetnosti in trajnostnosti, pozneje pa je nekaj časa preživela še na inštitutu Marangoni v Parizu. Danes predava na Kjotski fakulteti za umetnost, v svojem delu pa raziskuje meje med modnimi umetniškimi instalacijami, človeškim telesom in okoljem. V praksi to pomeni, da izdeluje kamuflažna oblačila, ki se zlivajo z arhitekturo. To počne tudi v Ljubljani. Njen začetni navdih je bilo delo Jožeta Plečnika, predvsem Narodno univerzitetna knjižnica. Arhitekte navadno zanima le, da bodo oblikovali edinstvene zgradbe. Plečnik pa je razmišljal o mestih, celovito, tudi o tem, kako ljudje v njih živijo, v čem uživajo. To jo navdihuje.
0: So I was really inspired by his philosophy.
1: Navdihuje pa jo tudi Ljubljanica.
0: I don't know why, but the river give me the really good feeling.
1: Najraje se sprehodi po njenem obrežju ali pa najde miren kotiček s pogledom na njo, kjer se lahko usede. Pogled na Ljubljanico jo navda z dobrimi občutki. Sploh, če ob tem spije skodelico dobre kave.
3: 2 kapučina za sabo.
1: In tudi midve sva se usedli ob Ljubljanici s kavo v rokah.
0: Japanese don't drink matcha at all. People prefer coffee.
1: Morda vas bo presenetilo, ampak Japonci ne pijejo zelenega čaja matcha. Raje imajo kavo. Matcha je preveč tradicionalna, pije se le ob posebnih priložnostih. Radi imajo sicer pecivo, pudinge in podobno z okusom mače, ampak ob skodelici dobre kave. In te v Ljubljani ni težko najti, zato se Chiaki tu počuti domače. No, pa tudi zaradi zmaja.
0: I found the dragon on the bridge. It was amazing.
2: Še preden sem prišla sem, sem na spletu našla zmajski most. Bila sem presrečna. Zmaji so pri nas zelo priljubljeni. Takoj sem imela dober občutek glede Ljubljane. Vedela sem, da mora biti čudovita. Na Japonskem je zmaj neke vrste božanstvo. Japonci obožujemo zmaje.
0: But always people, Japanese people love dragons.
1: Ljubljanski zmaj jo je med drugim prepričal, da je prišla sem, prebivalci Ljubljane pa, da se morda še kdaj vrne k nam. Navdušuje jo, da ljudje tu govorijo več jezikov. Na Japonskem večina ljudi ne govori niti angleško. V šoli se sicer učijo angleščino, a ker v življenju po večini govorijo japonsko, naučeno pogosto pozabijo. Opaža pa tudi nekaj podobnosti med Slovenci in Japonci.
0: When I go to supermarket, someone help me a lot.
2: Ljudje tukaj so zelo prijazni. Ko grem po nakupih, mi vedno nekdo pomaga. Zdi se mi, da smo si v tem podobni. Tudi Japonci zelo radi pomagajo.
0: We are

0: shy culture. We don't say hello.
1: Smo pa mi veliko bolj sramežljivi. Navadno niti ne pozdravljamo ljudi, ki jih ne poznamo.
2: V Ljubljani jo lahko srečate na rdečem ponju. Tukaj zelo rada kolesari.
0: When I go to supermarket, I sometimes take my bike, but the police is very strict.
1: Tokio je prevelik za kolesarjenje. Včasih se s kolesom sicer odpravim po nakupih, a me je že ustavila policija, ki je v japonski prestolnici zelo stroga. Ker sem vozila po napačni strani, so me odpeljali na policijsko postajo, ki je od mojega doma oddaljena kakšno uro. Nazaj po kolo in domov pa sem se morala vrniti kar sama.
2: Poni je Čijaki všeč tudi zato, ker je manjše postave in je zato zanjo ravno prav velik. Nekaj težav ima le s prednjo zavoro, krmilo je namreč vseeno precej široko. Prevelike pa so po njenem mnenju tudi porcije v naših restauracijah. Zato si tukaj kuha sama.
0: Don't eat a lot.
2: Japonci ne jedo veliko. Ima pa sama zelo rada sushi. A ga je samo na Japonskem.
0: Fish is really fresh.
1: V sushiju pri nas je riba res sveža. Z vašim sushijem verjetno ni nič narobe. Vaš želodec je nanj navajen. Jaz pa sem imela, ko sem si ga enkrat privoščila v Parizu, grozne prebavne težave. Zato sem se odločila, da v drugih državah sushija preprosto raje ne jem.
0: I decided to stop eating sushi in the other countries.
2: Čijaki Shimizu bo v Sloveniji še do sredine novembra, kar ustvarja na umetniški rezidenci v ljubljanskem centru Rok, pa si boste lahko ogledali na tamkajšnji razstavi Rok Expo in njene kostume celo oblekli.
3: To je bila ponovitev Evrope osebno. Septembra začnemo z novo sezono in že komaj čakamo. Ajda Kus se je pogovarjala z Japonko Čijaki Shimizu, ki se je torej po Ljubljani prevažala z rdečim ponijem. Za še malce barve dodajamo še rumeno sonce in Crystal Fighters.

Raven jadra. Ja, tako je, če samostalnik lahko tudi glagol. Raven bo danes nastopila v Kranju. To je val 202, dve minuti čez peto popovdne, v nadaljevanju pri nas Florence and the Machine.

Aha, upam, da ste ob tem le bluzu zastrigli z ušesi. Projekt Teja Kolorja, Momento Cigano z vrhunskimi glasbeniki, Drevi v križankah za nekaj poletne ritmičnosti in energije, pa tudi v zadnjih minutah na valu 202. Naslednje pa zagotovo poznate. To je že zasedba Generator.

To je val 202 in tole je bila Valentina Turketo oziroma Mew, več kot očitno ljubiteljica Pokemonov, sicer pa je Valentina izjemno priljubljena pri naših zahodnih sosedih, je pa imela kar spektakularen začetek, karijere delala je namreč v domači slaščičarni. Na valu 202 zdaj spet nekaj domače muzike, Kormorana, tudi na festival Nindri Indri bodo nastopili.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
1: Novice. Ura je 17:30.
2: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes dejal, da ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo nimajo večjega vpliva. V Ukrajini se medtem krepijo notranje politični pritiski na predsednika Volodimirja Zelenskega, ki jih vodi nekdanji obramni minister Mihajlo Fedorov. Čeprav je ukrajinska vlada pred nekaj urami za novega obramnega ministra, potrdila Evgenija Hmaro, protesti v podporo Fedorovu potekajo tudi danes. Inšpektori Mednarodne agencije za jadrsko energijo so v Siriji našli več ton jadrskega materiala. Vodja agencije Rafael Grossi je dejal, da so lokacijo z njimi delile sirske oblasti. Material naj bi bil ostanek jadrskega programa leta 2024 strmoglavljenega sirskega voditelja Bašarja al-Asada. Grossi je pohvalil odločitev novih sirskih oblasti, saj bi bilo mogoče jedrski material zlorabiti. Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga od Slovenske obveščevalno-varnostne agencije pričakuje predstavitev informacij glede morebitnega vpliva tretjih držav na suverenost in nacionalno varnost države. V ta namen je za prihodnjo sredo sklicala nujno sejo odbora, na kateri bo od Sove zahtevala predvsem podatke o morebitnih vplivih Rusije in Izraela. Zavod za zdravstveno zavarovanje znova opozarja na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot ZZZS in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo naj pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, saj sami nikoli ne zahtevajo vnosa bančnih podatkov po elektronski pošti. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki si jih je dotaknila s svojim življenjem in delom. Zvečer lahko na zahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne posamezne plohe in nevihte. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu ukrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami čez dan razširile nad vso državo.
3: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa je promet oviran zaradi živali na cestišču. Na Primorski avtocesti je med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas, med priključkom Unec in počivališčem Ravbar komanda prav tako proti Kopru pa promet ovira predmet na vozišču. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Novo mesto vzhod promet ovira pokvarjeno vozilo. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
4: Obvestilo. Na valu 202.
5: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ješka. Podeljuje se za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ješkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani zavoda na podstrani Kontakti in informacije.
6: Val 202.
7: Popevka tedna.

0: Kometaši, košarkari, ne bo ti dolg čas.
1: Super, da imamo v redakciji tri televizije. Ne vem, kaj bom še tretjo najdel. Tole, kaj ti zdaj rekli, da še...
0: Odbojko ne bil, ki gledam v studiju, ja.
1: V bistvu vse se že par dni samo pogovarjamo, ali Celjani danes res lahko pridejo do aktivnega rezultata. Aktivni, mislim, vedno včasih smo govorili, v gosteh daš gol, pa izgubiš z enim golom razlike, pa je to to.
0: Sem zdaj drugače.
1: Zdaj je malo drugače. Ampak, ne vem, no, ne vem.
0: Ampak se mi pa zdi fenomenalen ta izraz aktiven rezultat, ker se sploh ne pogovarjava o zmagi, porazu, o aktivnem rezultatu, naj tako ostane in sva kar optimista privoščila.
1: In stadion v Celju z dežele bo prihodni teden poln.
0: O, to pa bo, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Po izločitvi Egnatije iz A in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Šporar in Bajrič, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašov med drugim pravi.
3: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili, naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
1: Tekmo, ki se bo v Bratislavi začela ob 21. boste lahko spremljali na valu 202. Slovenski košarkari se pripravljajo na začetek drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Po tednu dni treningov na Rogli jih čakata prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori. Prva bo že nocoj. Slovenija se bo v ljubljanski dvorani Tivoli pomerila z baltsko reprezentanco. Podrobneje Marko Polak.
4: Ob številnih odpovedih in poškodbah je selektor Aleksander Sekulič prevetril zasedbo in vanjo vključil precej mlajših košarkarjev, ki so v dobrem tednu spoznali zahtevnejšo raven in proces dela v članski reprezentanci. Ta je, tako kot že v julijskem delu kvalifikacij, spet oslabljena. Brez Luke Dončiča in Jacksona Hayesa, Vlatko Čančar še vedno ni dovolj dobro pripravljen za igro na polnih obratih. Selektor Aleksander Sekulič.
5: Vse na koncu konca tisto, kar je najbolj pomembno, je, da imamo igralci tukaj, ki si želijo uvrstiti na svetovno prvenstvo. Vse to je, mislim, da bi za vsakega igralca bi moralo biti ne samo ponos v čast, da zastopa barve Slovenije z najboljšimi igralci na svetu.
4: Priprave na Štajerskem so bile uspešne, meni selektor, ki iz izvirnega seznama upoklicanih pričakuje še dva košarkarja, ki bosta prijateljski tekmi proti Latviji in Črni gori res da izpustila.
5: Tako da se nam pridružita še Kunci in Samar, šele začetku drugega tedna, oziroma konc tega. Vse ostalo pa moram reči, da zdravstveno stanje je v tem trenutku brez problemov, rekel, večjih problemov, manjši verjetno so, ampak to je nekaj čisto posebno normalnega, predvsem za ta del priprav. Zagnanost, vnema, želja, borbenost, tega ne manjka.
4: Ogrodje reprezentance sestavljajo izkušeni Gregor Hrovat, Martin Krampel, Alen Omić, Aleksej Nikolić in Klemen Prepelić, ki je v trenutni zasedbi košarkar z najdaljšim stažem v reprezentanci. Nocojšnje nasprotnike zelo dobro pozna.
6: Poznam te glavne igralce več ali manj. Sigurno reprezentanca pravega kalibra z igralci dobro pokrita na vsaki poziciji, že dosti izkušen. Z velikih tekmovanj, tako da sigurno pravi test za začetek. Črna gora, iskreno nisem videl spiska, vem, da nekateri so bili se že upokojili, pa so se vračali, Nemanja Radovića, eno teh. Tako da sigurno dva dobra testa, sigurno zelo, zelo dobra za te fante, ki so pač prvič tukaj z nami, ampak časa za neko adaptacijo ni. Tako da treba hitro se upeljati v sistem in dati vse od sebe.
4: Breme organizacije napada, dokler se reprezentanci ne pridruži Žiga Samar, bo na ramenih Alekseja Nikoliča, novega člana Galatasaraja, ki je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo izpustil. Zato je selektor, potem ko sta priprave zapustila Stefan Joksimović in Vlatko Čančar, naknadno upoklical dva mlajša košarkarja, Gala Čopa, še enega člana zlate reprezentance do 18 let, in Jona Dolničarja, ki bo v prihajajoči sezoni nosil dres novomeške Krke. Selektor Aleksander Sekulič.
5: sta zelo poživela ekipo, sicer

0: mi manjkajo izkušnje na tem nivoju, ampak vsi skupaj delamo za to, da, da se bo sta ona dva čim lažje vključila in pomaga reprezentanci, tako da bomo tudi koristili njo, ali Nikolič, če bo sposoben, ker jaz mislim, da je po mojih informacijah, tudi zdaj bomo videli, da igra bo igral na teh dveh tekmah, tako da čim prej moramo biti v najboljši možni postavi, tako da bomo gledali samo to, kako lahko prepravimo ekipo, najbolje za te dve kvalifikacijski tekmi, ne bomo nič kalkulirali, ne bomo gledali, kako bi mogoče komu kaj podarili, ampak vse, kar se pa fanti izborili, vse, kar smo si zamislili za te dve tekmi, bomo probali naresti proti Latviji in pa Črni gori.
1: Tekmi proti Latviji, ki se bo v dvorani Tivoli začela ob 20. uri, kot tudi sobotna proti Črni gori v Celju, bosta pravi preizkus pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama, meni Klemen Prepelič, saj si je Slovenija po julijskih porazih otežila pot na prvenstvo. 33-letni Bistričan še dodaja, da bi bila neuvrstitev na svetovno prvenstvo velik neuspeh.
2: Kiksi so že bili v prvih treh oknih, tako da, mislim, kiksi, zdaj, kakor si kdo vzame, definitivno, jaz Švedsko, na primer, ne bi vzel kot kiks, zelo, zelo dobra reprezentanca, ampak da se ne vračamo v preteklost. Slovenija kotira in mora biti na svetovnem prvenstvu, če se Slovenija tja ne uvrsti, to je neuspešno kvalifikacijsko obdobje in to potem je kiks, tako da proti Mađarski, tako kot sem rekel, proti Franciji ne gremo z belo zastavo, dali bomo svoj maksimum, proti Mađarski pa vse, kar ni zmaga, ne priopšte.
1: Drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju se bo začel prihodnji teden. Slovenija bo v četrtek 27. avgusta gostovala pri zvezdniški zasedbi Francije, vodilni v skupini. Tri dni pozneje bo v dvorani Tivoli gostila Mađarsko. V kvalifikacijski skupini L, v kateri imata ob Sloveniji in Mađarski enaki skupiček treh zmag še Estonija in Švedska, bo nasprotnica še Finska, ki ima zmago več in s katero se bo Slovenija pomerila novembra in februarja. Na svetovno prvenstvo se bodo uvrstile najboljše tri skupine.
3: V prihajajoči zimski sezoni bo na sporedu jubilejna 75. izvedba novoletne turneje štirih skakalnic. Že zdaj je znano, da bo ta izvedba smučarskih skokov posebna iz dveh razlogov. Prvič se bodo za lovoriko Zlatega orla potegovale tudi ženske in prvič bodo vse moške tekme potekale pod žarometi.
4: Naval na šport.
5: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

Leire Strong Enough, Leire seveda ni pela o mišicah. Točno 18 in pravi čas za poletno elektroniko. Tim Urbanija tudi v poletnih tednih predstavlja novosti elektronske glasbene scene. V naslednjih minutah pri nas med drugim nov singel švedskega super tria Swedish House Mafia in markantne Likili.

Poletje se počasi obrača proti svojemu sklepnemu delu, vendar nas do jesenskega umirjanja čaka še kar nekaj dolgih dni, toplih večerov in glasbe, ki jim lahko doda pravo razpoloženje. Za uvod pa sodelovanje, ki združuje dve zelo različni, a izrazito švedski glasbeni zgodbi. Swedish House Mafia in Licky Lee, Happiness is so sad, tako imenovani collab oziroma sodelovanje, ki na papirju deluje skoraj preveč popolno, da se ne bi zgodilo že veliko prej. Na eni strani Axwell, Sebastian Ingrosso in Steve Angelo, švedska trojica, ki je pomagala elektronsko glasbo preseliti iz klubskih plesišč na največje svetovne odre. Na drugi Licky Lee, ena najbolj prepoznavnih švedskih kantautoric, ki rada tudi najbolj svetle popovske melodije obarva z neke melanholije. Prav na tem nasprotju temelji tudi Happiness is so sad, skladba govori o trenutkih sreče, ki v sebi skrivajo neke žalosti, preprosto zato, ker se bodo nekoč končali in ostali bodo samo še spomin. Predvsej primerna misel tudi za drugo polovico letošnjega poletja, ko dneve še vedno preživljamo na soncu, nekje v zadju pa že vemo, da ne bodo trajali večno. Skladba je nastala v Stockholmu, v studiu se zbrala prava glasbena elita, poleg Swedish House Mafia in Licky Lee sta pri pisanju sodelovala tudi popovski mojster Max Martin in Oscar Holter, produkciji pa so svoj pečat dodali še Parisi in Fred Again. Rezultat je hkrati velik, čustven in dovolj zadržan, da v središču ostane nezamenljiv vokal Licky Lee, nekaj za poslušanje, nekaj za razmišljanje in seveda tudi nekaj za ples. Zdaj pa malenkost manj melanholije in prece več neposredne klubske energije. Chris Lake, A-Trip in Make You Fight.

Chris Lake in A-Trip na valu 202 Make You Fight. Skladba, ki je še pred uradnim izidom več mesecev krožila po njunih glasbenih repertoarjih, medtem ko so obiskovalci snemali kratke posnetke in po spletu iskali naslov te nove klubske zverine. Chris Lake že dolgo dokazuje, da za učinkovit hauserski komad ne potrebuje pretirano zapletene formule, nekaj dobro postavljenih bitov, hipnotičen vokal, izraziti trobilni poudarki in ravno prav prostora, da lahko vse skupaj na velikem ozvočenju resnično zadiha. Pri Make You Fight je moči združil z A-Tripom, enim izmed imen novega vala britanske klubske produkcije. Skupaj sta ustvarila tisto vrsto skladbe, ki doma morda deluje nekoliko nenavadno, sredi polnega plesišča pa njena logika v trenutku postane popolnoma jasna. Za konec današnje epizode pa vendarle nekaj predvsej bolj čustvenega. Leta 2014 so Above and Beyond z dolgoletno vokalno sodelovko Zoe Johnston izdali We Are All We Need, skladbo, ki je poznaje postala tudi eno osrednjih poglavij njihovega istoimenskega celovečerca. Sodelovanje med Zoe Johnston in britansko trojico sega vse do skladbe No One on Earth iz 2004, v letih, ki so sledila. Je njen nežen in nekoliko krhek vokal postal skoraj neločljiv del Above and Beyond, sveta, v katerem se lahko velike elektronske melodije brez težav srečajo z zelo osebnimi zgodbami. Tudi We Are All We Need govori o nečem precej preprostem, o ljudeh, ob katerih nam nič drugega ne manjka, morda prijateljih, partnerjih ali pa skupnosti, ki jih lahko glasba ustvari. No vse zadnje je bila tudi naslovnica albuma sestavljena z imen oboževalcev Above and Beyond z vsega sveta. Timur Vanja, vse do naslednje srede, ko se še zadnjič srečamo v poletni elektroniki, poslavljam. Septembra se z elektronskimi kreacijami vračamo v ustaljen petkov večerni termin. Za konec današnjega druženja pa še Above and Beyond, Zoe Johnston in We Are All We Need.

Poletna elektronika je bila tole, mi pa še kar odzvanja naslov prve, ki smo jo poslušali, Happiness is so sad. Očitno v kar zapovedanem lovljenju sreče pozabljamo na bistvo, tukaj in zdaj je dovolj.

Super športni večer se nam obeta na valu 202 v lovljenju evropskih sanj. Ostanite torej z nami Rok Kokošinek, Klara Zupančič in Anja Hlača-Ferjančič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V slovenski varnostno-obveščevalni agenciji pravijo, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Viktorije Krivoljudske, ki so ga izvedli ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva leta 2016, niso ugotovili posebnosti. Nekdanji direktor Sove, Rajko Kozmelj, pa meni, da bi jo morali ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doživlja notranje politične pritiske. Na Hrvaškem izvedli drugo aretacijo v primeru sabotaže na Severnem toku. V Vatikanu še vedno poteka kazenski postopek proti nekdanjemu jezuitu Marku Rupniku. Jutri sončno, popoldne na zahodu nevihte.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Slovenska varnostno-obveščevalna agencija kot rečeno zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, kar predlaga poslanec SD Žan Mahnič, se mu ne zdi potrebno. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivoljudske z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivoljudska varnostno preverjena ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje, mislim partnerje od agencije Sove, tudi policijske, bi rekel, partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivoljudska neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
2: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih, in ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
3: Spletno peticijo nekdanjega člana SDS in nekdanjega ministra Mihe Brejca za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je od ponedeljka podpisalo več kot 64.799 ljudi. To je toliko, kolikor glasov je stranka Resnica spomladi prejela na volitvah v državni zbor, pobudniki so to število želeli preseči. Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, kamor spada tudi N1 Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpa Capital, ki je že pohitel z menjavami direktorjev. Gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljević z Fakultete za družbene vede.
5: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
1: Po njegovem gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, z režimom nekdanjega mađarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljević, saj gre za države z izrazito problematičnimi praksami na področju medijev.
0: Radijski dnevnik.
1: Ukrajina in Rusija nadaljujeta medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. V ruskem napadu na Herson so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 5 je ranjenih. O eni smrtni žrtvi in 6 ranjenih poročajo iz Zaporožja. Kljub vojni je veliko tistih, ki zagovarjajo razpis volitev v državi, saj je predsedniški mandat Volodimirja Zelenskega potekel že leta 2024. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Ukrajinska skupščina oziroma Vrhovna rada je danes za novega obrambnega ministra imenovala Evgenija Hmaro, dosedanjega vršilca dolžnosti, ki je na tem mestu zamenjal odstavljenega ministra Mihajla Fedorova. Slednji je takoj zahteval, da se v Ukrajini kljub vojni izvedejo volitve. Vendar ustava v vojnem času tega ne omogoča. Predsednik in skupščina bi morala odpraviti vojno stanje in sprejeti poseben zakon o volitvah med vojno. Posebno vprašanje je, kdo bi skrbel za varnost. Omenjajo se Združene države Amerike, a še prej bi potrebovali premirje z Rusijo. Demokracija ne more biti talec Rusije. Najti moramo pravno veljavni mehanizem, ki bo varen in realističen. Ta, ki bo Ukrajini omogočil obnoviti demokratičen proces tudi v vojnih razmerah, je dejal 35-letni Fedorov, nekoč čudežni računalničar, ki je Zelenskemu pomagal zmagati na volitvah leta 2019 in ki so ga po 6 mesecih dela odslovili z položaja obrambnega ministra. Zelenski je njegovo razrešitev pripisal vihravosti in nesposobnosti sodelovanja s poveljnikom Vrhovnega vojaškega poveljstva Aleksandrom Sirskim, a javnost je to razumela drugače. Kijevske trge in ulice so preplavili demonstranti in zahtevali razrešitev Sirskega. Zelenski je moral prisluhniti javnosti in namesto poveljnika vojske postaviti generala Mihajla Drapatija. A duha volitev ni mogel povrniti v steklenico. V javnosti že nekaj časa krožijo ankete, po katerih bi v prvem krogu največ glasov dobil Zelenski, v drugem pa bi zagotovo zmagal eden od njegovih protikandidatov. Omenjajo le 2, nekdanjega poveljnika vojske Valerija Zalužnega in Mihajla Fedorova.
1: Nemško tožilstvo je sporočilo, da so hrvaški policisti v Pulju danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok. 46-letni potapljač naj bi septembra 2022 povzročil podvodne eksplozije, ki so poškodovale plinovod med Rusijo in Nemčijo. Gre za drugo aretacijo v zadevi Severni tok. Maja Derčar.
7: Hrvaška policija je prijela Ukrajinca Volodimirja Z, ki ga je nemški generalni tožilec lani že drugič izsledil na Poljskem in tamkajšnjo policijo zaprosil za njegovo aretacijo. Takrat je polsko pravosodje v nasprotju z meddržavnimi sporazumi zavrnilo njegovo izročitev, kar je povzročilo precejšnje diplomatske napetosti med sosednjima državama. Bo izurjeni ukrajinski potapljač, ki je 26. septembra 2022 z ekipo sodržavljanov povzročil eksplozije na plinovodih po današnji aretaciji v Puli izročen Nemčiji? Ines Peterson, tiskovna predstavnica nemškega generalnega tožilca. O izročitvi in njeni dopustnosti bodo odločala sodišča na Hrvaškem. Obtoženec ima seveda pravico do pritožbe. Kdaj bo takšna odločitev sprejeta, je vedno odvisno od posameznega primera. O časovnem okviru ni mogoče podati nobenih napovedi. Predvidoma jeseni pa se bo v Hamburgu začelo sojenje Sergiju K., prav tako obtoženemu sabotaže, ki ga je Nemčiji izročila Italija. Grozi mu 10 zapora. Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki vpletenost zanikajo. Sledi naj bi vodile do nekdanjega vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil, danes veleposlanika v Združenem kraljestvu Valerija Zalužnega.
3: Izraelska vojska je v napadu na policijsko postajo v mestu Gaza ubila najmanj 9 ljudi, najmanj 20 ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Vojska zatrjuje, da je ciljala poveljnika Hamasa. Izraelska vojska je danes odredila kazensko preiskavo smrti palestinske deklice Hindra Jab leta 2024 v Gazi. Sprva je bila ranjena v streljanju izraelskih vojakov na avtomobil njene družine, nato je več ur klicala na pomoč reševalce, klic se je končal z zvoki novega streljanja. Njeno truplo so pozneje našli ob truplih sorodnikov in dveh reševalcev. Izraelska vojska je prvič priznala streljanje v incidentu. Izraelske organizacije za človekove pravice opozarjajo, da se takšne preiskave redko končajo z obsodbami.
1: Papež Leon XIV. Je med splošno audienco v Baziliki svetega Petra v Vatikanu znova pozval k prizadevanjem za mir. Mir je po njegovih besedah dragocena dobrina, za katero mora družba nenehno skrbeti in jo utrjevati. Papež poletne mesece priživlja med Vatikanom in papeško rezidenco v Castel Gandolfu, za jesen pa pripravlja dve pomembni potovanji, septembra v Francijo in novembra v Južno Ameriko. Iz Rima Mojca Širok.
8: Leon XIV. Bo od 25. do 28. septembra obiskal Pariz, Saint-Denis, romarsko središče Lourdes in Metz. Med obiskom pa se bo, so napovedali v Vatikanu, srečal tudi žrtvami zlorab v cerkvi. Ali bodo med njimi tudi nekdanje redovnice, ki fizične in duhovne zlorabe obtožujejo slovenskega duhovnika, umetnika in nekdanjega jezuita Marka Rupnika, ni znano. V Vatikanu proti Rupniku za strogo zaprtimi vrati poteka postopek po kanonskem pravu. To pa je tudi vse, kar javnost za zdaj ve. Znano ni ne, za katera kanonska kazniva dejanja mu sodijo, nekakšna cerkvena kazen ga lahko doleti. Najhujša je odslovitev iz kleriškega stanu, kar pomeni izgubo pravic, dolžnosti in oblasti, ki jih prinaša duhovniška služba. Kazenski postopki na Vatikanskem sodišču so sicer javni, v sodni dvorani jih lahko spremljajo tudi novinarji in mnogi se sprašujejo, zakaj je za postopek po kanonskem, torej cerkvenem pravu, ki se odvija na dikasteriju za nauk vere, drugače. Petčlansko sodišče po uradnih navedbah proučuje dokumente. Odvetnica redovnic, ki je predložila njihova pričevanja, iz dikasterija ni dobila niti odgovora, da so dokumentacijo prejeli. Ali je sodišče govorilo z Rupnikom, ni znano. Novico, ki jo je julija objavil spletni portal Mesa in Latino, da naj bi bil nekaterih obtožb že oproščen, so v Vatikanu zanikali. Ostaja pa vprašanje, ali tolikšna molčečnost, ki zgolj spodbuja ugibanja in dezinformacije, postopku koristi ali pa mu dejansko škoduje.
1: Sledi šport, v ospredju bo nogomet. Celjani se bodo v Bratislavi pomerili s Slovanom na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z vami bo Jan Škrjanc. Prijeten večer želim.
9: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Po izločitvi Egnatije in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Šporar in Bajrič, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašev med drugim pravi.
10: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili. Naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
9: Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so kaznovali tudi Maribor, ta bo moral plačati 4900 evrov. Čez dobro uro košarkarje Slovenije čaka prva pripravljalna tekma pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto. V ljubljanskem Tivoliju se bodo pomerili z reprezentanco Latvije. V soboto jih v Celju čaka še druga pripravljalna tekma proti reprezentanci Črne Gore. Po tednu treningov na Rogli in pred prvo pripravljalno tekmo Klemen Prepelič.
11: Poznam te glavne igralce več ali manj, sigurno reprezentanca pravega kalibra, z igralci dobro pokrita na vsaki poziciji, že dosti izkušen z velikih tekmovanj, tako da sigurno pravi test za začetek. Črna Gora, iskreno nisem videl spiska, vem, da nekateri so bili se že upokojili, pa so se vračali, Nemanja Radović je eno teh. Tako da sigurno dva dobra testa, sigurno zelo, zelo dobra za te fante, ki so pač prvič tukaj z nami, ampak časa za neko adaptacijo ni. Tako da je treba hitro se upeljati v sistem in dati vse od sebe.
9: Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam nastopajočih objavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omerzela bo to prvi nastop na tritedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Ob že omenjenih bodo nastopili tudi prvi favorit dirke in najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, njegov pomočnik Domen Novak, trikratni zmagovalec španske pentlje Primož Roglič ter Gal Gliver. Dirka se bo začela v soboto z uvodnjo vožnjo na čas v Monaku.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Žiga Žižak. Vreme. Ponoči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele, v petek pa znova okrepile in razširile nad vso državo. Zjutraj oslabele, v petek pa znova okrepile in razširile nad vso državo. Soboto bo zmerno oblačno, popoldne

0: Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22 do 5 ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru jutri od 22 do 5.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: 18 in 47 minut.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ja bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Šport.
1: Dobro večer, spoštovani in spoštovane, lepo pozdravljeni iz dvorane Tivoli, v kateri spremljamo košarkarsko tekmo prijateljske narave med Slovenijo in Latvijo. Obe reprezentanci se namreč pripravljata na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar. Torej, prijateljska tekma v hramu slovenske košarke za začetek, torej s košarko začenjamo nocojšnji športni večer na valu 220. Teka pa se uvodna četrtina pri vodstvu Slovenije z 20-17, organizacija napada pa v rokah Alekseja Nikoliča, ki se skuša otresti branilca, odločil se za samostojno akcijo in zadev metal je prek Mareksa Mejerisa, povratnik v slovenski reprezentanci, ki je v celoti izpustil prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Zdaj, ko je poleti zamenjal klub iz Olimpije, se je preselil v Galatasaraju, carigrajskemu velikanu, pa je znova na voljo selektorju Aleksandru Sekuliču in prav koš po samostojni akciji našega organizatorja igre Alekseja Nikoliča je bil zadnji v tej četrtini za vodstvo Slovenije po prvih 10 minutah z 22-17. Veliko dobre košarke smo videli v teh 10 minutah, čeprav gre za prijateljsko tekmo, pravi pristop, energičen pristop, predvsem pa požrtvovalnost na obeh straneh igrišča slovenskih košarkarjev, ki so se metali za vsako žogo, če je bilo treba, za vsak odbitek in zato tudi dobili pomemben statistični kazalec v tej prvi četrtini. Skok so dobili z 13-7, predvsem je prednjačil v uvodnih 5 minutah Ale Nomič, ki je tudi začel v prvi peterki, ob njem še preomenjeni Nikolič, Klemen Prepelič danes v vlogi kapetana in pa še oba igralca Olimpije, Rok Radović in pa Miha Crkvenik. Dobro je ta peterka začela, se takoj razigrala, gre seveda za izkušene fante, ki so takoj Slovenijo popeljali po nekaj minutah v vodstvo za 7 točk, bilo je 9-2 ob koncu druge minute, predvsem pa sta navdušila z lepimi akcijami, ki jih je zaključoval Ale Nomič, torej Nikolič ali Prepelič, ki sta podala do Omiča, ki je v prvem slovenskem napadu, v prvi uspešni akciji silovito zabil in razgrel nekoliko občinstvo, ki se je zbralo v dvorani Tivoli. Odprta je le zahodna tribuna, ampak še ta ni v celoti zapolnjena, približno 3/4 zapolnjene te tribune, torej približno 1500, morda 2000 gledalcev na tej pripravljalni tekmi, torej prvi od dveh pripravljalnih tekem, kajti Slovenija bo po današnji gostila v Celju v soboto še reprezentanto Črne Gore, preden se bo odpravila na prvo tekmo drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Gostovala bo prihodnji teden za začetek v Franciji. Torej 22-17, lepa, energična slika, predstava Slovenije, ki tudi v teh minutah zasluženo vodi. Latvija je vodila zgolj po prvem napadu, ko je povedla z 2-0, na to pa igra v rokah, vajeti v rokah slovenske reprezentance, v kateri je tudi selektor Aleksander Sekulič nekaj igralnih minut ponudil tistim najmlajšim in pa tudi novincem, tako da smo videli prvič v dresu članske izbrane vrste Laura Faganela, mladega Ilirijana, pa tudi Jona Dolničarja, ki je od letošnje sezone oziroma ki bo od prihajajoče sezone novi član novomeške Krke. Ni se še opisal med strelce, sicer pa pri Sloveniji 5 trojica izkušenih pri 5 točkah, to so Martin Krampel, Aleksej Nikolič in pa Kremen Prepelič, pri gostih, pri Latvicih pa za zdaj ni izstopajočega košarkarja, ki bi točkovno torej izstopal, za zdajle Laksa Kilps po 3 točke, no pa tudi ob koncu prve četrtine sem pravzaprav pozabil na Kristepsa Zoriksa, gre za člana prve peterke, ki je še v lanski sezoni igral za turški Denizli Merkez Efendi, v novi sezoni pa bo igral v poljskem prvenstvu in sicer pri Legi iz Varšave, ta 28-letni branilec in ostrostrelec, ki je dosegel tudi eno od latvijskih trojk. Slovenija je v prvi četrtini dosegla 2, za te sta poskrbela Klemen Prepelič in Aleksej Nikolič. Medtem pa se je že začela druga četrtina, izid po dobre pol minute še vedno nespremenjen. Slovenija proti Latviji vodi z 22-17 v tej drugi četrtini, pa v prvi peterki Gregor Hrovat, ob sicer ostalih košarkarjih, ki so začeli to tekmo, torej Nikoliču, Radoviču, Omiču in pa Crkveniku, torej manjša sprememba v prvi peterki, torej je Hrovat zamenjal prav povratnika oziroma kapetana nocojšnje slovenske reprezentance Klemna Prepeliča. Slovenija je žogo zapravila v napadu, je spet latvijska reprezentanca, ki bo torej skušala ujeti priključek. Dodajmo za konec še to, da Slovenija igra brez svojega največjega zvezdnika Luke Dončiča, ki je sodelovanje v reprezentanci v letošnjem poletju odpovedal, prav tako zaradi njegove odsotnosti ni tudi novega naturaliziranega košarkarja Jacksona Hejsa, pogrešamo pa denimo vsaj iz poletnega dela kvalifikacij, denimo Stefanja Joksimoviča in pa že dalj časa Vladka Čančarja, ki še ne najde poti do polnih obratov po poškodbah, ki jih je doživel v zadnjih dveh sezonah. Na drugi strani pa prav tako seveda brez tistih najbolj poznanih latvijskih košarkarjev, kot so Artur Žagars, pa denimo Davis Bertans in pa ne nazadnje Kristaps Porzingis, vsi ti nocoj manjkajo v dvorani Tivoli, kjer je Latvija uspela v tej prvi minuti izenačiti, torej igramo spet od začetka, 22 proti 22, zdaj pa po prvi uvodni minuti znova vodstvo Latvije, zabil je po izgubljeni žogi iz Slovenije Klaus Čavars, neoverano je stekel na slovensko polovico igrišča in torej dosegel novi točki za vodstvo Latvije 24 proti 22. Torej, čeprav gre za prijateljsko tekmo, precej tekmovalnega naboja, kako pa se bo razpletla tekma, pa se bom seveda iz dvorane Tivoli še nekajkrat oglasil Marko Polak. Za zdaj pa po natanko 12 minutah igre Latvija 24, Slovenija 22.

0: Sport.
1: Dobro večer in lepo pozdravljeni v novič iz slovenskega košarkarskega hrama iz dvorane pod Ljubljanskim Rožnikom, kateri spremljamo prijateljsko košarkarsko tekmo v pripravah na, za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju med Slovenijo in Latvijo. Če je Slovenija vodila po uvodnih 10 minutah z 22-17, je situacija v tej četrtini nekoliko obrnjena, kajti v drugi četrtini so pobudo prevzeli gostje iz Latvije, ki v zadnji minuti vodijo 7 točkami prednosti, najvišja prednost Latvijcev na nocojšnji tekmi 43 proti 36 je v Tivoliju, pravkar pa sprememba na slovenski strani semaforja, kajti prvo točko je v dresu članske reprezentance dosegel Gal Čop, gre za mladega košarkarja, ki je z reprezentanco do 18 let na letošnjem evropskem prvenstvu v Italiji osvojil zlato odličje, torej Slovenija zlata v mladinskih selekcijah do 18 in do 20 let, slednja se na domačem evropskem prvenstvu, ki smo ga prejšnji mesec spremljali v Ljubljani. Obakrat je bil natančen Čop za svoje prvi točke in znižanje slovenskega zaostanka le še na 5. Latvici pa imajo napad pri izidu 43 proti 38. Predvsem se je razigral kapetan Richard Lomaš, ki je rešetal slovensko mrežico in je za 8 točkami tudi prvi strelec latvijske reprezentance. Gre za igralca, ki ima tudi euroligaške izkušnje, ko je igral še v francoskem prvenstvu za Asvel, sicer pa veliko v evropskem pokalu za bolonski Virtus in pa ne na zadnjo lanski sezoni za Neptunas iz Klajpede, tako da ga ljubljanski košarkari, ljubljanski ljubitelji košarke zagotovo poznate. Latvici so bili uspešni v zadnjem napadu tik pred sireno in imamo izid po 20 minutah igre. Latvici so torej izenačili najvišjo prednost, ki so jo dosegli na tej tekmi, 45 proti 38 je po 20 minutah igre, torej 7 točk prednosti za goste, pri katerih sem že omenil kapetana Lomaša z 8 točkami, prav toliko pa jih je dosegel tudi Zorix, ki bo torej v prihodnji sezoni igral spet v domačem prvenstvu, sicer pa na slovenski strani prvi strelec trenutnega obračuna po 20 minutah, to pa je Klemen Prepelič, ki je še lovil priključek predvsem z meti z razdalje sredi druge četrtine, ko je Slovenija za hip tudi povedla. Bilo je na začetku 15. minute, ko je povedla le za točko, 30 proti 29 je bilo, sicer pa prevlada Latvije, ki se je razigrala, uporabljala košarko z lepšimi, hitrejšimi akcijami in lažje prihajala do košev, na slovenski strani pa nekako preveč posiljene igre, preveč na silo, izgubila se je sproščenost in lahotnost in prav nosilci igre so nekoliko pretiravali svojimi potezami in zgrešili preveč metov, tudi odprtih metov, kar ne nazadnje potrjuje tudi statistika, če je bil slovenski met iz igre še krepko nad 50%, v uvodni četrtini je zdaj padel le na 40%, medtem ko se je latvijski dvignil nad 50, predvsem so Latvici uspešni v metih s pol razdalje, torej za 2 točki, zadeli so 15 košev iz 22 poskusov, kar je prevedeno v odstotke 68%. Predvsem pa so Latvici povsem zaustavili slovensko prednost iz uvodne četrtine, ko govorimo o prevladi pod košem. Alen Omić seveda pri svojih letih ni več sposoben na polnih ali pa na najvišjih obratih igrati vso tekmo, so pa latvijski centri zaustavili tudi drugega našega visokega košarkarja, torej Martina Kramplja, in če je Slovenija še po prvi četrtini prevladovala v skoku, takrat je bilo 13 proti 7, so zdaj Latvici tisti, ki so zbrali kar 22 skokov, to pomeni 2 več od Slovenije, pobrali veliko odbitih žog, torej in si ustvarjali tudi lepe protinapade in pa lahke koše. Torej, če smo govorili o zasluženem vodstvu Slovenije po vodni četrtini, je zdaj Latvija tista, ki zasluženo vodi za 7 točk 45 proti 38, s takšno prednostjo je torej odšla na odmor. Rezultat

rezultat seveda na prijateljski tekmi nima tolikšnega pomena kot sam pristop in pa igra, ki jo želimo videti v nadaljevanju kvalifikacij, da bi Slovenija še petič zaigrala na svetovnem prvenstvu, bo pa rezultat toliko bolj pomemben, ko bomo košarki po 9. uri dodali še nogomet. Slovenija ima namreč predstavnika, ki se bori za uvrstitev v elitno ligo prvakov v nogometu, to so seveda naši državni prvaki Celjani, ki danes na prvi tekmi odločilnega kroga kvalifikacij gostujejo pri slovaškem prvaku Slovanu iz Bratislave in tudi iz slovaške prestolnice se bosta oglasila kolega Marko Cingman in Boštjan Janežič in seveda Marko Polak bom nogomet dopolnjeval s košarkarskimi minutami iz Tivolija. Po 20 minutah v Tivoliju prijateljske tekme med Slovenijo in Latvijo v košarki pa v prednosti, če še enkrat ponovimo izid, Latvija, ki vodi proti Sloveniji 45-38.

Dober večer, lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci iz Bratislave. V slovaški prestolnici se je pred tremi minutami začela prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med slovaškim in slovenskim prvakom, med Slovanom iz Bratislave in Celjem. Nič proti nič je po slabih štirih minutah tekme v slovaški prestolnici. Slovan je začel zelo napadalno, pričakovano in tole je zdaj prva resna priložnost. Čerepka je sam pred golom, Čerepkaj strelja in mimo vrat, preklebana je zletela žoga, brez prepovedanega, a vendarle prepovedan položaj. Pozno je sodniška ekipa dvignila zastavico na čelu stranskim sodnikom in ostalo je pri rezultatu nič proti nič v peti minuti prvega polčasa. Felix Zweier je glavni sodnik, nemška ekipa pa je tu videla prepovedan položaj, ko je zaspala malce celjska obramba. Barsegian je podal proti novincu, ki je praktično včeraj prišel v Slovan, Roman Čerepkaj, Slovanov napadalec pa je bil nenatančen. Za slovenski pridih v obrambi Slovana danes skrbi Kenan Bajrić, na klopi je tudi Andraž Porar pri domačih, torej Ljubljančan še ni povsem nared po poškodbi, ki jo je staknil v kvalifikacijah za Ligo prvakov v drugem krogu v Gruziji proti Iberiji. Od takrat naprej ni igral, danes pa je torej prvič v kadru kot rezervist Andraž Šporar. Celjani zdaj pri žogi na desni strani, Ivanšek proti Kučisu, Kučis se bori s Svetozarjem Markovičem, torej brez težav so Slovaki iznesli tole žogo na desni strani, je zdaj pri nej Blackman, nogometaš iz Paname, ki je igral tudi na minulem svetovnem prvenstvu, pa njegov rojak Martinez je v zvezni vrsti, za Celjane pa v vratih Leban, potem pa Širvi, Stutiškina, Skrka in Ivanšek v obrambi, kapetan za Bukovnik, Papa Daniel in Kvesič so v zvezni vrsti ter v napadu Avduli, Kučis in Svit Sešlar. Blackman zdaj po desni strani podaja v kazenski prostor, Hrka izbija do Zabukovnika, ta podaljšuje do Sešlarja, Papa Daniel pa pošilja žogo naprej proti Ivanšku, Ivanšek paralelna podaja po desni strani naprej proti Kučisu, ki je dobro zadržal žogo. Kučis zdaj s hrbtom obrnjen, Cvajer tu ni videl prekrška, čeprav je litovski reprezentant padel in spet so prišli Slovaki brez težav do žoge. Martinez je na sredini igrišča prišel do nje, pa jo podal do Barsegiana, ta pa pošilja dolgo podajo naprej, toda slaba je bila ta rešitev Armenca Tigrana Barsegiana, ki je že lep čas tu v Bratislavi, že vse od leta 2022 je nogometaš Slovana iz Bratislave. Slovan in Celje sta bila prosta v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, danes pa na Tehelne pole stadionu, ki sprejme 22.500 gledalcev, skoraj da ni prostih sedežev, izjemno vzdušje, kot slišite, tudi v ozadju, predvsem jasno domačih navijačev, ki si želijo druge lige prvakov v zadnjih treh sezonah. V predlanski sezoni je bil Slovan v njej, letos jo napada, lani pa jo je napadal, a izpadel najprej proti Kajratu iz Almatija v tretjem krogu za Ligo prvakov, bil v Evropski ligi kvalifikacijah v play-offu neuspešen proti švicarskemu Young Boysu in igral v konferenčni ligi. Svit Sešlar je zdaj podal proti Ivanšku, toda razburil se, ker je Ivanšek stekel prehitro in tole je bila zapravljena celjska priložnost za uspešno tranzicijo. Slovan je v drugem krogu Lige prvakov, po prvem, ko je bil torej prost, premagal klub iz Gruzije po imenu Iberija 1999 v gosteh z 2-0 pa na domačem igrišču remiziral z 1-1, potem pa v drugem krogu Celjani boljši od Egnatije iz Albanije, 3-3 v Albaniji, 2-2 v Celju in po 11 metrovkah so slovenski prvaki napredovali, vendarle potem naprej v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Tam je bil Slovan boljši od švedskega prvaka Mjelbija, dvakrat ga je premagal 1-2 in 2-0. Celjani pa so najprej izgubili v Armeniji pri Araratu z 2-1 in ga na to doma z goloma Dukulija v 83 in Verbiča v 85 premagali z 2-0. Celjani se zdaj žogajo v zadnji vrsti, Avdulje je prišel po žogo, spremlja ga Blackman, brez igranja z roko, Kvesic se je obrnil, lepo je sprejel žogo, pa jo podal do Sešlarja. Sešlar pelje žogo prek sredinske črte, vračajo se nogometaši Slovana, Kamara ovira Sešlarja, ta do Kvesiča, Kvesič drži žogo v svoji posesti in tole prekršek nad Marjem Kvesičem in Celjani bodo zdaj imeli na voljo prosti strel, ja, nekje 25 metrov od slovaških vrat. Tole je sicer že položaj, ko bi lahko slovenski prvaki poizkušali z neposrednim strelom proti Slovanovim vratom in predvsem Mario Kvesič in Cvit Sešlar bosta zdaj tista, ki seveda bosta
glavna pretendenta ob tej prekinitvi Celja, ki ima torej v 9. minuti prvega polčasa zdaj morda prvo pravo priložnost na tej tekmi. Ni še bilo strela v okvir gola tako na eni kot na drugi strani, kar nas seveda veseli, glede na to, da je Slovan domačin, da je povratna tekma na sporedu prihodni četrtek, ko se bo vse skupaj o poti v Ligo prvakov odločalo v četrtek v Knežjem mestu na stadionu Zdežele. Kvesič in Sešlar sta pripravljena za izvedbo prostega strela. 10. minuta prvega polčasa, zdaj bi seveda bilo še kako dobro, če bi Celje zadelo. Kvesič prek živega zidu, oziroma tik preden bi žoga šla prek živega zidu, jo je nekdo z glavo v živem zidu slovaškega moštva se dotaknil te žoge in preprečil pot lete do slovaškega gola in torej v živi zid, ko se je že zdelo, da bo žoga šla prek, je zadel Mario Kvesič in priložnost je minila. Kampeloš je na celjski klopi, na drugi strani pa kar legendarni nogometaš, ne še legendarni trener, zdaj 43-letni Jaja Ture, ki je pustil globok pečat v svetovnem nogometu, predvsem seveda v dresih Barcelone, Manchester City, Olympiakosa in Monaka. Barsegian zdaj pri žogi za Slovan, pokorni obrača na levo stran do Sandra Kruza žogo, levi bočni branilec, ki je 16 tekem odigral tudi pod taktirko Vitorja Kampeloša, zdajšnjega trenerja Celja, ko sta skupaj sodelovala pri portugalskem Šavešu. Barsegian pokorni, pa červeni oziroma Čerepka in na koncu slaba podaja proti Martinezu, to bo stranski avt za Celjane, nekje na polovici celjske polovice. Miljot Avtuli bo tisti, ki ga bo izvajal in zdaj so Celjani spet preživeli nov poizkus slovaškega naleta. 24-kratni državni prvak je Slovan iz Bratislave, ki je slovaško konkurenco doma pokori v zadnjih 8 zaporednih sezonah, torej nima prave konkurence doma Slovan. 17-kratni pokalni zmagovalec, predlani pa je prvič in edinkrat za zdaj igral v ligaškem oziroma skupinskem delu, kakorkoli želite, lige prvakov. Celjani so medtem že uvrščeni v Evropsko ligo in seveda sanjajo Ligo prvakov. Danes so tudi prvič v zgodovini zaslišali himno Ligo prvakov na igrišču, ko v zadnjem krogu UEFA že ponudi ta pravi Liga prvakov spektakel, bi lahko rekli. Ivanšek je zdaj na desni strani, niso dobili igralci Slovana, prekrška, nadaljuje se celjska akcija, Sešlar je izgubil žogo, Sandro Krus je pri nej, Krus pa v sredino, Svetozar Marković izbija, borijo se zdaj eni in drugi za žogo na sredini igrišča, Papa Daniel pred Kamarajem na desni strani celjskega napada je žogo, a to da Slovan je prišel spet kar brez težav do nje in Celjani so pogumni, to da za zdaj še niso uspeli nekako prebiti zares čvrste obrambe Slovana, ki ima 25-milijonski proračun, Celjani približno 10 milijonov evrov manj na svojem računu, če se tako izrazim. Bajrić in Martinez zdaj kombinirata, ko se izteka 12. minuta prvega polčasa, torej na stadionu Tehelne pole v Bratislavi, na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov med Slovanom in Celjem. Še čakamo na prvi zadetek, tole pa je priložno za Slovana, desni je Barsegian je zalomil sredino, Martinez se streljal prekrat in tole bo vendele kot za Slovan. Pospremimo še tole prekinitev v Bratislavi, ko sem se želel že nakratko posloviti, pa so hitro izpeljali akcijo igralci Slovana. Barsegian je pobegnil po desni strani, podal kazenski prostor na vrh kazenskega prostora, kjer je panamec Christian Martinez bil tisti, ki je streljal, to da na koncu je streljal prekrat, nekdo Celjanov pa je podstavil nogo in odbila se je v kot z desne strani. Levičar Sandro Kruz ga bo izvedel, že dobro torej poznan Angolec s portugalskim potnim listom, rojen tudi na portugalskem, v Bragi bo zdaj izvajalec tega kota z desne strani, prvega kota na današnji tekmi, ko teče 13. minuta prvega polčasa v Bratislavi. Kaj bo zdaj storil otrok Benfike, s to podajo bomo videli, zelo pomembna prekinitev, tako za Slovan kot tudi za Celje. Sandro Kruz v kazenski prostor na bližnjo vratnico, žoga mimo pre nekaterih glav, na drugi strani je Christian Martinez, Slovan še naprej tokrat po levi strani nadaljuje svojim napadom. Martinez pravi žogo v kazenski prostor, gneča je, Sandro
Sandro Krus je prenesel, Sandro Krus je streljal, tola odlično so se Celjani s Kučisom postavili na robu katanskega prostora in preprečili Kruzu nemoten zaključek s približno 17 metrov z desne strani, je poizkušal z levico, torej skrajšan kot strela je to bil Sandra Kruza, ampak vrhunsko so odreagirali Celjani v obrambi, Blackman v sredino proti Čerepkaju, Čerepka je izgubil žogo, Sešlar se je boril, tola izgubil je žogo, tudi on, Blackman in spet pri posesti Slovan, torej zdaj pa si vzemimo nekaj minut odmora, 14. minuta prvega polčasa v Bratislavi, Slovan nič, Celje nič, kmalu smo spet nazaj v slovaški prestolnici.

In res je padel v Bratislavi v gostujočo mrežo. Slovan vodi proti Celju z 1-0. Roman Čerepkaj, ki je pred nekaj urami prišel v dres Slovana, je zadev za 1-0. Bila je to krasna akcija v 15. minuti domačih. Barsegjan je sprejel žogo na desni strani, jo spravil mimo Avdulija in mimo tudi Škinasa proti Martinezu, ki je utekal med prostor, bil že v kazenskem prostoru, Panamec, da je nova priložnost za Slovan, tora rešujejo se Celjani. Čerepkaj si je nameščal predolgo žogo, nekdo od Celjanov mu jo je snel z noge in bilo je zelo blizu, da bi zdaj spet trpel Jean-Luc Leban v celjskih vratih. Barsegjan je krasno spravil žogo mimo Avdulija in Kvesiča. Zbežal je Kristjan Martinez tudi Škinasu, potem pa je na bližnji vratnici podajal Martineza, ki je bil že v kazenskem prostoru, zavrnil je žogo, utekal je Čerepkaj in potistil žogo v mrežo, zatorej vodstvo z 1-0. Šahmat v treh potezah Slovana. Barsegjan, Martinez in Čerepkaj so izpeljali fantastično akcijo in torej Slovan je v prednosti z 1-0. Zdaj so dobili belasi, kot rečejo Slovanom in nogometašem tu v Bratislavi, krila, kaj tale zadetek je seveda zdaj opogumil domače nogometaše. Celjani pa bodo morali preživeti nekaj zdaj stresnih minut, ko je 19. minuta na semaforju in še vedno torej Slovan vodi z 1-0. Čerepkaj pa je imel fantastično priložnost, ko je Slovan napadal, ampak tule je izpadel tudi Škinas in potem je zadnji hip Mark Zabukovnik reševal žogo in torej je Čerepkaj ostal brez drugega zadetka. Nova napaka tudi Škinasa ni bila kaznovana. Mi pa smo torej že v 20. minuti na stadionu. Tehenle pole je veselo, kajti Slovan vodi proti Celju z 1-0. Roman Čerepkaj je bil strelec v 15. minuti prvega polčasa. Kmalu naslišanje iz Bratislave.

0: Sport.
1: V dvorani Tivoli se bližamo zaključku tretje četrtine košarkarske tekme med Slovenijo in Latvijo. Latvici so pravkar povišali svojo prednost že na 12 točk, torej dvomestna prednost gostov v slovenskem košarkarskem hramu, ki vodijo 64-52. Slovenija hitro na nasprotnikovo polovico v desnem oziroma levem krilu se je znašel sam kar center Martin Krampel, ki zna zadeti za tri. Njegov poskus je bil neuspešen, vendar nad njim storjena osebna napaka Zoriksa, to pomeni, da bo imel naš center na voljo tri proste mete, torej priložnost, da se Slovenija spet spusti pod dvomesto prednost gostov. Gostje še vedno ohranjajo vse, kar so si priborili v drugi četrtini, ki so jo dobili za 12, polčasu je bila prednost Latvicev za 7, torej so to prednost ne samo zadržali, temveč jo tudi povečali, še vedno s čvrsto, prepričljivo igro, predvsem pa igro, ki ima rep in glavo. Slovenija pa se pri organizaciji napada precej bolj muči in ne najde tako zlahka poti do koša, kot je to storila in počela v uvodni četrtini. Latvici so se prebudili, izničili slovensko prednost pod košem, ko govorimo o skoku, in zdaj so tisti, ki narekujejo ritem na tej tekmi. V prvo Martin Krampel natančen, tudi zdaj v drugo, v tretje prav tako, torej Martin Krampel v vseh treh poskusih s tremi točkami, center slovenske reprezentance je tudi zdaj dvomesten, to je bila njegova zadnja točka je bila njegova deseta in Slovenija zaostaja spet z nenomestno razliko 64-55 je za Latvice, ki so že v napadu. Slab met pol razdalje je bil to Marcisa Steinbergsa, mladi Jondoničar pa je hitro pripeljal žogo na polovico, na vrhu črte za tri podal Mihi Cerkveniku, ki je bil povsem neoveran, žoga se je zaokrožila, poplesala na obroču, vendar skozen ni padla. Latvici pa 20 sekund pred koncem v enem od zadnjih napadov v tej tretji četrtini prav počasi organizira napad Toms Lejmanis, košarkar sklopi, ob njem pa tudi na slovenski strani mladi Jondoničar, pomaga mu Martin Krampel, toliko da ga je overal pri organizaciji napada in odlično je zdaj opravila svoje delo slovenska obramba in vsaj tokrat ni dovolila koša gostom. Dobro je izkušeni Krampel skočil na pomoč mlademu Dolničarju, ki je potem skupaj s Krampljem zaprl prostor latvijskemu košarkarju. Še 4 sekunde so ostale za Gregorja Hrovarta, ki je metal za 3. Žoga nikakor ne želi ali pa noče skozi obroč. Tudi ta met pri metu Hrovata, tako kot pred njim Cerkvenika, se je zavrtela po obroču, se odbila od table in spet na obroč, ampak skozi ni padla. Ostaja torej ob koncu četrtine, tretje četrtine na košarkarski tekmi, prijateljski tekmi med Slovenijo in Latvijo. Prednost gostov za 9, Latvici vodijo 64-55. Richard Slomaš, kapetan Latvije, je edini, ki je presegel dvomestno število točk. Pri 12 je sicer pa kar 11 Latvicev se je opisalo med strelce. Pri Sloveniji le 9 košarkarjev, Lovro Paganel, Miha Cerkvenik in Jon Dolničar še čakajo na svoje prve točke. Sicer pa na slovenski strani 2 z dvomestno točkovno bero, to sta Martin Krampel, ki je bil malo prej natančen ščrte za proste mete, Krampel je pri 10 doseženih točkah, še vedno pa prvi strelec Slovenije in tudi tega nocojšnjega obračuna v Tivoliju, Klemen Prepelič, ki je pri 16 točkah, a Klemna Prepeliča, člana Dubaja, v teh zadnjih minutah nismo videli na parketu, kajti je v težavah z osebnimi napakami, edini v slovenski vrsti dosegel oziroma zabeležil je že kar 4, nekaj več težav z osebnimi napakami, pa na nasprotni strani pri Latvicih Meris, Strautinš, Čavars so vsi pri 4 osebnih in tudi v zadnjih minutah na klopi, torej ob parketu so se pa izkazali vsi tisti, ki jih je selektor Janis Gajlitis poslal v igro, torej igralci s klopi, ki so upravičili zaupanje in skrbeli, da je Latvija ohranjala prednost, ki se je priborila ob polčasu in šla torej na ta krajši odmor, še vedno z lepo prednostjo z 9 točkami. Košarkarji se medtem vračajo na parket za začetek zadnje četrtine, pred zadnjimi 10 minutami pa torej v Tivoliju prednost Latvije, ki proti Sloveniji vodi 64-55.
0: Iz Tivolija pa v Bratislavo, kjer ima Slovan v 31. minuti na voljo kot priložnost, gneča pred celjskimi vrati. Slovan še vedno vodi z 1-0. V 15. minuti je bil strelec Roman Čerepkaj za vodstvo slovaških prvakov. Celjani so med tem imeli eno pol priložnost prostega strela in nevarno v kazenski prostor z desne strani z levico podal Sešlar, toda Takač je bil na pravem mestu. Slovaški vratar, zdaj pa Bajrič rešuje pred zmedo v slovaških vratih in Pokorni je lepo oddal žogo za aplavz stadiona Tehelne pole proti Barsegjanu. Umirili so znova žogo Slovaki, ki so danes razumljivo več pri žogi, vsaj v teh zadnjih minutah, sicer pa so Celjani kar poboljšali svoj odstotek, 59% igralnega časa imajo žogo v svoji posesti Celjani, ampak niso pa tako direktni, kot so direktni igralci Slovana, ko napadajo proti vratom Celja. Zdaj je lepo Sandro Krus prejel žogo na levi strani po podaji Martineza. Sandro Krus lomi Ivanška, dobro, Sandro Krus mimo Ivanška, Krus v kazenski prostor, izbita žoga od Ulja, pa še napad za Slovan, Pokorni strelja in mimo vrat. Krasna priložnost, kot bo tole za Slovan iz Bratislave. Offside, nič ne bo s kotom, tudi prepovedan položaj je bil nekoga od slovaških nogometašev, od Slovanovih nogometašev. Pokorni je sprejel žogo po odbiti žogi Celja in jo potem, ko se je odbila enkrat pred njim, poklopil, močno nabil proti celjskim vratom. Enega od Celjanov je zadel, ampak bila je to tudi akcija, ko je eden od Slovakov očitno znal oziroma stal v prepovedanem položaju, je pa bilo to sile nevarno, potem se je žoga odbila od Tutiškinesa kakšnega pol metra od celjskih vrat, ko je presenetila Lebana, torej odbitek je, žoga je spremenila smer ob letu proti golu in na ta način je na napačni nogi seveda stal Leban, bil pa je tudi v prepovedanem položaju, potem slovaški nogometaš Mustafić in torej nič ne bo z novim kotom za Slovan iz Bratislave. Teče 34. minuta, ki se je pravkar začela. Hrka je pri žogi za Celjane v zadnji celjski vrsti. Hrka in tudi Škina si imata danes ogromno dela z Barsegjanom, Čerepkajem, tudi Kamarajem. Tola nevarnejša je za zdaj desna stran Slovana, ki je na vides nerešljiva uganka. Avduli pravzaprav je danes bolj bočni branilec, kot pa krilni nogometaš na levi strani celjskega ustroja, bi lahko rekli. Avdulje zdaj pri žogi, Kvesič je prišel do nje, toda takoj so stopili ob njega nogometaši Slovana. Papa Daniel ob dveh nogometaših domačega moštva je prišel do podaje do Ivanška. Ivanšek, zdaj je žoga povsem na desni strani Celja, pa se je Ivanšek odločil za podajo v sredino. Papa do Zabukovnika, Sešlar mu je dal povratno podajo, zdaj je že tudi Škinas pri žogi, pa Avduli, žoga je na levi strani pred obema klopema, kjer sta Viktor Kampeloš, trener Celja, in Jaja Ture, trener Slovana iz Bratislave. Hrka na desno stran proti osamljenemu Širvisu, Širvis pa vrača žogo vse tja do Lebana. Jaja Ture ves čas svoje varovance priganja, naj pritiskajo Celjane brez žoge in jim seveda povzročajo preglavice s tako imenovanim presingom. Zdaj pa je Kvesič storil prekršek na desni strani igrišča za morebiten predložek v kazenski prostor. Naiven prekršek sicer najboljšega celjskega posameznika v letošnji sezoni, ko govorimo o evropskih tekmah. Mario Kvesič je dosegel že 4 zadetke na letošnjih kvalifikacijskih tekmah in je daleč najboljši celjski strelec, edini, ki je dosegel več kot en gol. Christian Martinez nakratko do Blackmana, Blackman v kazenski prostor, Papa Daniel podaljšuje žogo izven letega na drugo stran, še Kamara, Kamara iz leve na desno stran si je podal žogo, z desnico pa je streljal visoko prek latin, minila je nova nevarnost za Celje. 36. minuta, torej v Bratislavi, ko Celjani še vedno zaostajajo z 1-0 proti slovaškemu prvaku. Na edinih dveh medsebojnih tekmah v predlanski sezoni sta se moštvi srečali v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. V Celju 1-1, Bobičanec in pa strelec sta zadela za Celje in Slovan, takrat pod trenerjem Damirjem Krznarjem. Potem pa se je vrnil Albert Riera in po nekaj urah že sedel tu na klopi v Bratislavi, ko ima Celje zdaj priložnost. Nevarno je Kvesič, Kvesič pregrava Takača, toda zmanjkalo mu je tal pod nogami Mariju Kvesiću. Blackman mu je snel žogo in to je bila najlepša priložnost za Celjane. Ko se je zdelo, da ni tako pravzaprav nič kaj nevarnega, se je Kvesič dokopal do žoge, jo pa peljal v kazenski prostor, že premagal Takača, to da ni mogel do strela, opotekal se je, na koncu je Blackman iz ozadja prišel in mu snel žogo izpod nog in torej Celjani so še pogledovali proti Feliksu Cvajerju, da je bila to morda situacija za prekršek za 11 metrov, kot to da tako je pokazal Cvajer, da tu 11 metrov ne bo, da je bilo vse čisto in vrhunska reakcija Blackmana, branilca pa Paname pri Slovanu, ki je preprečil Mariju Kvesiću nemoten zaključek za celjsko izenačenje na 1.36. minuta. Celjani so bili zdaj blizu, ampak spet pri žogi Slovan pokorni proti Barsegjanu. Odlično zdaj Avdulju v obrambi in tole bo žoga iz stranskega avta za Celjane. Tik pred klopjo Slovana iz Bratislave. Kvesić v sredino proti Sešlarju iz stranskega avta. Sešlar nazaj proti Artemiusu, tutiškina do Sešlarja. Zdaj kombinirajo Celjani, ki so samozavestni na žogi. Je pa res, da tudi Slovan ni tako agresiven in za zdaj je Slovan bolj direkten pri teh zaključevanih akcij, ni tako nekako potrpežljiv pri držanju žogo v svojih posesti, kot so to Celjani, ampak Celju manjka tisto, kar ima Slovan. Slovan pa ima to direktnost v napadu, ki je obrodila sadove v 15. minuti prvega polčasa. Zdaj se igra umirila, čas za nekaj glasbe, 38. minuta na stadionu Tehelne pole v Bratislavi. Slovan Celje 1-0. Roman Čerepka je bil strelec v 15. minuti, mi pa se znova slišimo ob koncu prvega polčasa.

polu Bratislavi Celjani so izenačili neverjeten zadetek. Miljota v Duli v 41. minuti je fantastično pomeril svojo slabšo desno nogo z leve strani, dolgo je peljal žogo po levi strani, čakal Blackmana, kako ga bo pokril. Videl je, da je Panamec na napačni nogi in zadev je za 1-1. In sicer tako, da je torej popeljal žogo z leve strani z roba kazenskega prostora 17 metrov, potem je meril z desno nogo, torej svojo slabšo nogo. Toda to je bil prefinjen strel v levi zgornji kot vratarja Takača, ki je bil nemočen, in Miljota Vdulj je torej poskrbel za izenačenje Celja. 1-1 je v Bratislavi izjemno pomemben zadetek je bil tole za Celjane. Toda zdaj Slovan v novi akciji, Blackman v kazenski prostor, gneča je in rešujejo se Celjani. Čeprav zadetek oziroma pravilo zadetka v gosteh že nekaj časa v nogometu na mednarodnih tekmah ne velja, pa je tole seveda super injekcija samozavesti za Celjane, ki je torej prišla po tem zadetku tik pred koncem prvega polčasa v 41. minuti. Miljota Vdulj s fantastičnim zadetkom, res velja si ga ogledati, če boste imeli možnost za to. Blackman v kazenski prostor, izbita žoga, težave za Ivanška, popravlja pa potem Papa Daniel. Danes so zares pogumni Celjani, ampak ne brez glavi, kar je super pomembno. Niso se ustrašili tako velikega izziva, kot je gostovanje na stadionu Tehelne pole. Zdaj pa morajo zdržati še teh nekaj minut do konca prvega polčasa in bodo seveda na odmor odnesli zelo lep, ugoden rezultat. 1-1, povratna tekma je v četrtek. Res da je tu pred nami še cel drugi polčas tekme v Bratislavi, kjer bo seveda Slovan napadal vodstvo v drugem polčasu. To nas zdaj znova pri žogi Celjani. Daniel v sredini je izgubil žogo, pa potem prekršek. Felix Svajer je videl prekršek nad Nigericem, pa po Danielu mine tole bo rumeni karton za enega od nogometašev Slovana iz Bratislave, za Kenana Bajrića. Predolg jezik je imel Slovenec v taboru Slovana in zaradi jezikanja prejel pri Cvajerju rumeni karton. Razjezil se je Kenan Bajrić. Mimo grede, zanimiva zgodba, pred začetkom obračuna so ga označili na uradnih postavah kot kapetana, potem pa so nam sporočili oziroma poslali uradno sporočilo, da je prišlo do napake, da je vendarle Barsegjan kapetan Slovana. Kenan Bajrić pa je torej nogometaš, ki je zdaj prejel karton rumene barve, prvi rumeni karton na tekmi, in to pomeni, da se je prikradla panika oziroma nervoza v tabor Slovana, ki je zdaj v škripcih. Celjani pa so zdaj poleteli. Kvesič proti Avdulju, predolga podaja. Škoda, bilo je nevarno. Po levi strani je prodiral Kvesič. 1-1 pa je zdaj torej v Bratislavi, kjer se bo torej danes odvil prvi del tega dvoboja med Celjem in Slovanom. Povratna tekma v četrtek, več kot 9000 gledalcev je že zdaj jasno, da bo pod celjskim golovcem. Spet pritiskajo Slovanovi navijači na Cvajerja. Minuta sodniškega dodatka, kaže Cvajerjev kolega, četrti sodnik Florian Bačtübner. Zdaj pa priložno za Kamaraja, tole odlično so ga spet ustavili Celjani. Kuči se pri žogi, Kuči se održi, pomembno je, da Litovec zadrži to žogo čim dlje, pa Sešlar proti Kvesiču, globino proti Zabukovniku, lepa akcija Celjanov. Zdaj pa levo je Miljota Vdulj, Vdulj na drugo stran, kjer teče do žoge Kuči se že v kazenskem prostoru, na bližnjo vratnico je podal, toda zdaj izbita žoga Slovana. Zdaj so tole celjske minute, ki bi jih bilo seveda vredno izkoristiti. Slovenski prvaki napadajo proti Slovanovim vratom, vsi igralci Slovana so zbiti na svoji polovici, Celjani pa igrajo, kot da bi bili oni tisti, ki bi imeli status favorita pred to tekmo. Avdulj nazaj proti Tutiškinasu. Če bi morali izbrati najslabšega posameznika v celjskem taboru, bi dobil zanesljivo Artemius Tutiškinas. Prenekatera napaka, ena je bila kaznovana žal za celjsko situacijo v 15. minuti, ko je zadev Slovan za 1-0. In v tem trenutku je Cvajer odpiskal konec prvega polčasa. Nekaj tudi žvižgov domačih zahtevnih gledalcev. Slovan je imel vodstvo, pa ga je izpustil iz rok,
Celje je izenačilo, torej po prvih 45 minutah prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Slovan Bratislava Celje 1-1, Roman Čerepkaj v 15. minuti in Miljot Avduli v 41. sta bila strelca za torej dva zaredka v slovaški prestolnici. Po prvem polčasu imajo slovenski prvaki res lepo izhodišče pred nadaljevanjem tega obračuna, ki se ga zelo veselimo. Čez nekaj minut se bo vse skupaj nadaljevalo, čez dobrih 10, če smo natančni, v Bratislavi. Mi pa se tam nekje seveda znova slišimo iz slovaške prestolnice.

0: šport.
1: Čeprav gre za košarkarsko tekmo prijateljske narave, pa v Tivoliju prava drama na tekmi med Slovenijo in Latvijo. Slovenija 12 sekund pred koncem tekme vodi za točko, v Tivoliju je 85 proti 84, pa je še na začetku te zadnje četrtine kazalo povsem drugače, kajti Latvici so jo bolje začeli, še povečali svojo prednost, ki so si jo priborili po 30 minutah igre. Bilo je tudi že plus 13 za gostujoče košarkarje, ki so vodili z 71 proti 58, na to pa je Slovenija vendarle strnila vrsto v obrambi, z nekaj grobe igre v obrambi začela graditi in si tlakovati pot do izenačenja, k temu pa so ne nazadnje pripomogle tudi trojke v izvedbi Gregorja Glasa in pa predvsem Klemna Prepeliča, ki je danes oziroma nocoj v Tivoliju osrednji slovenski junak, bil je najzaslužnejši za preobrat na tej tekmi. Najprej je sicer res, da svojo prvo trojko danes, prvi met iz igre, uspešno zadev Gregor Glas in približal Slovenijo le na točko za ostanka v 38 minuti. Sledili sta pa še dve zaporedni trojki Klemna Prepeliča, najprej za izenačenje na 79 proti 79, ko so odgovorili Latvici prek svojega kapetana Lomarsa, prav tako z uspešnim metom za tri, je v naslednjem napadu znova svojo trojko dosegel Klemen Pripelič, že svojo šesto na današnji tekmi in torej Slovenijo slovenski izid izenačil na 82 proti 82. Prle, kot ga kličejo kolegi v moštvu, je, kot kaže, mož za odločitve, za takšne trenutke na tekmah in že potem, ko je sledil nov napad Slovenije, je med prekrškom v letu približno v sredini rakete dosegel dve novi točki in takrat se je razbesnelo in do konca razgrelo ljubljansko oziroma občinstvo, ki v Ljubljani danes spremlja to prijateljsko tekmo na pripravah reprezentance na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Prepelič je poskrbel torej za vodstvo, natančen je bil tudi po dodatnem prostem metu, kajti nad njim je bila seveda storjena osebna napaka, tako da Slovenija vodi 87 proti 84, gostujoči selektor Janis Gajlitis pa je vzel še svojo zadnjo minuto odmora, ko na semaforju ostaja le še dobrih 12 sekund igralnega časa. Klemen Prepelič zagotovo osrednji junak ne samo slovenske reprezentance, temveč tudi nocojšnje tekme, je namreč pri 31 točkah, medtem ko na drugi strani je pri gostih najučinkovitejši za zdaj kapetan Richard Slomaš, ki jih je dosegel 20, torej igra kapetanov, ki sta najučinkovitejša posameznika pri svojih moštvih. Sicer pri Sloveniji dvomestni še Martin Krampel in Aleksej Nikolic z 12 točkami ter Alen Omić z 10, košarkari, prav ti omenjeni, razen Omića, ki ga je zdaj zamenjal Tibor Mirtić, pa so tudi že na parketu za nadaljevanje akcije. Latvici bodo seveda nadaljevali slovenske polovice po tej minuti odmora, torej pametna odločitev selektorja Latvije, da je tako prihranil in pridobil še nekaj sekund, da seveda Latvici ne bi izvajali te žoge oziroma jo dali nazaj v igro svoje polovice. Ne, nekaj se še pogledujejo sodniki, tudi Aleksander Sekulić, slovenski selektor, je v pogovoru z enim od sodnikov, prav z glavnim sodnikom Marijem Majkićem, ni zadovoljen s tem, koliko časa so vrnili po video pregledu sodniki na semafor in Sekulić, naš selektor, gre zdaj v zapisnikarski mizi na posvet, tako da se bo igra še malce zavlekla. Še vedno torej Slovenija 87, Latvija 84, 12 sekund in 4 desetinke so še na semaforju, preden bodo Latvici oddali žogo v igralno polje in torej nadaljevali to tekmo. Poizkušali bodo seveda kot pregovorno vsi balci s metom za tri, vsi so izraziti strelci nocoj na nocojšnji tekmi, 10-krat uspešni v 31 poskusih, Slovenija pa ima nekaj slabši odstotek, natančna je bila 9-krat v 25, pa še tu večino teh je dosegel Klemen Prepelič, ki je torej bil natančen kar 6-krat v 10 poskusih, 60-odstotni met za našega nocojšnjega kapetana. Ni bil dolg napad Latvije, komaj so oddali žogo v igralno polje, že je bil storjen prekršek, pameten pametna osebna napaka Mihe Cerkvenika, ki pa je storil osebno napako prav nad latvijskim kapetanom, ki je že uspešno zadel prvi prosti met. Na voljo pa bo imel Richard Slomaš še enega, da lahko svojo reprezentanco približa le na točko zaostanka. To mu je tudi uspelo. 87 proti 86, le še točka prednosti za Slovenije, 9 sekund in 9 desetink pred iztekom tekme. Selektor Sekulić pa je znova v pogovoru za pisnikarsko mizo, nezadovoljen po zadnjih dodatkih pribitkih sekund, ampak to bo ostalo nespremenjeno. Je pa medtem selektor Sekulić vzel tudi še minuto odmora za napotke svojim varovancem za enega zadnjih napadov na tej tekmi. Sicer na tej tekmi porazen pravzaprav med Slovenije, tega je pravzaprav malce izboljšala v tej zadnji četrtini, po treh četrtinah pa komaj 30%, kar je zelo, zelo slabo, pa je bilo ne na zadnje veliko odprtih izdelanih metov, ki jih naši košarkari niso uspeli zadeti, da nimo Gregor Glas je do zadnje četrtine iz igre metal nič odstotno, torej nobenkrat ni bil uspešen v sedmih poskusih, veliko, veliko zgrešenih, nerazumljivih metov, tudi same bližine koša, da so Latvici lahko ušli, torej tudi na 13 točk prednosti, je pa nekoliko po zaslugi slovenske obrambe padel zdaj met iz igre tudi na latvijski strani, ki je tudi pod 50%, 49% je na latvijski strani, slovenski 38%, predvsem je Slovenija boljša v metih s črte za proste mete, 30-krat natančno v 42 poskusih, kar govori tudi o tem, kako groba je današnja igra, ne glede na to, da gre za prijateljsko tekmo pri Latvicih, že kar trije košarkari na klopi s petimi osebnimi napakami, to so Čavars, Kilps in pa Zorix, dva od teh sta člana začetne peterke na nocojšnji tekmi, to sta seveda Čavars in pa Zorix. Igra se bo nadaljevala po pretečeni minuti odmora, Gregor Glas je dal žogo do Klemna Prepoličiča, tam jo takoj nazaj podal, vendar se je Hrovat pametno pomaknil proti raketi, izsilil pametno osebno napako in zdaj bo Koprčan tudi sam na črti za proste mete. Nocoj dokaj tih, Gregor Hrovat le pri štirih točkah, ni veliko, niti metal, bo pa imel zdaj priložnost doseči pomembni točki za zmago Slovenije na tej pripravljalni tekmi, ko Slovenija se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Gregor Hrovat na veselje gledalcev v Tivoliju, natančen za vodstvo Slovenije z 88 proti 86, bo pa imel Koprčan še en poskus, da bi Slovenijo popeljal na varnejšo prednost, sicer ne neulevljivo, to so tri točke in tudi v drugo. Gregor Hrovat zanesljiv v teh ključnih trenutkih. Latvija nima več minute odmora in mora svoje polovice organizirati napad. Zdaj je grdo pogledal Richard Zlomaš, sodnike, ki niso dosodili dotika z nogo Mihe Cerkvenika. To bi vendarle moralo biti žoga strani, nov napad Latvije. Lomaš se ni sprijaznil s to sodniško odločitvijo. Mario Majkić in si preostali sodniki pa so kar naenkrat zapustili parket, torej do spremembe ne bo prišlo in Slovenija je torej to tekmo dobila z 89 proti 86. Nezadovoljni so Latvici po tej sodniški odločitvi, lahko bi bili po videnem nocoj po sodniškem kriteriju še z marsikatero drugo, a takšne so prijateljske tekme, bolj so pomembne igre, predstave, akcije, ki jih imajo po zamislih svojih selektorjev igralci bolj kot sam izid na koncu. Čeprav je kazalo, da bo Latvija to tekmo dobila, je Slovenija to zmago v zadnji četrtini ukradla, najzaslužnejši za ta zares vrhunski preobrat, ko je Slovenija zaostajala za 13 točk, pa je bil kapetan Slovenije nocoj Klemen Prepelič, ki je dosegel 6 trojk in na koncu kar 31 točk za preobrat, ko je Slovenija Latvijo ujela 2 minuti pred koncem in potem s pametno igro zmago pripeljala in oziroma poskrbela, da je zmaga ostala v domači dvorani. Slovenija torej na prvi od dveh pripravljalnih tekem pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo boljša od Latvije z 89 proti 86. Odzivi po tej tekmi bodo sledili v naših informativnih jutranjih oddajah in pa tudi v dopodanskem navalu na Šport. Marko Polak se vam zahvaljujem za pozornost in vas seveda vabim, da ostanete na našem programu, kajti do konca bomo seveda spremljali nogometno tekmo zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Naši prvaki Celjani gostujejo pri slovaškem prvaku Slovanu, torej v Bratislavi. Iz Tivolija pa torej le še lep pozdrav in lahko noč.

0: Šport.
1: Še enkrat prvič v tem drugem polčasu. Dober večer iz Bratislave, kjer spremljamo prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov Slovan Bratislava Celje 1-1. Čerepkaj v 15. minuti prvega polčasa za domače in Avdulih za Celjane v 41. minuti, ko se pripravljata dve menjavi v celjskem taboru. Benjamin Verbič in Andrej Kotnik sta pripravljena ob robu igrišča, da bosta vstopila v igro in osvežila celjsko zvezno oziroma napadalno vrsto. V prvih dobrih 10. minutah drugega polčasa nobene zrele priložnosti na eni in na drugi strani. To je rezultat, ki absolutno seveda ustreza Celjanom. Zdaj priložnost Kučis pa se je znašel v prepovedanem položaju, torej nič ne bo z novo celjsko akcijo, iz igre pa pričakovano Matic Ivanšek, pri Celjanih namesto njega v igro Benjamin Verbič, torej prva menjava v celjskem taboru, ki jo je opravil Vitor Kampeloš, strateg Celja, poleg Ivanška pa iz igre tudi Armandas Kučis, torej napadalec celjske zasedbe, ki je bil danes sicer malo pri žogi, ampak nekako kar logično je to, glede na to, da je imel seveda več dela s celjsko obrambo Kampeloš in je moral osvežiti seveda zasedbo Celja, kajti Kučis je moral danes veliko teči brez žoge ob tem, ko so igralci Slovana veliko napadali proti celjskim vratom. Celjani pa so vse napade z izjemo enega uspešno ukrotili in odbili in imajo še vedno super ugoden rezultat pred četrtkovo povratno tekmo v Knežje mestu, kjer bo torej Slovan gostoval na povratni tekmi, na zadnji tekmi pred morebitno uvrstitvijo v Ligo prvakov. Zdaj bodo igralci Slovana izpeljali na napad, ko je Barsegjan na desni strani izvrstno mimo Odulja. Barsegjan, kapetan doma, pravi talisman in tole bo prekršek za rumeni karton, tako je Miljot Avdulij je porumenil zdaj pri Celju, torej prvi rumeni karton za Celjane je bil to Miljot, oziroma ne Miljot Avdulij, pač pa Mark Zabukovnik je bil tisti, ki je prejel rumeni karton, torej izvrstna poteza Barsegjana na njegovi desni strani je bila to, ko je izrazit levičar, pravzaprav Armenec v taboru Slovana, Tigran Barsegjan, Mark Zabukovnik pa je prejel rumeni karton v 59. minuti, ko je reševal situacijo, ko je preigral Avdulija Barsegjan, kapetan Celja pa je zdaj prejel torej karton rumene barve. Prav Barsegjan, kapetan Slovana, bo zdaj imel na voljo prosti strel, tole je že situacija kakšnih 26-27 metrov, nekoliko z desne strani prosti strel, izrazit položaj za levičarja, Barsegjan podaja v kazenski prostor, strel z glavo je to bil Mustafića, to da prek vrat odahnili so si lahko Celjani, potem ko so seveda zdaj zgrešili to potezo nogometaši Slovana in vendarle je Avdulij bil tisti ali pa Zabukovnik, kakorkoli že, to bomo kmalo izvedeli tudi v uradnem zapisniku, kdo je prejel rumeni karton, tam je bila gneča nad prekrškom, ja, vendarle zdaj uradno, torej Miljot Avdulij s prejetim rumenim kartonom, zdelo se mi je, da je popravljal svojo napako in torej Miljot Avdulij je prvi porumenili nogometaš v celjski vrsti, izbrisali pa bomo ta rumeni karton Marku Zabukovniku, ki ga torej ni bilo torej rumenega kartona, kakorkoli že, nov napad za Slovan in še en prekršek na desni strani, Pius Širvis ga je storil brez prekrška za kakršnokoli kazen, to je pomembno, da so Celjani dovolj blizu seveda slovaškim nogometašem, da leti ne morejo potem organizirati svojih napadov, v igro pa bo prišel še en napadalec pri Slovanu in sicer gambijec Alasana Jirajank. Jirajank je že bil strelec v drugem krogu kvalifikacij, ko je zadel v Gruziji takrat za zmago nad Iberijo 1992 proti nič strelca Jirajank in Šporar, je pa Jirajank zadev tudi proti Mjelbiju na domačem igrišču, ko je tu Slovan na povratni tekmi tretjega kroga bil od švedskega prvaka boljši z 2-0. Avdulij je zdaj pri žogi v celjski zadnji vrsti, tudi Škina se jo izbija proti Verbiču, Verbič je izgubil žogo, ukradli so mu jo Slovaki, Papa Daniel pa vrhunsko rešuje vse skupaj na sredini igrišča in je krasno žogo podal nazaj v celjsko zadnjo vrsto, pri njej zdaj Hrka, Širvis, napadajo brez žoge Slovanovi nogometaši na celjsko zadnjo vrsto, to so ves čas navodila Jaje Tureja, Slovanovega trenerja, nekoč izjemnega igralca, to je zdaj pokorni na sredini igrišča, pa nazaj žoga v obrambo Slovana, kjer sta Marković in pa Bajrić. Bajrić na desno stran do Blackmana, Blackman do Barsegjana, Miro Tavduli ima ogromno dela z Barsegjanom in odlično je zdaj posredoval ter preprečil, da bi Barsegjan prišel do žoge, tole bo stranski avt na polovici Celja za celsko zasedbo, predtem pa še menjava Roman Čerepkaj, edini strelec na tej tekmi za Slovan, odhaja na klop, ni še povsem pripravljen, komaj da je prišel k Slovanu, zdaj pa namesto njega v igro, torej Gambijec, Gira Raj oziroma Gira Jank, nogometaški, je v dobri strelski formi v tem poletju, torej Alasana Jira Jank na zadnje je igral na Slovaškem pri Podbrezovi leta 2025, lani pa se je torej preselil k Slovanu iz Bratislave, k najuspešnejšemu slovaškemu klubu v zgodovini. Torej zdaj sta oba trenera že posegla v svoji enajsterici, za zdaj dve menjavi Kampeloša, v igro sta prišla Verbič in Kotnik, pri domačih pa torej za zdaj edina menjava Alasana Jira Jank. Na levi strani je Sandro Cruz, zdaj prav do Jira Janga, pa Martinez. Martinez je čisto ob out črti, zdaj ob svojem trenerju Jira Jangu pri žogi, oziroma Tureju pri žogi, pa dolga podaja prav proti Jira Jangu, ki ga lovi Širvis. Toda Jira Jank je hitrejši vzdolž kazanskega prostora, skoraj da ob kotni zastavici. Na levi strani je žoga zdaj za Slovan. Jira Jank, Jira Jank, Širvis ga dobro pazi, v pomoč je prišel tudi Kvesič. Sandro Cruz je moral podati v sredino, Kotnik pa je ukradil žogo. Kotnik je zdaj poizkušal celotnega igrišča presenetiti vratarja Takača, ki je moral posredovati in prijel sicer žogo, malo premalo, visoka žoga je bila to, malo preniska žoga Kotnika v slogu Mileta Čimoviča je poizkušal Andrej Kotnik, zdaj pa spet Jira Jank na Širvisa, Jira Jangu pa je žoga ušla in trenutek, da si tudi mi vzamemo nekaj premora v Bratislavi, 63. minuta Slovan Celje na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, še vedno odličen izid za Celjane, 1-1 je v Bratislavi.

Never have nothing good to say.

0: Sport.
1: V Bratislavi teče 74. minuta prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvaka. Celjani so še vedno živi, a kaj ko so pred 9 minutami zapravili dve izjemni priložnosti za popoln preobrat in tudi vodstvo z 2-1. V 65. minuti je Kotnik najprej utekel v kazenski prostor, pa so ga ujeli branilci Slovana na vrhu kazenskega prostora. Kotnik se je izvrstno obrnil, podal žogo do utekajočega Verbiča, ki je bil sam iz oči v oči s Takačem, ustavil si je žogo, streljal, Takač pa bil na pravem mestu. Odbitek pa je potem pobral z vrha kazenskega prostora Kotnik in še enkrat se je moral izkazati Takač. V nadaljevanju akcije pa je poizkušal tudi Papa Daniel z levico izven kazenskega prostora, toda spet je bil na pravem mestu Takač. 3 strele v okvir gola zaporedoma so takrat v tisti akciji sprožili Celjani proti Slovanovim vratom. Zdaj kar 2 Celjana na tleh, Papa Daniel in pa Širvis. Širvis je že ostal, Slovan pa nadaljuje svojo akcijo. Tole lahko navarno pred celjskimi vrati, tola odlično tudi Škinas. Tudi Škinas je dobro zdaj počakal enega od nogometašev Slovana, ki se je spustil v prodor. Blackman je bil to in na koncu je vendarle prekinil igro Felix Cvajer. Vse bolje živčno na večjem delu stadiona Tehelne pole, kjer seveda pesti stiskajo navijači Slovana, glede na to, da Slovan še nima rezultata, ki si ga želi. Dion Kubo zdaj prišel očitno v igro, kajti Papa Daniel se je znašel na tleh, hitro se bo moral preobleči in pripraviti za vstop v igro. Dion Kubo, tudi Širvis očitno ne bo mogel več nadaljevati. Zdaj vprašanje, koliko moči še ima, torej Dion Kubo, koliko moči še ima na drugi strani tudi Širvis oziroma Širvis in pa Papa Daniel, tako bo prav 21.640 pa uradna številka današnjega obiska. Nekaj manj kot 1000 prostih sedežev še torej. Veliko je prišlo danes tudi navijačev iz Celja. V gostujočem sektorju so glasni, zdaj so razgrnili rumeno-modre zastave in spodbujajo svoje torej ljubljence, ki so zelo dobro danes odigrali tole tekmo, vsaj teh prvih 75 minut tega obračuna, ampak zelo pomembnih zadnjih 15 je še pred njimi in seveda stiskamo pesti za slovenske prvake, da jim vendarle iz Bratislave uspe prinesti zelo ugoden izid, kar bi 1-1 izid to zanesljivo seveda bil, bo pa treba to potrebovati tudi potem čez teden dni v Celju. Širvis ob pomoči celjske zdravniške službe počasi še pa joč odhaja z igrišča. Dion Kubo je že pripravljen, kar pomeni, da bo zdaj torej Širvisa zamenjal Alfa Dion Kubo na desni strani obrambe Celja in Alfa Dion Kubo, ki je požel kar nekaj kritik po prihodu v Celje, bo zdaj moral seveda stopiti v čevlje sicer dobrega Širvisa danes. Dion Kubo pa je torej naslednja, tretja menjava, ki jo je opravil Vitor Kampeloš. Žal ni šlo več Širvisem, prejel je udarec, drži se za glavo in komaj da stopa na svojo levo nogo, samo da ne bi šlo za kakšno dolgotrajno poškodbo in da bi lahko Pius Širvis pomagal že na naslednji tekmi v četrtek. Torej, tudi Papa Daniel je odšel z igrišča, na mesto njega pa Čalušić menjava na zadnjem zveznem položaju, torej Papa Daniel in Pius Širvis sta se poslovila danes, dobro sta odigrala tako eden kot drugi. Zdaj pa ima Slovan priložnost, Dion Kubo izbija žogo po predložku v kazenski prostor v svojem prvem posredovanju. Martinez je pri žogi na levi strani, Sandro Cruz, Cruz v sredino proti Barsegjanu. Barsegjan išče proste soigralce, dolga podaja Barsegjana naprej v napad. Bajrić je še ostal v njem. Matsuoka, eden od rezervistov Slovana, je zdaj dobil žogo. Japonec, ki je prišel igra v drugem polčasu, pa še en rezervist je zdaj pri žogi, Jira Jank, Sandro Cruz, zdaj so nogometaši Slovana tisti, ki držijo žogo v svoji posesti in seveda čakajo na to, da se bo naredila kakšna luknja v sicer zelo disciplinirani danes obrambi Celja. Matsuoka pa Martinez v kazenski prostor, nevarno je, Dion Kubo zadnji hip izbija, še lahko nevarno, Slovan vrača žogo, spet je tam Martinez že v kazenskem prostoru, zdaj pa dobro, tudi Škinas v kot. 78. minuta minuta, zdaj so živele tribune na stadionu, tehelne pole, kajti nogometaši Slovana bodo imeli na voljo svoj tretji kot na današnji tekmi. Celjani še niso izvajali niti enega, ampak to niti ni pomembno. Štirje streli v okvir gola, eden sam v okvir celjskih vrat, tisti, ki je bil plod zadetka Čerepkaja, tule pa zdaj podaja z desne strani v kazenski prostor iz kota, to pa pravočasno in dovolj. Hitro so se zbrali v obrambi Celjani in izbili žogo. Macuoka je preskočil Verbiča, pa zdaj Zapukovnik pošilja žogo naprej proti kotniku, ta spušča Verbiču, Verbič pa je storil prekršek v napadu. Verbič je storil prekršek v napadu, precej besen je bil Verbič, vrgel je osvežilno pijačo med enim odmorom, kajti jeziv se je zaradi tiste res krasne priložnosti, ki jo je imel v 65 minuti, ko se je sam iz oči v oči znašel z vratarjem Slovana Dominikom Takačem, pa ga ni znal premagati in ostalo je pri izidu 1-1. 80. minuta se je začela v Bratislavi, izid pa še vedno super za Celjane, 1-1. Čerepkaj za domače v 15. in Avduli v 41. minuti za goste sta bila strelca Celjani najbrž skoraj zanesljivo med koncem tedna ne bodo na delu, prestavili bodo tekmo z Radomljami, izkoristili bodo tako imenovanega Jokerja, ki ga lahko izkoristi ekipa, ki igra v play-offu evropskih kvalifikacij za seveda več počitka in pripravo na povratno tekmo. Macuoka zdaj v kazenski prostor, Reba ne razširi roke, kajti žoga šla mimo vrat, mimo prenekaterih branilcev Celja na drugo strano gola in počasi seveda zdaj tudi Leban. Slovanovi nogometaši niso tako prepričljivi, kot smo morda mislili, da bodo na domačem igrišču. 1-1 pa je izid, ki je seveda absolutno bolj pisan na kožo celjski zasedbi. Je pa res, da gol v gosteh ne šteje več že nekaj časa in da bo praktično se tekma v Celju ena za vse začela ob remiju, če bo seveda danes ostalo pri rezultatu 1-1. Sandro Kruz zdaj pred nekdanjim šefom svojim Vitorjem Kampelošem, celjskim trenerjem, zdaj izvaja stranski avt za Slovan. Martinez mimo dveh, treh nogometašev Celja, zdaj se je začelo počasi Slovanu tudi že muditi, pokorni pritiski Slovana bodo vse konkretnejši, to si upam trditi v nadaljevanju tega obračuna. Žoga je na desni strani, Barsegjan slabša desno nogo, Macuoka jo je zgrešil, sicer je sprožil v okvir gola, toda ko jo je poklopil z desne strani, ko se je pred njim odbila, je to bila pravzaprav parabola proti vratom Lebana, ki jo je z lahkoto ukrotil celjski vratar, ki danes praktično ni imel nobenega dela, več dela je imel celo Slovanov vratar Takač pri svojih posredovanjih. Nov napad za Slovan, hitro so Celjani izgubili žogo, Dionku pa je podal do Martineza, Dionku je podal do Martineza, z glavo je namestil zdaj novo nevarno akcijo Slovanu, Dionku, res ne vem, kaj na trenutke počne ta nogometaš, pa Barsegjan v kazenski prostor podaja, nevarno je to, da Jira Jank je bil prekratek nam in na koncu ostaja pri zidu 1-1. 82. minuta, vse resneje pogledujemo proti uri v Bratislavi, še vedno Slovan Bratislava Celje, zelo dober izid za slovenske prvake. V slovaški prestolnici je izid še vedno 1-1.

Pred zadnja 89. minuta se je začela v Bratislavi, Slovan Celje 1-1, Celjani so vse bliže izjemno ugodnem izidu, to ne govorimo o minimalnem porazu, ampak o remiju 1-1, Čerep Kaj za domače in Abdulji za goste sta bila strelca že v prvem polčasu, zdaj pa je mal pred zadnji minuti rednega dela Slovan, nov kot, četrti kot na tej tekmi z desne strani, Krus v kazenski prostor, Leban izbija, Gneča je še naprej na drugi strani, prihaja do žoge nogometaši Slovana, ki so zdaj vse bliže celjskim vratom. Nekaj menjav je opravil tudi zdaj trener Jaja Ture pri Slovanu iz Bratislave in sicer je v igro poslal tudi našega Andraža Šporarja, povratnika po poškodbi, ki so mu močno zaploskali tu na stadionu Tehelne pole. Andraž Šporar si je, ko je zamenjal Barsegijana kapetana, nadel tudi kapetanski trak, ima visok status v Bratislavi. Poleg njega je prišel v igro tudi še Ibrahim Dukuli, pa je prišel v igro pri Celjanih na mesto Kvesiča. Jira Janke zdaj preskočil Dion Kuja, teda preslaba podaja v kazenski prostor, zdaj pa čakamo počasi že četrtega sodnika, da obelodani, koliko nogometa bomo nocoj še videli tu v Bratislavi. Leban izbija žogo proti Kotniku, Kotnik si jo je slabo ustavil, spet pri njej nogometaši Slovana in zdaj bo kmalu vse jasno, koliko minut časa še imajo nogometaši Slovana, da pridejo do zmage in koliko časa še morajo zdržati Celjani, da pridejo do izjemnega izhodišča pred povratno tekmo v Celju prihodni četrtek, kjer bo 10,000 gledalcev v areni z dežele spremljalo največji, najpomembnejši zgodovinski obračun v zgodovini kluba iz mesta ob Savini. 7 minut nogometa še v Bratislavi, 7 minut torej mora jo Celjani še zdržati, dokoli krade žogo proti Kotniku, toda Kotniku, da je premalo raztegnjen, premalo nekako ogret prišel na igrišče, kot da je še preveč okoren in zakrčen, se zdi na trenutke, tudi zdaj, ko je lovil žogo, je ni ujel. Matsuoka vrti se okoli svoje osi, Japonec pri Slovanu pa izgubil žogo, Čalošič, ki je zamenjal Papo Daniela, je zdaj pri žogi na sredini igrišča, Cvajer ne piska ni česar, žoga je pri Slovanu, zdaj bo Slovan še v zadnjo ofenzivo, Brškone nima veliko časa, želi pa si še kako zmage, zmago priti v Celje, zmago priti v Slovenijo in potrjevati drugo ligo prvakov. V zadnjih treh sezonah Celjani pa iščejo pot do svoje zgodovinske prve. Po 9 letih bi se znova v Sloveniji igrala liga prvakov. Prvi klub po Mariboru bi bil Celje, bi bilo Celje, če bi to seveda Celjanom uspelo. Dion Ku zdaj proti Dukuliju. Dukuli, dobro, ni šlo mimo Kruza, toda Kruz je storil prekršek in tole bo žoga za Celjane. Izjemno pametna predstava Celja, izjemno taktično pretkano je je zaizil vse na lete Slovana. Vitor Kampeloš s to postavitvijo Celje danes res herojska predstava, bi lahko rekli, v Bratislavi. Čeprav igra daleč od idealne v napadu, ampak bila je res čvrsta v obrambi in bila je res disciplinirana v igri brez žoge celjska zasedba in to je bilo danes najpomembneje. To je bil danes ključ v Bratislavi, da bo Celje očitno v domovino odneslo še kako ugoden izid in da se praktično nič ne bo spremenilo po tej prvi tekmi in da bodo Celjani na domači zelenici čez en teden lovili Ligo prvakov ob poravnanem izidu 1-1. Čez en teden lovili Ligo prvakov ob poravnanem izidu 1-1. Jira Janke zdaj prepustil žogo v

Podatek seveda, ko teče zdaj že tretja minuta sodniškega dodatka, Bajrić lovi žogo v Slovanovi obrambi, Bajrić jo vrača proti vratarju, Takaču ta je pošilja daleč naprej na celsko polovico, kjer pa je najvišji tudi Škinas. Dukuli se vrti okoli svoje vsi in prekršek v sredinskem krogu. Spet se jezijo Slovanovi navijači, tola danes se lahko jezijo predvsem na igro svojih varovancev, ki je bila daleč od bleščeče, Kotnik, ampak ne zanima nas igra Slovana, zanima nas igra Celja. Kotnik, Kotnik se je odločil za strel, Strivelo je poizkušal to, da bil je blokiran njegov poizkus, na koncu pa je vse skupaj sodniška ekipa iz Nemčije videla, da je bilo tole v prepovedanem položaju storjeno in da je tole žoga za Slovan iz Bratislave. 49. četrta minuta sodniškega dodatka v tem drugem polčasu. Kmalo bomo torej odšli že v drugo polovico tega sodniškega dodatka. Kamperoš se zdaj jezi, ker je Celje prepoceni izgubilo žogo. Kenan Bajrić je pelje prek polovice na celsko polovico. Kenan Bajrić v prvem polčasu je prejel rumeni karton zaradi predolgega jezika. Šporar zdaj vrača proti Marko Svetozar. Marković na desno stran počasi na svoji polovici kreirajo napad igralci Slovana in tudi nekaj žvižgov ter negodovanje Jaje Tureja, glavnega trenerja Slovana. To pove veliko. Takač, dolga podaja naprej in ta pa je bila predolga in usmerjena točno do Lebana, ki je zdaj sprejel žogo, nije še pobral naročje, zdaj ga napada Šporar. Leban mu jo je snel in seveda ukradel še nekaj izjemno pomembnih sekund. Peta minuta sodniškega dodatka v Bratislavi. Kdo bi si mislil, da bodo slovenski prvaki tako pogumno igrali sredi pekla stadiona Tehelne pole, kjer je danes več kot 20 tisoč gledalcev upalo na zmago, ne samo zmago, ampak visoko zmago Slovana, da bi bila povratna tekma le še pravzaprav prestiž Lige prvakov v kvalifikaciji, da bi bila tekma primerna zgolj za potrditev, ampak daleč od tega, vse skupaj se začenja znova, dolgo so držali igralci Slovanove nogometaše za ovratnik, niso jih sicer spustili ali pa nokautirali, kar je imel priložnost recimo v 65 minuti, da bi storil Verbič, ampak nič ne de, tudi ena proti ena je vrhunski rezultat na tej ravni v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Še zadnji dve minuti tekme sta pred nami v Bratislavi, ni na vidiku kakšnega nevarnega napada Slovana, Celjani so lahko mirni, za Bukovnik je pri žogi, pa Verbič v sredinskem krogu. Dobro se je otresel Verbič, zdaj branilcev, pa podal proti Kotniku. Kotnik je na levi strani v kazanskem prostoru Slovana, ujel je žogo, Kotnik je podaja v sredino, Kotnik izbita žoga Slovanovih branilcev, Jira Jank je pri njej, Dukuli se bori, Dukuli je izgubil žogo, Jira Jank je prišel do nje, Tora Sešlar je prišel pomoč, še vedno Jira Jank, zdaj borba za vsak decimeter, kvadratni decimeter na igrišču, na stadionu Tehelne pole, zdaj pa Šporar, Šporar in Hrka, kdo bo hitrejši, vendarle Šporar, Šporar, Šporar ima priložnost in išče zdaj 11 metrov nogometaši Slovana, pa tudi navijači. Šporar je padel tam ob Hrki, da bi ga nekdo potisnil, si mislijo navijači Slovana, in videli ste, kako oziroma slišali ste lahko, kako hiter je bil Andraž Šporar zdaj ob Hrki, ki mu je zmanjkalo moči, odrinil je Hrko, prišel do žoge, tik preden je streljal, pa je prišel do nje tudi Škinas in odnesel Andraža Šporarja brez 11 metrovke za Slovan. Bila pa je to krasna priložnost. Zdaj smo se lahko prepričali, kako malo potrebuje Slovan, sploh ko ima v napadu tako konkretnega nogometaša, kot je to Andraž Šporar. Redka napaka Darka Hrke danes, odrinil je pravočasno Andraža Šporarja v trenutku, ko je streljal, je popravil svoj napako Darko Hrka. Šporar je izgubil ravnotežje in streljal krepko mimo vrat, prejel je udarec v obraz, zdaj gre tekma že naprej, še pol minute po uri, ampak morda se bo še malce zavleklo vse skupaj tu v Bratislavi. Celjani pa odštevajo in pogledujejo na uro. Kampeloš hodi od enega kota svojega prostora do drugega in pogleduje v tla, pa pogleduje na igrišče, zamišljenje, razmišlja, kako bi bilo dobro, če bi Celjani zdaj zdržali, ampak Slovane da daleč od svojih vrat, kar je super podatek za celsko zasedbo. Na desni strani se zdaj borijo igralci Slovana, žoga je v stranskem avtu in konec je! Konec je v Bratislavi! Celjani so remizirali proti 24-kratnemu slovaškemu prvaku, ena proti ena, in v domovino odnašajo izjemno ugoden rezultat. Vse se bo odločalo torej v mestu ob Savini prihodni četrtek. Kakšna euforija bo to predstavljala
pogledajte si, in če imate čas in možnost, bodite

zraven v Celju, kajti to bo tekma za zgodovino. Celjani bodo potrjevali Ligo prvakov v zadnjih 90 minutah, morda še kaj več na domačem terenu proti slovaškemu velikanu Slovanu iz Bratislave, ki je bil danes vse prej kot prepričljiv. Celjani pa so zavohali kri, skoraj da odnesli slovaške prestolnice tudi zmago, na koncu pa se zadovoljili s super ugodnim rezultatom 1-1. Evropsko Celje je bilo nocoj zrelo v Bratislavi, Slovan je bil zrel za poraz, Evropsko Celje pa je na koncu izsililo remi in bo o svoji usodi odločalo do konca teh kvalifikacij na domačem igrišču, torej proti Slovanu prihodni četrtek. Čerepkaj za domače v 15. minuti in Avduli za Celjane z Eurogolom v 41. edina strelca, torej oba gola sta padla v prvem polčasu. Vesele novice prenašamo iz Bratislave, brško ne bodo veseli tudi odzivi vseh akterjev iz celjskega tabora, o njih pa seveda v naših jutrenjih in popodanskih informativnih oddajah. Za nocoj pa le še hvala lepa za vašo pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci. Lep preostanek tega četrtkovega večera vam želim in vam kličem lep pozdrav iz Bratislave, Marko Cirman. Lahko noč!

woman leg, y'all. Lord knows I'm gonna try to pull them off.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjenju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi predsednice znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se druži zasebno. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je pojasnil, zdaj pozivajo k pomoči pri organizaciji klasičnega zbiranja podpisov. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Združeni narodi pa so pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nedavno odstavljeni obrambni minister Mihajlo Fedorov poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Na Bohinjski Beli so se poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Državnega pogreba z vojaškimi častmi so se udeležili številni stanovski kolegi in sodelavci velike umetnice, sokrajani, znanci in prijatelji, ter številni drugi, v katerih je svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat. Sledi šport in Jan Škarjanc.
2: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1:1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel v Duli. Za Grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3:0 nadigral avstrijski Lask, Bodo Glimt je v gosteh s 3:1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2:1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89:86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampol in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3:1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v hribovitem svetu na zahodu oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 14 do 22, čez dan do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda, Robert Golob, je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Kot je opozoril Golob, ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je madžarskemu kolegu Andrasu Baki čestitala ob včerajšnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Ob tem je dodala, da se veseli sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrih sosedskih odnosov. Zahodno od Madrida je izbruhnil nov gozdni požar, poročajo tamkajšnje oblasti. Ugašenju približno 50 km od španske prestolnice je vključenih tudi 9 letal za gašenje iz zraka. Oblasti so približno 3500 prebivalcem odredile naj ostanejo v zaprtih prostorih. Zaradi bližine ognjenih zubljev pa so evakuirali več hiš na obrobju kraja Aldea del Fresno. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi z 1-1 remizirali z domačim Slovanom. Povratna tekma bo v sredo v Celju. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: V Slovenski Bistrici ta petek in soboto organizirajo prvi bistriški festival plezanja. Glavni izziv bo preplezati 1200 metrov visoko severno steno Triglava in to kar v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Vodja centra Ursula Pippenbacher.
2: Ideja pa je v bistvu izvira čisto preprosto. Triglav je kot simbol slovenstva in je v bistvu res en tak magnet vsakega plezalca. In v povezavi v bistvu s tem, da če se vrnemo daleč nazaj v preteklost, alpinizem se je razvijal postopoma, ne? Prvo so pač zahajali tak zaradi nekih drugih izzivov v stene, potem pa v bistvu se alpinizem razvil in dolgo, dolgo časa potem pa se tudi športno plezanje razvilo, ne? In alpinisti so v bistvu uporabljali športno plezanje za treninge v višjih stenah. In zaradi tega, ker je zdaj športno plezanje čisto ločena disciplina in posledično tudi plezalni centri nastajajo zaradi tega, ker se ta plezalna skupnost vedno bolj razvija, je pa vse nekako išlo iz naših ribov.
1: Dogodek je namenjen plezalcem, tako začetnikom kot izkušenim, pa tudi tistim, ki bi si plezanje želeli samo ogledati.
2: Vabljeni vsi plezalci, od začetnikov do profesionalcev, alpinisti, športni plezalci, balvanisti, ker imamo mi visoke stene, imamo pa tudi nizke stene, to so balvani in tudi tam bo ta izziv veljal, kot smo ga na začetku omenili, torej ta vertikala severne triglavske stene. In tukaj lahko pa pridejo tudi samo obiskovalci.
1: Bistriški festival plezanja bo tudi odlična priložnost za vse, ki še nikoli niste izkusili plezalne stene.
2: Torej, tukaj bodo lahko poizkusili v bistvu brezplačno vse v plezanju, torej tudi če nimaš dobenih izkušenj, boš lahko v bistvu prvič v bistvu nek stik s plezanjem dobil, boš spoznal ta šport, kakšna oprema je, kaj je pomembno, bolj lahko se boš poskusil tudi v plezanju, tako da to bomo v posameznih urah v bistvu imeli te predstavitve plezanja. Tako da boš lahko ti v bistvu tudi sam poskusil, lahko boš tudi sam gledal, lahko boš za otroke, bo različne animacije.
1: Vsak preplezan meter bo pomagal Gorski reševalni zvezi Slovenije, saj bo del zbranih sredstev od prodanih vstopnic namenjen gorskim reševalcem, ki brezplačno pomagajo vsem, ki se v gorah znajdejo v stiski.
2: Na samem festivalu bomo pa tudi v vseh teh sklopih, torej čez celoten dan soboto, predstavljali v bistvu delo Gorske reševalne zveze Slovenije. Kako delajo, kakšne so njihove intervencije, kakšna je njihova oprema, v bistvu približati bomo želeli v bistvu tudi to sfero ljudem, vsem, ki se bodo deležili festivala. In del vsake stopnice gre za njih, ne.
1: Bistriški festival plezanja se bo v plezalnem centru Slovenska Bistrica začel v petek ob 20. z otvoritveno slovesnostjo in večernim plezanjem do polnoči ter se nadaljeval v soboto s celodnevnim programom od 8. zjutraj do 8. zvečer.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. International.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih. Artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

Prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Za nadomestna člana državnega sveta sta bila v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Uradne rezultate bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek. V najnovejših izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, poročajo tamkajšnje oblasti. Izjave izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvirja, ki je pred dnevi dejal, da bi morala judovska država vsako noč v Gazi ubiti od 30 do 40 ljudi, je včeraj obsodil nemški kancler Friedrich Merz. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot pa jih je označil.